учасників морського руху. Збройні сили Сполучених Штатів Америки разом із військовими Великої Британії та інших країн НАТО провели масштабні навчання з відпрацювання тактики боротьби з безпілотниками поблизу східного кордону Альянсу. Як зазначають у Forbes, маневри відбулись в Литві, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю. У них брали участь американські підрозділи, зокрема з Європейського командування армії США, а також британські десантники. Навчання стали частиною серії експериментальних тренувань, спрямованих на адаптацію військ до умов сучасної війни з активним використанням дронів. Загалом було випробувано понад 50 технологічних рішень, а виробники отримали оперативний зворотній зв'язок від військових просто під час навчань. За оцінками американських військових, такі навчання дозволяють швидше адаптуватися до розвитку безпілотних технологій і підвищують сумісність армій союзників. Наступні етапи тренувань планують зробити ще масштабнішими із залученням підрозділів рівня бригади. Єврокомісія схвалила іспанську схему на 9 мільярдів євро для убезпечення електропостачання. Про це йдеться в повідомленні інституції. Цей захід державної допомоги має забезпечити наявність достатніх потужностей для виробництва, зберігання або гнучкого споживання електроенергії, а також відповідність обсягів її виробництва очікуваному попиту. Захід діятиме впродовж 10 років, починаючи з травня 2026 року. Відповідно до пропонованого загальноринкового механізму, оператор системи передачі компенсуватиме всю потужність, необхідну для досягнення встановленого стандарту надійності, тобто максимально допустимої кількості годин втрат навантаження на рік, яку мережа повинна гарантувати задля належної безпеки постачання. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Будь на ізі, бейбе. Тут я Сесуєв, Чакір, Хас для вас.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Потепління збільшує ризик великих крижаних ударів. Земна доба стає довшою. Квасоля кличе ОЗ на допомогу після атаки гусені. Далі про це і не тільки докладніше. Грози перетворюються на фабрики гігантського льоду. До кінця 21 століття руйнівна сила граду на планеті може зрости майже на 42%. Через глобальне потепління дрібного граду насправді поменшає, але він танутиме ще в повітрі. Натомість суттєво почастішують шторми з великими крижаними кулями діаметром понад 3 сантиметри. Додаткове тепло та волога дають грозовим хмарам колосальну енергію, в результаті чого утворюється важкий град, який падає занадто швидко і просто не встигає розтанути до землі. Найбільше зростання таких ризиків прогнозують у середніх та високих широтах, зокрема в Європі. Науковці попереджають, оскільки великий град здатний за лічені хвилини вщен знищити врожаї, сонячні панелі, автівки та міську інфраструктуру, містам і фермерам потрібно вже зараз оновлювати будівельні норми та системи захисту. Науковці зафіксували безпрецедентне за останні 3,5 мільйони років уповільнення обертання Землі. Головною причиною цього стало масштабне танення полярних льодовиків через кліматичні зміни. Величезні обсяги води переміщуються від полюса до екватора, що діє на планету як ефект фігуриста, який витягує руки під час обертання і гальмує свій рух. За підрахунками дослідників, сьогодні тривалість земної доби збільшується приблизно на 1 мілісекунду за століття. Вчені зазначають, що зміна енергії обертання планети зараз порівнювана з наслідками надпотужного землетрусу. Вони попереджають, якщо тенденція продовжиться, це може збити роботу високоточних технологій, зокрема системи GPS-навігації та керування космічними апаратами. Звичайна квасоля виявилася набагато розумнішою, ніж ми думали. Були здійснені дослідження, які доводять, ця рослина вміє розпізнавати слину гусені за допомогою спеціальних рецепторів. Щойно шкідник починає їсти листя, квасоля відчуває особливу речовину в його слині і одразу запускає хімічний захист. Вона виділяє в повітря легкі сполоки, які працюють як сигнал лиха і приваблюють ос – природних ворогів гусені. Польові експерименти показали, що після такої хімічної атаки оси знаходила уражені рослини у понад 80% випадків. Науковці сподіваються, що це відкриття допоможе фермерам захищати майбутні врожаї взагалі без шкідливих хімікатів. Наша здатність бачити світ кольоровим – це не просто подарунок природи, а наслідок еволюційної хитрості. Науковці довели, що мільйони років тому наші предки-примати навчилися розрізняти червоні та зелені відтінки заради виживання. Такий кольоровий зір дозволяє їм безпомилково знаходити стиглі соковиті фрукти та поживне молоде листя серед густих зелених джунглів. Ба більше, це допомагало вчасно помітити хижака, що маскувався в чагарниках, або розгледіти зміну емоцій на обличчях родичів. З часом мозок розвинувся настільки, що перетворив цей базовий інструмент пошуку їжі на складну систему сприйняття мільйонів сучасних відтінків. Тож щоразу, коли ви милуєтеся яскравим краєвидом, пам'ятайте, цей ефективний бонус дістався нам від пращурів, які просто хотіли смачно пообідати. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
2: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. ПСЖ обіграв Арсенал в серії пенальті та став дворазовим переможцем Ліги чемпіонів. Збірна України обіграла Польщу в першому товариському матчі під керівництвом Мальдери. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула золото діамантової ліги в першому старті літнього сезону. Про це – далі. ПСЖ у фіналі здолав Арсенал та вдруге поспіль здобув титул Ліги чемпіонів. Завдяки цьому результату парижани повторили унікальне 53-річне досягнення, яке раніше підкорялося лише двом клубам в історії Єврокубка. У фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ переміг Арсенал у серії пенальті після нічиєї 1-1 в основний та додатковий час. ПСЖ не реалізував лише один 11-метровий удар, тоді як каноніри – два. Для ПСЖ цей титул став другим поспіль та другим в історії клубу. Загалом ПСЖ став 9-м клубом, який зміг виграти Лігу чемпіонів щонайменше 2 сезони поспіль. Національна збірна України провела перший матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. У товариській зустрічі переграли Польщу з рахунком 2-0. Перший іноземний тренер в історії очолив синьо-жовтих у середині травня. Вже за 2 тижні після призначення італійця збірна провела матч у польському Вроцлаві проти місцевої збірної. Вперше м'яч опинився у воротах Польщі на 17-й хвилині, проте його не зарахували. Перший же ж гол матчу забив Роман Яремчук на 33-й хвилині. Перевагу синьо-жовтим вдалося подвоїти ще до перерви, встановивши остаточний рахунок матчу 2-0. Наступний товариський матч Україна проведе із Данією в неділю 7 червня. Стартує виїзна зустріч о 19:30 за київським часом. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих виграла свій перший старт у літньому сезоні – золото етапу діамантової ліги з легкої атлетики в Рабаті. Медалі етапу мали розіграти Магучих, Елеонор Паттерсон та Ангеліна Топич. Проте сербка після 1,94 см вирішила достроково завершити етап із бронзою. У боротьбі за золото Магучих подолала 1,97 см з другої спроби. Паттерсон цього сезону підкорювала цю висоту лише одного разу і не зуміла повторити свій топ-результат року. Виграла срібло за спробами. У 2026 році Магучих продовжила свою серію перемог до 5 стартів поспіль. 4 золота вона виграла впродовж зимового сезону, зокрема стала чемпіонкою світу і України в приміщенні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Історію перемоги разом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 10 підприємств отримують майже 6 мільйонів 400 гривень компенсації за придбану українську техніку та обладнання. На Полтавщині відбувся 4-й меліоративний форум. Заступниця міністра економіки відвідала стратегічні промислові активи, які готують до продажу. Про це слухайте далі. 10 підприємств отримують майже 6 мільйонів 400 тисяч гривень компенсації за придбану українську техніку та обладнання. Мінекономіки затвердило розподіл коштів за квітневими заявками в межах програми компенсації 15%, яка є частиною політики «Зроблено в Україні». Цього місяця бізнес придбав 24 одиниці вітчизняної техніки та обладнання. Зокрема, ліфти, вагони-цистерни, вантажні автомобілі, трансформатор, навантажувач та інше. Від старту програми в листопаді 2024 року 217 підприємств придбали 461 одиницю техніки та обладнання українського виробництва на понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. На Полтавщині відбувся 4-й меліоративний форум «Smart Irrigation. Технології та ефективність» за участі представників Мінекономіки. Обговорили розвиток меліоративної реформи, модернізацію систем зрошення та розширення державної підтримки. Наразі міністерство продовжує розвивати нормативну базу для роботи операторів меліоративних систем і підтримує ОВК як ключових учасників реформи. Також у 2026 році уряд посилив підтримку аграріїв та ОВК у прифронтових регіонах. Крім цього, розширено напрями фінансування. Відтепер кошти можна спрямувати і на будівництво та реконструкцію мереж. Заступниця міністра економіки Дар'я Марчак відвідала стратегічні промислові активи, які готують до продажу. Під час робочого візиту на південь України вона оглянула Одеський припортовий завод та Миколаївський глиноземний завод. Одеський припортовий – це одне з найбільших хімічних підприємств України та ключовий елемент припортової інфраструктури. Завод спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду. Раніше він вже виставлявся на приватизацію, однак продаж не відбувся. Миколаївський глиноземний завод є одним з найбільших виробників глинозему в Європі та має стратегічне значення для розвитку ланцюгів постачання критичної сировини. Окремо обговорили екологічні питання, пов'язані зі станом шламосховищ підприємства. Продаж активу планується за процедурою реалізації санкційних активів. Приватизаційні аукціони у системі ProZorro-продажі щодо обох підприємств можуть бути оголошені вже цього року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

0: high and up again.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На матроса кішки оновлюють дорожні покриття. За 2025 рік понад 190 вінничан скористалися послугою прокату засобів реабілітації. У Вінниці змінили маршрути та час роботи інспекторів з паркування. Про це далі детальніше. 1 червня у Вінниці змінили маршрути та час роботи інспекторів з паркування. У літній період, коли день довший, вони можуть працювати в вечірні години до 21-ї. У теплу пору року місто активніше живе після роботи. Люди їдуть до магазинів, закладів, гуляють у громадських просторах, повертаються додому з дітьми чи після своїх справ. У цей час на вулицях більше і припаркованих автівок. Тому маршрути інспекторів оновили з урахуванням вечірнього навантаження. Передусім увага буде до ділянок, де

неправильно залишені машини заважають руху транспорту, пішоходам, виїзду з дворів, проїзду спецтранспорту та громадського транспорту. У відділі паркування закликають водіїв уважно обирати місце для автомобілів впродовж цього дня, зокрема ввечері. Тротуари, переходи, зупинки, виїзди з дворів і проїзди для спецтранспорту мають залишатися вільними та безпечними для людей. За минулий рік понад 190 містян скористалися послугою прокату засобів реабілітації. Нагадаємо, вінничани можуть безкоштовно взяти на прокат технічні засоби реабілітації. Ходунки, милиці, крісла-колісні. Послуга доступна для людей з інвалідністю та тих, хто тимчасово втратив мобільність. Прокат працює на базі Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. Окрім прокату, центр надає послуги догляду вдома та супроводу людей з порушенням зору. Аби отримати засоби реабілітації, необхідно подати довідку лікаря, документи про місце проживання, паспорт та ідентифікаційний код. Деталі за телефоном 670709 або за адресою Соборна 50, кабінет 101. 1 червня на вулиці Матроса Кішки почали оновлювати дорожні покриття. Через це до ранку 5 червня частина вулиці буде закрита для транспорту. Перекриття діє на відрізку від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69 на вулиці Матроса Кішки. На цій ділянці транспорт не курсуватиме в обох напрямках. Об'їхати її можна вулицями Князів Корятовичів та Родіона Скалецького. Водіїв просять зважати на тимчасові дорожні знаки та заздалегідь обрати зручний маршрут. І це було останнє повідомлення. Гарного вам настрою!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю вас на хвилі міста над Бугом. В студії з вами Сергій Філатов. І вже другий день літа, а саме 2 червня на календарі. Ну і вівторок. Так якось воно буває, що перший день літа понеділок, другий день літа вівторок, і третій, напевно, що буде середа. З чим я вас вітаю. Отже, іменинники. Одразу хочу нагадати, що є в нас студійний вайбер. Замовляйте собі привітання 067-0118-00. Обов'язково пишіть, всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Вітаю вас з днем народження, нехай здійснюються ваші мрії. І попереду в нас все найцікавіше. Будемо знайомитися з тим, що відбувається в нашому рідному місті, що відбувається в світі. І, звісно, все це буде під класну ранкову драйвову музику, яка налаштує на чудовий день. На вулиці не дуже прохолодно. Давайте подивимося, що синоптики нам про це кажуть. Плюс 10, плюс 16. Тобто досить тепло, але хмарно. Але опадів не передбачається. А ще, знаючи, що сьогодні 2 червня, дізнаємося, що сьогодні всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Свято падаючих шаф, день здорового харчування, день запуску паперових зміїв і літачків, день супутникового моніторингу та навігації, а день любові до свого стоматолога. А можете зізнатися в любові своєму стоматологу, якщо є таке бажання, ну, я не знаю. Якщо у вас класний стоматолог, то, напевно, що обов'язково це треба зробити. І можете порадити, до речі, вінничанам, всім, хто нас слухає, стоматолога, який, на вашу думку, є найкращим. День морозива, рок-і-рот, день курки-гриль сьогодні, день ідіть з офісу раніше. Ага, це добрий день. А день чого сьогодні ще? Багато сьогодні днів, до яких можна приєднатися. Обирайте саме те, що вам до смаку. А тим часом робіть голосніше, знаходьте каву і поїхали.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Починаючи день з прекрасного, все ж таки хочеться вам розповісти, що у Вінниці відкрилася виставка творчих робіт вихованців школи актуального мистецтва. І в експозиції «Перший крок» представили близько 40 робіт учнів, які протягом кількох місяців працювали над власними мистецькими висловлюваннями, досліджуючи межі сучасного мистецтва та його вплив на суспільство. Уявіть собі. І як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці відбулася презентація робіт вихованців школи актуального мистецтва нового освітнього напряму, створеного на базі дитячої художньої школи за підтримки Департаменту культури Вінницької міської ради. Проєкт став спробою поєднати класичну мистецьку освіту із сучасними художніми практиками, від лекцій, майстер-класів до перформансів та інсталяцій. В експозиції «Перший крок», яку ви можете побачити і на власні очі. Викладач напряму школи актуального мистецтва, вінницький митець Олександр Никитюк, розповідає, що навчальний процес вибудовувався поступово від базових знань до повноцінних творчих експериментів. І одразу вам розповідаю, де ви можете побачити повну новину і ще більше інформації на сайті містонадбухом.com.ua. Також додавайтеся до наших соцмереж і, звісно, до нашого телеграм-каналу з новинами. Все там найцікавіше, найсвіжіше і найактуальніше саме для вас. Також дізнаємося про те, що відбувається в цьому світі, а там відбувається багато-багато всього. Звертаємося, як завжди, за порадами до лікарів, щоб дізнатися, як зробити своє здоров'я ще міцнішим і ще чудовішим. Так, медики перерахували звички, які здатні нашкодити легеням. Оце важливо. Деякі повсякденні звички та несподівані фактори можуть створювати загрозу здоров'ю легень людини. І не лише куріння підвищує ризик появи збоїв у роботі органу, попереджають медики. Люди, що страждають від надмірної ваги, стикаються зі збоєм дихання, навіть коли просто піднімаються сходами. Співробітник Єльського університету Хорхе Морено звертає увагу, що ожиріння позначається на об'ємі легенів. Людина, яка завжди може зробити повноцінний вдих і повністю наповнити орган диханнями, натомість чого з останніми виникають труднощі. Зайвий черевний жир відбивається на можливості діафрагми належним чином втягувати повітря, розширюючи легені. А як підсумок, про себе дає знати задишка. І свою роль відіграють і гормональні фактори на тлі накопичення жиру під шкірою з наступним виділенням жирових клітин гормонів. Останні здатні провокувати запалення в всьому організмі. І щоб впоратися з ожирінням, рекомендовано дотримуватися дієти багатої цільнозернової їжею, овочами, фруктами, клітковиною та рослинним білком. Також важливо хоча б 20 хвилин щодня приділяти фізичним вправам. І негативно на роботі легень позначається також стрес. У напружених ситуаціях відбувається вироблення гормонів, включаючи кортизол та адреналін. Вони часто призводять до прискореного дихання. Це не є небезпечним для тих, у кого повністю здорові органи. А ось такі новини. І про щось знав, про щось не знав. І напевно, що варто все ж таки звернути увагу на своє здоров'я, чого і вам бажаю. Пишіть в наш студійний вайбер 067 0101 800, чи актуальна для вас ця тема, і як ви з цим, якщо актуальна, ви боретеся.

0: 92,7 FM. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Наразі на Вінниччині лунає повітряна тривога. Знаходьтесь в безпечних місцях, а тим часом ми рухаємось далі. Я нагадую, що це 2 червня, це вівторок. Ми на хвилі «Місто над Бухом». Так, Офіс туризму Вінниці анонсував добірку турів та активностей на червень. Якщо ви активна людина, полюбляєте ось такі тури, тим більше, що літо, воно і є літо. Для вінничан та гостей міста підготували 12 активностей у співпраці з гідесами, гідами і майстринями рукоділля. Половина з них – абсолютні новинки сезону. І як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у червні на містян на туристів чекає етномандрівка у затишну екосадибу Баба Гавришиха. Екскурсія для дітей про таємничих вінницьких котиків, захоплива екскурсія по Калічанському колу у Вінниці, а також 2 нові тури в Рівне, Житомир і не тільки. Тож усі охочі можуть відвідати новий майстер-клас у рамках арт-клубу «Твори з Бібі» з розписом підвіски і сережок горлиць. Розклад активностей ви можете сміливо знайти на нашому сайті містонадбухом.com.ua. Дійсно, багато активностей. Обирайте саме те, що вам до смаку. Також на нашому сайті безліч інформації, яка зацікавить не тільки вінничан, а й гостей міста. Ну і, звісно, всіх, хто не байдужить взагалі до життя нашого рідного міста. Пишіть студійний вайбер 067-0118-00 і вже потроху починайте відправляти нам свої круті рецепти, тому що незабаром будемо готувати смачнючий сніданок. І, можливо, саме ваш рецепт отримає подарунок від нас.

0: є найголовніше.
1: Місто над Бухом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
3: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у «Сінемасіті» ТРЦ «Мегамол».
1: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 10, плюс 16 градусів, хмарно, але без опадів. Вдень також очікується хмарність, плюс 19, і ввечері без опадів хмарно, плюс 18, плюс 16 градусів. І якщо ми вже заговорили про погоду, поради медиків, як вберегтися від кліщів, можуть бути дуже-дуже-дуже наразі. Медики також нагадали, які захворювання можуть викликати укуси кліща. Ну що ж, давайте будемо ознайомлюватися. Кліщі небезпечні для тварин і людей, кусають непомітно і переносять різні небезпечні хвороби, але від них можна захистити себе і домашніх улюбленців. Про це нагадав Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Кліщ – це тварина всесезонна. Взимку вони нікуди не зникають, але найбільш небезпечний час – весна і осінь. Особливо обережними варто бути з квітня по червень і з вересня по жовтень. Отже, як оберегтися від кліщів? Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Обирайте закрите взуття і одяг. Найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору. Бажано вдягнути штани і заправити їх у шкарпетки. Покривайте голову головним убором, кепкою, панамкою, косинкою і закрити шию. Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом, спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. І дотримуйтеся інструкції з використання засобу. Обов'язково зверніть увагу на тривалість його дії. Та не забувайте використовувати, коли час дії мине, ще раз його використати. На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч. Саме там кліщів найбільше. Такі ось поради. Якщо їх дотримуватися, напевно, що кліщів можна і не побачити на собі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо рухатися далі. І, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, ветерани з Вінницької громади гідно представили місто на міжнародному мультиспортивному фестивалі BEST – Буковель Elite Sports Trophy, який проходив із 28 по 31 травня у Буковелі. Учасники продемонстрували високий рівень підготовки, силу волі та спортивний характер, здобувши десятки нагород у різних дисциплінах. Best став однією з найбільших інклюзивних спортивних подій Європи. І цьогоріч він об'єднав близько 3000 учасників із понад 15 спортивних дисциплін. На змагання прибули ветерани, військовослужбовці та спортсмени з України, а також представники США, Великої Британії, Ірландії, Естонії, Нідерландів та Іспанії. Про все це та багато чого іншого ви можете прочитати на сайті містонадбугом.com.ua. Додавайтесь до наших соцмереж, там теж багато цікавої та корисної для вас інформації. І продовжуємо дізнаватися про те, що відбувається в світі. А в світі відбувається наступне. Німецькі вчені створили екзоскелет, який імітує невагомість на Землі. І мені здавалося, що таке вже десь було, я таке вже чув. Але знов, як то кажуть, вигадали, можливо, це якісь інше, а можливо, і не було такого. Вченими з Німеччини дослідницького центру штучного інтелекту DFKY та університету Дуйсбург-Ессен вдалося вирішити одне з ключових завдань космічної підготовки – відтворити відчуття мікрогравітації без єдиного польоту. Їхній роботизований екзоскелет змушує мозок сприймати рухи руки так, наче людина перебуває на орбіті. Уявіть собі. Проєкт отримав назву «Мікро-БІМ». В основі пристрою – екзоскелет із системою штучного інтелекту, яка компенсує природну вагу руки за рахунок спрямованої сили. Таким чином знімається навантаження від земного тяжіння, і людина фізично відчуває себе невагомою, не виходячи з лабораторії. Проблема, яку вирішує цей пристрій, добре знайома всім, хто бував у космосі. В умовах мікрогравітації мозок втрачає звичні орієнтири і більше не розуміє, скільки зусиль потрібно докласти навіть для того, щоб підняти палець. Рухи стають неточними і тремтливими, а це критично небезпечно під час ремонтних робіт на борту станції. Ось такі новини. Пишіть, чи хотіли би ви потрапити в космос. 067-0118-00. Рухаємось далі. Безліч музики спеціально для вас. Yeah, I'm so pretty.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, рухаємось далі і знов-таки звертаємося до лікарів, які знайшли абсолютно новий спосіб лікування депресії. Уявіть собі, протягом десятиліть лікування депресії ґрунтувалося переважно на впливі на хімічні процеси в головному мозку. Більшість сучасних антидепресантів змінюють рівень серотоніну, дофаміну або норадреналіну, допомагаючи покращити емоційний стан пацієнтів. Однак, приблизно третина людей з депресією не отримує від таких препаратів достатньо ефекту. Тепер науковці припускають, що для частини пацієнтів причина може ховатися зовсім в іншому місці – в імунній системі. Нове дослідження, проведене фахівцями з університету Брістоля, показало, що пригнічення запальних процесів в організмі може стати перспективним способом боротьби з депресією, особливо у випадках, коли традиційне лікування не допомагає. Останніми роками дедалі більше досліджень вказують на те, що хронічне запалення може впливати не лише на фізичне здоров'я, а й на психічний стан людини. І за оцінками вчених, приблизно третина людей із депресією має підвищені показники запальних процесів у крові. Це означає, що їхня імунна система працює активніше, ніж потрібно, навіть за відсутності інфекції чи іншої очевидної причини. Така ось цікава інформація. Ну і тим часом, друзі, рухаємось далі. Все найцікавіше попереду.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині запроваджуються сезонні обмеження руху для вантажних автомобілів. Пересувний мамограф «Квітка» працюватиме в громадах Вінниччини. У Вінниці відкрилась виставка творчих робіт вихованців школи актуального мистецтва. Про це далі. На дорогах державного значення у Вінницькій області запроваджуються сезонні обмеження руху для великовагового транспорту через спеку. Заборона діятиме при температурі понад 28 градусів за Цельсієм. Про це повідомили у

0: Держслужбі відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. Обмеження поширюються на вантажівки з фактичною масою понад 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн. На ключових маршрутах встановлять дорожні знаки та інформаційні щити для попередження водіїв. Також спільно з поліцією, Укртрансбезпекою та місцевою владою визначені місця для тимчасового відстою великовагового транспорту на період дії обмежень. Упродовж червня жительки Вінницької області матимуть можливість пройти безоплатне мамографічне обстеження у пересувному мамографі «Квітка» Подільського регіонального центру онкології. Виїзди спеціалізованого медичного комплексу відбудуться відповідно до затвердженого плану організаційної роботи у населених пунктах області. Обстеження проводитимуться у територіальних громадах області за наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Для проходження діагностики пацієнт необхідно мати роздруковане направлення та документ, що посвідчує особу. Детальний перелік громад та дат можна переглянути на офіційних сторінках Подільського регіонального центру онкології. У Вінниці відбулась презентація робіт вихованців школи актуального мистецтва – нового освітнього напряму, створеного на базі дитячої художньої школи. Проєкт став спробою поєднати класичну мистецьку освіту із сучасними художніми практиками – від лекцій і майстер-класів до перформансів та інсталяцій. В експозиції «Перший крок» представили близько 40 робіт учнів, які протягом кількох місяців працювали над власними мистецькими висловлюваннями, досліджуючи межі сучасного мистецтва та його вплив на суспільство. Переглянути роботи учнів Вінницької дитячої художньої школи можна у культурному центрі «Галерея 21», що знаходиться на вулиці Архітектора Артинова, 12А, на 4-му поверсі. Триватиме виставка до 11 червня. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Чуєш ти? Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. І на студійному годиннику вже 8.07. Я нагадую, що літо розпочалося, і це вже другий день літа, і вівторок. Згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати, обов'язково вітайте. В нас існує студійний вайбер 067-0118-00. Також додавайтеся до нашого телеграм-каналу з новинами «Місто над Бугом». На сайті mistonadbugom.com.ua ви можете побачити цікаву, корисну і оперативну інформацію. Обов'язково заходьте. Також додавайтесь до наших соцмереж, там завжди можна щось виграти цікаве і корисне. І, до речі, що стосується подарунків від радіо «Місто над Бугом», за декілька хвилин я хочу запросити вас на наш смачний сніданок і пропоную вам відправляти свої круті рецепти, за допомогою яких ми зможемо приготувати для всіх вінничан, для всіх гостей міста смачний сніданок. Ну і, звісно, це дає вам змогу виграти подарунки від радіо «Місто над Бугом». Тим часом дізнаємося про все, що відбувається в цьому світі, а там відбувається дуже багато всього корисного, цікавого і просто того, що потрібно знати. Наприклад, в яких продуктах міститься вітамін В8? І такі, я знаю, В6, В12. Напишіть, якщо також не знали, що існує ще й В8. Щоб зрозуміти, чи є необхідність прийому В8, слід зробити наступні дії. Оцініть раціон за 4-7 днів, чи є цитрусові, цілісні злаки, бобові і горіхи. А? Враховуйте, що власний виробіток покриває базову потребу при збалансованому харчуванні. Врахуйте фактори ризику, синдром полікістозних яєчників, порушення вуглеводного обміну в анамнезі і також сімейна історія цукрового діабету. І обов'язково приймайте В8. Ось так радять лікарі. Ну що ж, самолікування, до речі, може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тим часом рухаємось далі, готуючись до нашого суперсніданку. Безліч музики, яка допомагає налаштуватися на чудовий, неповторний день. Рухаємось.

0: Найкращі топ-кухарі.
1: Так, якщо у вас є залишки фаршу, є у вас питання, що б таке можна було приготувати, окрім котлет, є на це питання відповідь. І я знайшов дуже цікавий рецепт. Він поєднання мексиканської і української кухні, можна навіть так назвати. Чілі кон карне має назву. Гарна назва. Страва мексиканської кухні, яку нерідко готують в Україні, проте незвичайне поєднання спецій і м'яса приводить дегустаторів у гастрономічний екстаз майже відразу. Нам знадобиться 500 грамів яловичого фаршу, записуйте, 200 грамів ріпчастої цибулі, 150 грамів червоного перцю, 400 грамів томатів у власному соку, 30 грамів томатної пасти, 250 грамів червоної консервованої квасолі, 10 грамів чеснику, 7 грамів меленого перцю чилі, 15 грамів солодкої або копченої паприки, 10 грамів меленого кмину, 7 грамів майорану і кінза. Така вечеря з фаршу, це ще й вечеря, але приготуємо ми її, напевно, що зранку, якщо що, поставимо в холодильник. Готується дуже просто. Фарш потрібно обсмажити до готовності, зняти зі сковороди, потім там обсмажити подрібнену цибулю, чесник, перець і всі прянощі. Додати томатну пасту, прогріти її, а потім викласти томати, з'єднати з фаршем, посолити, поперчити, перемішати. Тушкувати на слабкому вогні 30-40 хвилин, а за 10 хвилин до кінця приготування додати квасолю і подавати чилі конкарне можна з рисом і кінзою. Всім бажаю смачного і нагадую, якщо ви маєте свій крутий рецепт сніданку, обіду або вечері, обов'язково відправляйте його в наш студійний вайбер 067-01-800 і майте змогу виграти призи від радіо «Місто над Бугом». Все для вас. Вівторок продовжується. 8.26 на студійному годиннику. Поїхали. Музика.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє: 8:31. Навантаження руху транспорту на вулиці Пирогова. Майже від перехрестя із вулицею Заболотного до Урожая.
1: Прогноз синоптиків.
0: Ну а тим часом стежимо за прогнозами синоптиків. Зранку у Вінниці плюс 10, плюс 16, хмарно, але без опадів. Вдень також без опадів, плюс 19 і хмарність. І ввечері плюс 18, плюс 16 градусів. Опадів не передбачається. Народний прогноз погоди. Якщо в цей день багато шишок на ялині, до хорошого врожаю огірків. У цей час розпускається жасмин, також може зацвісти горобина. Пізнє цвітіння цього куща віщу вала нашим пращурам пізню осінь. Ну а за останні 130 років, 2 червня, максимальна температура плюс 30 градусів спостерігалася у 1962 році, а мінімальна плюс 3 градуси у 2001. І знов-таки повідомлення від ситуаційного центру. 8:33, затор на вулиці Синьоводській, а саме від площі Северина Наливайка до перехрестя з вулицею Князів Куріатовичів. Також маємо ускладнення по вулиці Коновальця в напрямку Староміського моста.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Наступна інформація може бути корисною тим людям, в кого є такі самі проблеми, як і в мене. А саме, випадіння волосся. Вплив поживних речовин на здоров'я волосся. Що ж відомо про це? Відомо, що інтенсивне укладання, певні захворювання та неправильний догляд можуть бути тригерами випадіння волосся. Однак, часто саме харчування відіграє вирішальну роль у підтримці здоров'я шевелюри. Дефіцит окремих нутрієнтів, як зазначають експерти, може спровокувати ламкість і втрату волосся. І, на щастя, правильно підібрані продукти допомагають компенсувати цей дефіцит. Які ж продукти варто додати до раціону? Ну, по-перше, антиоксиданти. Їжа, багата на антиоксиданти, захищає від руйнівної дії вільних радикалів, зменшує запалення шкіри голови і підтримує здоров'я волосся. Рекомендується вживати шпинат, листові овочі, ягоди та цитрусові. Вітаміни також потрібні. Особливо важливими є вітаміни групи В, вітамін Д, а також вітаміни А і С. Їхній дефіцит може негативно впливати на ріст волосся. Для поповнення запасів варто додати до меню шпинат, брокколі, яйця, печінку та молочні продукти. Також білок. Волосся складається з протеїну, тому його недостача може негативно впливати на стан шевелюри. І краще надавати перевагу сиру, бобовим, йогурту, цільнозерновому хлібу, тофу, рибі, м'ясу та горіхам. Омега-3 жирні кислоти. Вони стимулюють ріст волосся і зменшують ламкість. Основними джерелами є жирна риба, лосось, оселедець, а також горіхи і насіння чія. Зміна харчових звичок на користь різноманітних і корисних продуктів допоможе зміцнити волосяний фолікул і мінімізувати випадіння волосся. Ось так, прям занотував і спробую все це діло зробити, а потім вам розповім, що з цього всього вийшло. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00, а також додавайтесь до наших соцмереж «Радіо Місто над Бугом». Заходьте на сайт містонадбугом.com.ua, там найцікавіша і найоперативніша інформація саме для вас.

0: Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє. 8:48. Активний рух автотранспорту виявлено по вулиці Пирогова. Від ринку Урожай до перехрестя з вулицею Малиновського.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
0: А тепер за порадами від зірок. Овни, уважно слухайте, ми розпочинаємо, як завжди, з вас. У найближчі тижні сильніше проявлятиметься тема дому і родини. Можливі розмови, які давно відкладалися, або рішення щодо побутових змін і ремонту. Тиждень динамічний, короткі поїздки, нові знайомства і зміна оточення додають відчуття руху. Тельці, Марс у вашому знаку підсилює витривалість і дає ресурс доводити справи до результату. Фінансові питання виходять на перший план, і це закономірно. Варто звернути увагу на повсякденне середовище. Воно впливає на настрій більше, ніж зазвичай. Близнюки, сонце у вашому знаку тримає вас у тонусі та допомагає швидше відновлюватися після навантажень. Сьогодні Меркурій переходить у фінансову зону, зміщуючи фокус на витрати, покупки та особисті пріоритети. Раки, Меркурій входить у ваш знак і залишається тут надовго, включно з періодом ретроградності до кінця липня. Це час, коли посилюється потреба говорити, уточнювати, повертатися до незавершених розмов. Далі леви. Посилюється залученість у коло друзів, спільні проєкти та командні справи. Частина процесів відбувається непомітно для інших, включно з дослідницькою або підготовчою роботою. Діви, ви зараз справляєте хороше враження на оточення, навіть без спеціальних зусиль. Меркурій переходить у сектор друзів і планів, посилюючи участь у групових процесах. Можливі контакти з молодшими людьми або новими знайомими. Терези. Зростає потреба змінити звичний ритм або середовище. Подорожі або нові враження стають більш привабливими. Меркурій переходить у верхню частину гороскопа, що підсилює стратегічне мислення. Скорпіони. У стосунках із партнерами та близькими важливо не поспішати з реакціями, бо емоційний фон залишається напруженим. Меркурій змінює знаки, підсилює інтерес до навчання, нових знань і подорожей. Стрільці. Потрібно більше відпочинку, навіть якщо темп роботи високий. Енергії вистачає, але її краще розподіляти. Меркурій переходить у сектор спільних ресурсів, що піднімає питання бюджету, податків або фінансових домовленостей з іншими людьми. Козероги. Є бажання працювати інтенсивно і водночас не випадати з соціального життя. Романтичні історії можуть розвиватися швидше, ніж очікувалося. Меркурій входить у сектор партнерства, тому розмови з близькими людьми стають важливішими і глибшими. Водолії. Наступні тижні більше схиляють до задоволень і соціальної активності. Добре заходять зустрічі, події, спорт і творчі заняття. Попри це, робочі справи рухаються вперед, якщо не відкладати дрібні завдання. І риби. Питання сім'ї та побуту залишаються головними, і водночас з'являється бажання змінити обстановку або вирушити в коротку поїздку. Меркурій переходить у зону радості, що додає легкості у спілкуванні і романтичних моментах, і взаємодії з дітьми. Ось такі поради від зірок, а тим часом є повідомлення від ситуаційного центру міста Вінниця. 8:52. Ускладнення у русі автотранспорту фіксується на вулиці Київській в напрямку перехрестя Чорновола-Київська-Стрілецька.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Загризлий Вадим Анатолійович. Гомзе В'ячеслав Олексійович. Галушка Олександр Васильович. Вечера Павло Володимирович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що у нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримують зарплату, комусь не затримують. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення росло на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ми продовжуємо наш день з бадьорості починати. В студії з вами Сергій Філатов. Ми на хвилі місто над Бугом. І вже 9 година 9 хвилин. Знаходимось ми у просторі вівторку, 2 червня. Всіх іменинників знову-знову вітаю з днем народження. Нехай здійснюються ваші мрії. Якщо ви маєте нестримне бажання привітати близьку вам людину, обов'язково вітайте за допомогою нашого студійного вайберу 067-0118-00. Також додавайтесь до нашого телеграм-каналу з новинами «Місто над Бугом». Ходьте на сайт містонадбугом.com.ua, ну і, звісно, додавайтеся до соцмереж «Місто над Бугом». Саме там ви знайдете найцікавішу інформацію, найактуальнішу і найкориснішу. Тим часом, що ж подивитися з дітьми, спитаєте ви, і я дам вам відповідь. Фільм «Мері Поппінс повертається». Рейтинг 6,7 з 10 IMDb. Сімейний фентезі-мюзикл. США – це країна виробництва, триває лість його 130 хвилин і випустили його ще в 2018 році головний продюсер Walt Disney Pictures. Фільм «Мері Поппінс повертається» повертає глядачів до вишневого провулка, де улюблена няня Мері Поппінс повертається, щоб знову допомогти сім'ї Бенкс. Дія фільму відбувається в Лондоні часів депресії. Майкл і Джейн Бенкс вже дорослі стискаються з особистими проблемами та фінансовими труднощами. Коли Мері Поппінс зі своєю чарівною парасолькою спускається з небес, вона приносить радість, здивування та дотик чарівництва у життя трьох дітей – Майкла, Анабел, Джона та Джорджі. Разом вони вирушають у химерні пригоди, зустрічаючи ексцентричних персонажів та відкриваючи для себе силу уяви та сімейних зв'язків. Наступний фільм для сімейного перегляду – «Смолфут». 6,6 з 10 за рейтингом IMDb. Жанр анімація, пригоди, комедії. Виробництво – країни США. 96 хвилин, також 2018 рік. У чудовому анімаційному фільмі «Смолфут» молодої Єті на ім'я Миго стискає, натикається на те, чого, як він думає, не існує. Людини, або як вони їх називають, «Смолфут». Це відкриття кидає виклик давнім віруванням і традиціям громади Єті. І Миго вирушає в пригоду, щоб довести існування «Смолфута» своїм скептично налаштованим друзям та родині. А ось такі фільми для сімейного перегляду. Пишіть свої варіанти. Наш студійний вайбер завжди відкритий для вас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуючи починати день з бадьорості, варто все ж таки дізнатися, що відбувається, знаєте, з ким? З динозаврами. Давно ми вже з вами не спілкувалися про динозаврів, а вони ж класні. А про них є що дізнатися. А міжнародна група дослідників описала новий вид хижого динозавра, який отримав назву «Канг Аустраліс». Тварина жила приблизно 70 мільйонів років тому наприкінці крейдового періоду на території сучасної аргентинської Патагонії. Рештки динозавра виявили у відкладах формації Чоріліо неподалік міста Ель-Калафате в провінції Санта-Крус. Назва роду Канг походить із мови корінного народу Теуельче, який історично населяв Патагонію. Видова назва «Аустраліс» у перекладі з латини означає «південний», що вказує на місце знахідки. За оцінками вчених, динозавр сягав від 2,5 до 3 метрів завдовжки, уявіть собі. Канг Аустраліс належав до родини Уненлагілдає, групи пернатих хижих динозаврів, які були близькими родичами велоцираптора та сучасних птахів. Представників цієї родини знаходили в Південній Америці, Австралії, Антарктиді та на Мадагаскарі. Однак більшість добре досліджених знахідок походила з північної частини Патагонії. Новий вид став важливим доказом того, що ці тварини були поширені значно ширше та мешкали на різних широтах південноамериканського континенту. А особливу цінність, щоб ви собі знали, відкриття надає той факт, що еволюційна історія уненлагіїдів досі залишається недостатньо вивченою. Саме тому кожна нова знахідка допомагає уточнити, як розвивалася ця група динозаврів та які екологічні ніші вона займала наприкінці ери динозаврів. Ось така новина, є навіть фото цього динозавра, я не знаю, де його взяли, мені здається, штучний інтелект, хоча хто його знає. Рухаємось далі. Напишіть, чи полюбляєте ви динозаврів. 067-0118-00. Безліч цікавої та корисної інформації саме тут і для вас. І не забувайте, заходьте на сайт містонадбугом.com.ua. Все найактуальніше, найцінніше саме для вас.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо ви ще не завітали на сайт містонадбугом.com.ua, обов'язково зробіть це. Чому? Тому що там вказаний перелік ремонтних робіт у Вінниці у вівторок 2 червня. А саме сьогодні ситуація у Вінниці залишається спокійною та контрольованою. Муніципальний транспорт курсує злагоджено, а профільні підприємства продовжують планове виконання завдань задля підвищення якості та стабільності надання комунальних послуг до сель містян. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Малевича, 34, вулиця Ободова, 42, 44, вулиця Лук'яненка, 9А, вулиця Пирогова, 119. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Отже, якщо ви зайдете на сайт, ви ще й побачите інформацію від вінницьких міських електромереж. Містонадбугом.com.ua. Більше інформації для вас, яка корисна і актуальна.

0: посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 10, плюс 16 градусів, хмарно, але без опадів. Вдень також хмарно, без опадів, плюс 19 градусів і ввечері плюс 18, плюс 16, без опадів, хмарно. Якщо в цей день багато шишок на ялині, до хорошого врожаю огірків. У цей час розпускається жасмина, також може зацвісти горобина. Пізнє цвітіння цього куща віщувало нашим пращурам пізню осінь. А за останні 130 років 2 червня максимальна температура була плюс 30 градусів, і це відбувалося в 1962 році, а мінімальна плюс 3 градуси в 2001 році.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо стежити за новинами Вінниці. І, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькій громаді захисники і захисниці з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися муніципальною пільгою та проходити оздоровлення за допомогою водних процедур у комунальному басейні. Ця послуга діє з 2024 року. І з початку 2026-го нею скористувалися 127 ветеранів, а загалом понад 600 оборонців з інвалідністю. У басейні введено посади інструктора з фізичної культури та фахівця з фізичної реабілітації. Вони допомагають воїнам відновлювати фізичну форму, зміцнювати м'язи, поліпшувати рухливість суглобів і загальне самопочуття після поранень та травм. Також заняття корисні для ментального здоров'я, адже вода сприяє емоційному розвантаженню, зниженню рівня стресу і тривожності, допомагає відновити внутрішню рівновагу. Цю та багато інших новин ви можете побачити на сайті містонадбугом.com.ua.

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю, у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбулися громадські слухання з питання змін до програми розвитку та підтримки ОСББ. Понад 600 оборонців з інвалідністю скористалися послугою реабілітації у комунальному басейні Вінниці. У мікрорайоні Академічний готують до відкриття новий дитячий садочок. Про це та інше – далі. 1 червня у Вінниці відбулись громадські слухання, на яких усі охочі могли ознайомитись з проєктом змін до програми розвитку та підтримки ОСББ громади на 2024-2028 роки. Зміни дозволять підвищити стійкість інфраструктури житлового фонду та покращити процес управління багатоквартирними будинками, в яких створені ОСББ. Реалізація заходів, передбачених програмою, дозволить покращити стан будинків та зменшити втрати тепла в холодну пору року. У Вінницькій громаді захисники і захисниці з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися муніципальною пільгою та проходити оздоровлення за допомогою водних процедур у комунальному басейні. Ця послуга діє з 2024 року. І з початком 2026-го нею скористалися 127 ветеранів, а загалом понад 600 оборонців з інвалідністю. Безоплатно відвідувати басейн протягом 50 годин на рік можуть оборонці з інвалідністю внаслідок війни, отриманою з 2014 року, які є членами Вінницької міської територіальної громади, перебувають на обліку в єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги, а також мають довідку лікаря, що підтверджує можливість відвідування басейну за станом здоров'я. У мікрорайоні Академічний готують до відкриття новий дитячий садочок. Про це повідомив очільник Вінницької громади Сергій Моргунов. За його словами, будівля вже майже завершена. Окрім фактичного створення, нещодавно відбулось і юридичне. Під час травневої сесії Вінницької міської ради було ухвалено рішення про створення комунального закладу дошкільної освіти номер 41. Планується, що садочок запрацює восени цього року і зможе прийняти 220 дітей. Запис до нього через електронні сервіси буде відкрито влітку. Він буде облаштований музичною та спортивною залами, ресурсною кімнатою для дітей з особливими освітніми потребами, медичними, харчовими блоками, ігровими та спортивними майданчиками. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
0: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
0: і дві
1: кави.
0: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову в нашому ранковому просторі ми прокидаємося. Я нагадую, що сьогодні вівторок, 2 червня, дощу немає, але погода похмура. Більш детально про погоду дізнаємося вже згодом. Нагадую про наш студійний вайбер 067-0101-800. Згадуйте, кого сьогодні з чим привітати, обов'язково приєднаємося до ваших привітань. Також додавайтеся до нашого новинного телеграм-каналу «Місто над Бугом», до наших соцмереж «Місто над Бугом» і, звісно, заходьте на сайт «Місто над Бугом.com. Там безліч цікавої, корисної інформації для всіх вінничан і гостей міста. А ось цікава новина, про яку я навіть не замислювався, але вона є. Чому після 40 люди починають прокидатися раніше без будильника? А лікарі нам все це діло пояснили. Багато людей після 40 років помічають дивну зміну. Якщо раніше можна було спати до обіду у вихідний день, то тепер очі відкриваються о 5-6 ранку навіть без будильника. І часто це викликає занепокоєння, адже здається, що організм почав потребувати менше сну. Проте лікарі пояснюють, у більшості випадків причина криється у природних вікових змінах. Однією з головних причин є зміна біологічного годинника. З віком циркадні ритми поступово зміщуються, і людина починає раніше відчувати сонливість увечері та раніше прокидатися вранці. Ще один фактор – зменшення вироблення мелатоніну – гормону, який регулює сон. Після 40 років його рівень поступово знижується, через що сон стає більш поверхневим, а ранні пробудження трапляються частіше. Лікарі також звертають увагу на якість сну. З віком люди частіше прокидаються через шум, стрес, зміни температури або фізичний дискомфорт. Через це здається, що організм сам вмикає будильник. Не менш важливу роль відіграє накопичений стрес. Робота, фінансові питання, турбота про дітей або батьків можуть підвищувати рівень тривожності. У результаті мозок залишається більш настороженим навіть під час сну. І ще одна причина – зміни у способі життя. Багато людей після 40 менше гуляють, рідше займаються спортом або проводять багато часу за екранами гаджетів. Це теж може впливати на режим сну. Фахівці зазначають, що раннє пробудження не завжди є проблемою. Якщо людина почувається бадьорою, має достатньо енергії протягом дня і спить загалом 7-8 годин, приводів для хвилювання зазвичай немає. Втім, якщо раннє пробудження супроводжується втомою, дратівливістю або безсонням, варто звернути увагу на здоров'я. Іноді такі симптоми можуть бути пов'язані з гормональними змінами, депресією або іншими медичними станами. І лікарі радять дотримуватися стабільного графіка сну, менше користуватися телефоном перед сном та частіше бувати на свіжому повітрі. Такі прості звички допомагають підтримувати здоровий режим навіть у зрілому віці. А ось така цікава новина. Напишіть, о котрій годині зазвичай прокидаєтеся ви і полюбляєте прокидатися ви. А тим часом рухаємось далі, і музика допомагає налаштуватися на чудовий день.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо у вас є домашні улюбленці, ця новина буде для вас надто цікава. Науковці дослідили, яким чином собаки знаходять і розпізнають знайомі іграшки. Результати показали, що тварини використовують одразу кілька органів чуття, формуючи складне уявлення про предмети. І під час дослідження вчені перевірили, як собаки визначають свої улюблені іграшки серед інших предметів. З'ясувалося, що чотирилапі не покладаються лише на один спосіб сприйняття, а поєднують різні сенсорні сигнали. У добре освітленому середовищі більшість тварин насамперед використовували зір. Водночас у темряві собаки швидко переходили на нюх і дотик, продовжуючи успішно знаходити потрібний предмет. Якщо ми зрозуміємо, які органи чуття собаки використовують під час пошуку іграшок, ми зможемо краще зрозуміти, як вони мислять, пояснила одна з авторок дослідження Шейні Дрор із Будапештського університету імені Лоранда Етвеша. Дослідник які припускають, що собаки створюють комплексний сенсорний образ кожної знайомої речі. Для них іграшка складається не лише з зовнішнього вигляду, а й поєднує запах, текстуру та попередній досвід взаємодії. Раніше, наприклад, науковці вже встановили, що деякі собаки можуть запам'ятовувати назви предметів і пов'язувати певні слова з конкретними іграшками. Наприклад, тварина здатна розрізняти такі об'єкти, як плюшевий ведмедик або м'яч. А також вчені дійшли висновку, що навіть нетривалий контакт з іграшкою залишає у пам'яті собаки стійке сенсорне враження. Це може свідчити про складніші когнітивні механізми, ніж вважалося раніше. І за підсумками роботи дослідники заявили, що собаки не просто взаємодіють з предметами під час гри. Вони формують їхні ментальні образи, що допомагає краще зрозуміти особливості мислення домашніх улюбленців. Завжди було цікаво, як домашній улюбленець мене сприймає, а он воно як сприймає, запам'ятовує мій запах і мою форму. Та й все.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінницька міська рада повідомляє. У комунальному підприємстві Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами. Вулиця Кооперативна, 55, вулиця Келицька, 83. Причина – ліквідація наслідків пошкоджень на мережі. Також додавайтесь до нашого телеграм-каналу з новинами «Радіо Місто над Бугом». Заходьте на сайт містонадбугом.com.ua, додавайтесь до наших соцмереж і завжди будемо де мати найцікавішу і найсвіжішу інформацію.

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 10, плюс 17 градусів, хмарно, але без опадів. Вдень також очікується хмарна погода, плюс 19, і ввечері плюс 18, плюс 16, без опадів, але хмарно. Якщо в цей день багато шишок на ялині, до хорошого врожаю огірків. У цей час розпускається жасмин, також може зацвісти горобина. Пізнє цвітіння цього куща віщувало нашим пращурам пізню осінь. Максимальна температура була у 1962 році плюс 30 градусів Цельсія, а мінімальна в 2001 плюс 3 градуси Цельсія. І все це відбувалося 2 червня. Сьогодні середня температура 18-19 градусів.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом переносимося у космос для того, щоб дізнатися, що ж там такого відбувається. Міжнародна команда астрономів під керівництвом дослідників із Сіднейського університету отримала найпереконливіші на сьогодні докази походження незвичного класу космічних радіосигналів. Вчені ідентифікували рідкісну зіркову систему, яка фактично є природною лабораторією для вивчення екстремальних фізичних процесів у Всесвіті. Спостереження провели за допомогою радіотелескопа «Аскап Ксіро». А саме він дозволив виявити компактну і надщільну зірку – білий карлик, який активно розриває свого більшого, але менш щільного зіркового компаньйона, відтягуючи на себе його речовину. Коли ця речовина закручується по спіралі і падає на білого карлика, вона розігрівається та стає джерелом потужних спалахів радіохвиль і рентгенівського випромінювання. Сигнали повторюються суворо-циклічно, з періодом близько 1,4 години. Формуючи регулярний космічний ритм, який можна спостерігати з віддалених куточків нашої галактики. Система отримала позначення ASCAP J1745-5051. І вона являє собою подвійну зіркову систему, в якій білий карлик за розміром зіставний із Землею, але за масою близькою до сонячної, обертається навколо червоного карлика з масою приблизно в 10-ту частину маси Сонця. Обидві зірки перебувають на надзвичайно близькій орбіті і здійснюють повний оберт трохи більше, ніж за годину. Тепер ми знаємо ще більше про космос і дуже приємно, що вчені все ж таки все глибше і глибше занурюються туди. Рухаємось далі. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Пишіть у наш студійний вайбер, кого б ви сьогодні хотіли з чим привітати. 067 0118 00. Поїхали!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Нарешті скажу я вам названу олію, яка найбільше шкодить фігурі. Уявіть собі, і така теж буває. Експерти пояснили, чи справді існує найкалорійніша олія та які види краще обирати для салатів. А також розповіли, які олії містять найбільше антиоксидантів і допомагають захищати клітини від передчасного старіння. Отже, попри поширену думку, більшість рослинних олій мають майже однакову калорійність – близько 880-900 кілокалорій на 100 грамів. Тому під час схуднення важливо звертати увагу не лише на калорії, а й на склад жирних кислот та корисних речовин. Оливкова олія залишається одним із найпопулярніших варіантів для салатів. Вона багата на мононенасичені жирні кислоти та антиоксиданти, які позитивно впливають на роботу серця і судин. Калорійність оливкової олії становить близько 884 кілокалорій на 100 грамів, що практично не відрізняється від інших рослинних олій. Далі – соняшникова олія. Також містить близько 884 кілокалорій на 100 грамів. Вона є джерелом вітаміну Е та полі-ненасичених жирних кислот. Водночас у ній багато омега-6, тому фахівці радять поєднувати її з продуктами, багатими на омега-3, щоб підтримувати збалансований раціон. Ляна олія вважається одним із найкращих джерел омега-3 серед рослинних продуктів. Її калорійність також становить близько 884 кілокалорій на 100 грамів. Особливість цієї олії – короткий термін зберігання після відкриття. Через високий вміст ненасичених жирів вона швидко окислюється і може набувати гіркого присмаку. Тому її рекомендують купувати в невеликих пляшках та використовувати протягом кількох тижнів після відкриття. А кунжутна олія має приємний горіховий аромат і містить природні антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від окисного стресу. І як і багато інших рослинних олій, вона багата на омега-6 жирні кислоти. Саме тому її часто рекомендують використовувати як ароматну добавку до салатів, а не як основну заправку. Гарбузова олія цінується на високий вміст вітаміну Е, цинку та магнію. Ці речовини беруть участь у багатьох процесах організму та допомагають підтримувати нормальний стан шкіри. Завдяки насиченому горіховому смаку вона чудово підходить для овочевих салатів, сирів та інших холодних страв. Далі є ще кукурудзяна олія, яка містить вітамін Е та жирні кислоти омега-6, калорійність 814-884 на 100 мл. Саме завдяки високому вмісту вітаміну Е її іноді називають олією молодості. Олія з виноградних кісточок. Калорійність 884. Ця олія містить поліфеноли, вітамін Е та інші антиоксиданти, які сприяють захисту клітин від окисного стресу. Кокосова олія, нарешті. Кокосова олія належить до найбільш калорійних серед популярних рослинних олій. Близько 892 кілокалорій на 100 грамів. Вона також містить значну кількість насичених жирів. Саме тому людям, які контролюють вагу або рівень холестерину, рекомендують вживати її помірно. Для щоденної заправки салатів фахівці частіше радять обирати оливкову, ляну або інші рослинні олії з більш сприятливим жирнокислотним складом. А занотовуйте, користуйтеся, а ми рухаємось далі.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швейцарія продовжила безгольову серію в третьому фіналі чемпіонату світу з хокею поспіль. Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер оголосив про завершення кар'єри. Чорноморець другим з клубів першої ліги напряму вийшов в УПЛ на наступний сезон 2026-27. Про це далі. Після поразки від Фінляндії у фіналі чемпіонату світу 2026 збірна Швейцарії продовжила одну з найдраматичніших серій в історії турніру. Швейцарці втретє поспіль дісталися фіналу чемпіонату, однак знову залишилися без титулу. Більш того, у всіх трьох вирішальних матчах команда не змогла закинути жодної шайби. Таким чином, безгольова серія швейцарців у фіналах чемпіонатів світу з хокею сягає вже понад 190 хвилин ігрового часу. Попри розчарування у фіналі, турнір став одним із найкращих в історії збірної Швейцарії. Команда виграла всі 9 попередніх матчів чемпіонату світу та вперше проводила фінал на домашньому льоду. Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер завершив ігрову кар'єру за підсумком сезону 2025-26. Про це футболіст повідомив у своєму інстаграм. Мілнер оголосив про завершення кар'єри у 40 років. В останньому сезоні гравець зміг побити рекорд АПЛ за кількістю матчів у прем'єр-лізі, який до того належав Гарету Баррі. За кар'єру провів на рівні АПЛ 658 матчів. Мілнер пропустив більшу частину сезону 2024-25 через травму, але зіграв 22 матчі у всіх турнірах у сезоні 2025-26, провівши свій останній матч у прем'єр-лізі під час останньої гри сезону Брайтона. Чорноморець став другим клубом з першої ліги, що напряму вийшов до української прем'єр-ліги. Сталося це за підсумками останнього 30-го туру чемпіонату, здолавши лівий берег. Першим клубом, що гарантував собі вихід в УПЛ за підсумками сезону 2025-26 першої ліги, стала Буковина. Чернівецька команда достроково у 24-му турі здобула право підвищитись у елітний дивізіон чемпіонату України, куди повернеться вперше за 32 роки. Водночас боротьба за другу пряму путівку в УПЛ точилася до останнього туру між другою та третьою командами чемпіонату – Чорноморцем та Лівим берегом. Зрештою, долю матчу визначив єдиний гол, забитий на 63-й хвилині Владиславом Геричем. Завдяки цьому результату Чорноморець втримався у топ-2 і напряму підвищився в УПЛ після одного сезону у першій лізі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: trash.
1: Коли вони неволі, горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть на зоні, я надзвичайно злюся і вірю.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Молдова розгляне об'єднання з Румунією, якщо її шлях до ЄС буде заблокований. Фондовий ринок США наблизився до рівнів Великої депресії. В ЄС затвердили нові правила депортації мігрантів. Про це далі. Молдова розгляне об'єднання з Румунією, якщо її шлях до ЄС буде заблокований. Кишинів сподівається завершити переговорний процес із Брюсселем до 2028 року. Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас повідомила, що точної дати початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до Європейського Союзу ще немає. На тлі цієї заяви віце-прем'єр Молдови Євген Осмоческу зазначив, що країна може обрати варіант об'єднання з Румунією, якщо її шлях до членства в Союз буде заблокований. Фондовий ринок Сполучених Штатів Америки наблизився до рівня Великої депресії. Останні дані свідчать, що ринок торгується на одних із найдорожчих рівнів у сучасній історії. Композитні показники оцінки, які враховують ключові метрики, зокрема коефіцієнт Шилера-Саре, співвідношення ціни до балансової вартості та інші довгострокові індикатори, перевищили екстремальні значення, зафіксовані напередодні обвалу 1929 року. Так, наприкінці травня 2026 року цей показник становив 39,41. Це більш ніж удвічі перевищує його історичне середнє значення на рівні близько 17. Вищі показники фіксувалися лише під час піку доткомбульбашки у 2000 році. Останні дані свідчать, що оцінки американського фондового ринку зараз перебувають у діапазоні, який історично асоціюється з надмірним оптимізмом інвесторів. Історія показує, що за таких екстремально високих оцінок простір для помилок є мінімальним. Біржовий крах 1929 року призвів до падіння ринку на 83%, тоді як крах доткомів знищив трильйони доларів інвесторського капіталу. В Європейському Союзі домовилися про нові правила, які дозволяють відправляти мігрантів, яким наказано залишити блок до центрів у

0: багатьох країнах. Угода є частиною посилення міграційної політики Європейського Союзу, попри те, що кількість нелегальних прибуттів минулого року скоротилася на 26% до найнижчого рівня з 2021 року. Країни ЄС кажуть, що їм важко забезпечити, щоб особи, яким було відмовлено у видачі притулку, та особи, які перевищили термін перебування за візою, залишали їхню територію. Єврокомісія стверджує, що наразі лише близько 20% людей, яким наказано залишити країну, залишають її. Згідно з новими правилами, держави ЄС зможуть створювати так звані центри повернення за межами блоку для людей, чиї заяви про надання притулку були відхилені або яким було наказано покинути Європейський Союз. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Над Бугом. Почуй, що буде. 100

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Давай забудемося і турбуру пронесся. В ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем. Разом ми побоїмося.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. США обговорюють можливе розміщення свого ядерного озброєння ще в кількох європейських країнах. У Міністерстві внутрішніх справ назвали наслідки нічної атаки Російської Федерації внаслідок на Україну в ніч на 2 червня. Вінниця вчергове передала бійцям на фронт необхідне обладнання. Про це та інше – далі.
2: Світ.
1: США ведуть переговори щодо можливого розміщення свого ядерного озброєння ще в кількох європейських країнах. Зокрема, йдеться про американські бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю. Наразі такі літаки базуються в 6 країнах. Зацікавленість у розміщенні бомбардувальників на своїй території виявили члени НАТО, розташовані ближче до кордонів Росії, зокрема Польща та країни Балтії. Обговорення розширення переліку держав, де можуть базуватися американські бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, має переконати союзників США по НАТО в тому, що скорочення традиційної військової підтримки не послабить гарантії безпеки.
2: Україна.
1: Унаслідок комбінованої атаки Росії на Україну в ніч на 2 червня загинули 13 людей. Ще понад 100 дістали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Харків, де пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Також руйнування цивільних об'єктів зафіксовано у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях. За даними повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 2 червня російські війська атакували українські регіони 60-56 ударними БПЛА типу «Шахет» та безпілотниками-імітаторами та понад 70 ракетами різних типів.
2: Вінниця.
1: Сьогодні вранці 2 червня помер відомий український краєзнавець та культурний діяч Олександр Шемет. Про це у Фейсбуці повідомив режисер театру Садовського та друг Олександра Григорій Сиротюк. Олександру Шемету було 68 років. Вінниця вчергове передала бійцям на фронт необхідне обладнання. Цього разу підсилення отримали військовослужбовці з 5 підрозділів Збройних сил України. Спецобладнання у вигляді 500 FPV-дронів та 25 квадрокоптерів DJI Matrix-4E передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на які в 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, таке обладнання допоможе оборонцям ефективно виконувати бойові завдання та зберегти життя та здоров'я на полі бою. Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень, із них 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
2: Голос сили вінничан.

0: Ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім медіапроект «Ментальне здоров'я плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Сьогодні знову вівторок, сьогодні знову наша традиційна зустріч, і сьогодні в мене в гостях пані Наталя Попова, керівниця проєкту психологічної і фізичної реабілітації ветеранських родин «Сила двох», керівниця Міжнародного волонтерського центру «Марлок», клінічний психолог. Пані Наталю, добрий день.
2: Добрий день, щиро дякую вам за запрошення і за соціальне висвітлення такої важливої проблеми, як реабілітація ветеранів.
1: Дякую вам, що ви приїхали. Треба сказати, що пані Наталя не мешкає у Вінниці, і це, ну, це, повірте, це кусок сьогоднішнього дня, це кусочок такий життя, це ще до нас добратися.
2: Я не мешкаю у Вінниці, але я зараз на Вінниччині провожу ретрит. Дякую.
1: Проводите ретрит. Ми будемо сьогодні про нього обов'язково говорити, і одразу хочу сказати нашим глядачам і слухачам, слухачі можуть тільки почути, а глядачі ще і побачать, як це все відбувається. Але на початок ми все-таки декілька слів ми скажемо. Проєкт «Сила двох». На Вінниччині стартував цей проєкт. Це психологічна і фізична реабілітація ветеранських родин. От саме тут треба зробити, напевно, акцент. Не просто ветеранів, а саме ветеранських родин. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея започаткування такого проєкту?
2: Всі проєкти, що ми реалізовуємо, вони виходять з потреби і з життя. З 14-го року ми займаємося патронатом важкопоранених, і до повномасштабного вторгнення почалися після випробування шпиталями, після випробування МСЕКами, юридичними довідками, сім'я якби виходить на інший рубіж. А як жити далі? Тому що в основному він каже, вона мене не розуміє, а він каже, вона мене не кохає. Чому? Тому що ветерани після війни повертаються додому як на рубіж, де чорне і біле. Тому що вони жили на фронті одним основним відчуттям зберегти своє життя. А дружина в цей час, вона його проводжала, вона його чекала, вона тримала родину, вона їздила до нього на фронт і відправляла йому передачі. І вона не менше травмована, ніж чоловік. Ми робимо акцент на ветеранських парах, тому що ми провели власне дослідження, і в 24-му році, що 71% наших підопічних важкопоранених і з дружинами мали намір розлучатися. І вони зверталися до нас, а ми ж в патронаті з 14-го року, зробіть щось, допоможіть, я її реально кохаю, але винести її не можу. Моя основна причина в тому, що вона бачить мені не чоловіка, а дитину, бо вона півтора року за мною була по шпиталях, і вона хоче мною опікуватися на випередження, а я хочу бути мужчиною в своїй родині. Так само жінки жаліються, замкнутий, агресивний, не хоче мені нічого розповідати, не хоче включатися, не хоче йти на роботу, не хоче проводити час з дітьми, не розуміючи, що він в голові досі воює і переживає за своїх побратимів. Тому разом з одним із найкращих клінічних психологів, травматерапевтів і лікарів ми зробили програму «Силу двох». Це укладене поєднання фізичної і психологічної реабілітації саме для ветеранських пар, де акцент іде не на військового, як зазвичай, а акцент іде на пару, на зцілення пари, на їх взаємопорозуміння і на об'єднання після важких випробувань пеклом війни. І я хочу сказати, самі за себе говорять результати, а ми вже маємо трьох діточок на проєкті «Сила двох».
1: Ми зараз поговоримо про результати. Я, наприклад, хотів запитатися про суть проєкту, але ви практично її окреслили. Суть проєкту – це щоб у цих два, умовно зараз кажу, у цих два світи, щоб вони знов стали рідними, щоб вони знову стали одним, адже вони вийшли з одного.
2: Вони абсолютно, в хлопці повертаються абсолютно іншими, яких їх проводжали з дому. Дружини цього не сприймають, а сприймають ці об'єктивні зміни війною як його недоліки. От ми виправляємо ці моменти, об'єднуємо пари і даруємо їм не тільки медовий місяць на ретриті, бо проєкт складається з декількох частин, а ми і даруємо інструменти і навички сталі закріплюємо, якими вони можуть користуватися в подальшому в своїй родині. це техніки саморегуляції, техніки зняття гачка, заземлення, стішення. І можуть ділитися, головне, в громадах зі своїми побратимами. Чому? Тому що 61% ветеранів довіряють своїм побратимам.
1: В першу чергу, рівному.
2: Да, да.
1: Тут спрацьовується. А ще раз, скільки родин вже долучилися до програми?
2: Значить, Вінницька область ще четверта область, в якій працює сила двох, це все український проєкт. Mm-hmm. Ми вже працювали на Волині, на Полтавщині, на Тернопільщині, і вже 14-й ретрит сили двох проходить зараз на Вінниччині. Це понад 300 осіб, які прийняли участь. Чому? Якщо ми там 14 помножимо на 20, а в кожному нашій групі працює ідеальна кількість, це 20 осіб, то я вам хочу сказати, що майже в кожному санаторії до нас приходять запорожці, як ми кажемо. Угу. Це люди, які власне за власний рахунок, військові або ветерани, купують путівки, вони не потрапили до групи, і ми їх приєднуємо до нас, і так само вони проходять за власний рахунок, оплачуючи санаторій, цю реабілітацію. Понад 300 пар в різних куточках, в різних громадах України. В першому ретриті у нас були пари з 4 громад Вінницької області, віддалених дуже громад. Люди по 4 години добиралися до нас в санаторій Хмільник. І зараз 6 громад. Ми дуже вдячні Вінницькій обласній адміністрації за такий якісний підбір цих груп з певними викликами.
1: База в Хмільнику.
2: База в Хмільнику. База в Хмільнику. Тому що одною з умов, це програма укладена лікарями і травматерапевтами, одною з умов є якісне санаторне лікування з банеологічною складовою. І в першій половині дня наші учасники працюють над власним здоров'ям.
1: Я прошу зараз нашого режисера, у нас є можливість подивитися невеличкий відео. Фрагмент, це відеоролик, це рекламний, це інформаційний. Ну, по-різному можна його.
2: Це краще один раз побачити, ніж 100 раз почути, що таке сила двох саме в санаторному закладі.
1: Не будемо забувати, що ми виходимо на радіо, так що тут дійсно 1,5 хвилинки відео зараз у нас буде. Я поки що нагадаю, що в мене сьогодні в гостях пані Наталя Попова, керівниця проєкту психологічної і фізичної реабілітації ветеранських родин «Сила двох». Отож, відео до тих, хто зараз нас дивиться, звертаюся, увага на екран.
2: «Сила двох» – це доказове поєднання психологічних і фізіологічних методик, укладене травматерапевтами і лікарями в спеціальну реабілітаційну програму для ветеранських пар.
3: А ось, як ці зарозумні слова виглядають в реальності. Пішли підглянемо.
2: Ранковий блок тілесної активації та практику свідомленості і відновлення контакту з собою з використанням технік масажу, дихання, сканування тіла та елементів пілатесу і стретчингу. Індивідуальні і парні психологічні консультації з травматерапевтами. Парні фотосесії з травматерапевтичним ефектом. Групові заняття. Рівний рівному. Жіноче коло по навичкам комунікації з урахуванням військового досвіду партнера. Групова робота з травматерапевтами по протоколу. І арт-терапія, яка включає в себе не лише вимальовування, а це і робота з гіпсом, і каскотерапія, і кінотерапія. Додатково ми формуємо навички самодопомоги та саморегуляції в стресових ситуаціях. Ми віримо, що учасники нашого проєкту стануть амбасадорами відновлення відносин іншим ветеранським парам в своїх громадах. Учасники і учасниці проєкту зможуть ділитися отриманими знаннями зі своїми побратимами, подругами, близькими, допомагаючи розбудовувати підтримку ветеранській спільноті своєї громади.

0: Дякую вам. Зараз ми мали можливість подивитися, переглянути дуже стисло. Тут все є, тут і програма є, тут і заняття, і все-все-все абсолютно. Ще раз нагадаю, Наталя Попова, керівниця проєкту психологічної і фізичної реабілітації ветеранських родин «Сила двох» сьогодні є гостею медіапроєкту «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Пані Наталю, з якими найбільшими труднощами, викликами ви зіткнулися під час запуску цього проєкту на Вінниччині?
1: Ви знаєте, під час запуску викликів не було, тому що наш партнер – це Вінницька обласна адміністрація, і головно стартово для її реалізації було підібрати місце проведення, яке вимагає вимогам створення безпечного простору для родин, де могли би вони з довірою і в прекрасному приміщенні займатися. І друге – це підбір самих пар. Через фахівців із супроводу кожен член Вінницької громади ветеран міг долучитися до цього проєкту. І дякую Вінницькій обласній адміністрації, безпосередньо департаменту ветеранської політики за якісний відбір груп. Ви знаєте, і окремо хочу подякувати. Перша частина проєкту складається з первинного опитувальника, який проходять тестування, який проходить кожен учасник, і з інтерв'ю з психологами-травмотерапевтами. І це є відбірковий
0: момент такий.
1: Момент. І в інших областях не всі потрапляли учасники, які хотіли, в групи. Тому що були виклики, наприклад, діагностовані психічні захворювання або залежності в гострому періоді, з якими ми не беремо на участь. У нас на проєкті заборонений алкоголь, заборонені наркотики, строга дисципліна і робота над собою. Так от, ці всі виклики подолали фахівці із супроводу і департамент ветеранської політики, тому що кожен учасник, який потрапляє на Вінниччині, абсолютно знає, за чим він туди їде, чого він туди їде і як йому придеться працювати над собою і в парі разом зі своєю дружиною.
0: Я про методологію хотів би вас зараз запитатися. Методологія наша українська, це традиційне запитання, іноземна методологія, чи, можливо, це мікс такий світовий і їхній, і наше, як методологія?
1: Ми складали цю методологію, у нас два травмотерапевти старших, це відомі психологи з військовим досвідом, самі ветерани. Наші дівчата, травмотерапевтки, це люди, які глибоко працюють саме з військовою травмою. І разом з науковцями кафедри клінічної психології Луцького університету ми писали цю програму, ми її розробляли. І вона складається з найкращих методик, адаптованих для наших викликів військової травми, ізраїльських, французьких, американських. До речі, зараз два тренера, які зараз працюють в Хмільнику на Вінниччині, вони випускники американської школи травматології Open Doors. І це техніки mindfulness-техніки. Це групові заняття, на яких до яких ми дуже гнучкі, і ми можемо теми відповідно до запиту. Наприклад, піднімають хлопці, підходять на перерві, кажуть, ми не спимо. Значить, ми вставляємо туди лекцію по сну. І так само, дивлячись від групи, ми закриваємо методологію в гнучкості проблеми саме цієї групи. Наприклад, у нас були групи агресорів. Так, це одні техніки застосовуються. Були групи, яких навпаки треба було витягати з їх коробочок, і це зовсім інші техніки. Але перш за все, це світовий досвід, вкладений нашими терапевтами саме на власний військовий досвід, те, що проходить Україна. І ще я вам хочу сказати, вперше на Вінниччині ми масштабуємо проєкт з навчанням місцевих психологів. В кожному...
0: Це паралельно йде?
1: Вони разом з нами проходять повністю програму.
0: Тобто безпосередньо одразу? На місці ти маєш можливість?
1: От зараз у нас 4 психологи з ветеранського простору Хмільник, з Калинівки дівчата. Минулий раз були з Хмельницького в попередньому заїзді. Це 4 психологи, які комфортно проходять разом з нами з 8 ранку до 10 години вечора роботу. Розбирають, навчаються, можливо, додають якісь свої власні пропозиції. І після проходження програми вони проходять тестування і сертифікацію Міжнародним інститутом післядипломної освіти. І ми їм вручаємо сертифікати. І вони можуть після нашого від'їзду проводити силу двох на Війні чи ні власними своїми групами.
0: Угу.
1: Це дуже важливо.
0: Вони мають право.
1: Вони мають право, і вони, і ми їм передаємо повністю набір наших лекцій, набір посилань на всі техніки, які ми використовуємо. Але одне діло – вебінар, а друге діло, коли людина з 8 ранку до вечора проходить разом з нами групові заняття, індивідуальні заняття, як учасник групи. Це дуже цінно.
0: Стати учасником групи, можливо, зараз ця інформація зацікавила когось, стати учасником групи обов'язково треба мати базову освіту.
1: Обов'язково.
0: Обов'язково.
1: У нас
0: тобто
1: тільки
0: тут відбір дуже серйозний.
1: Ні, тому що техніки, які в нас, вони глибинні, вони... Ми надаємо інформацію, можливість працювати всі до двох лише професіоналам з певним досвідом. Не кожен психолог, до речі, може потрапити на це стажування, на наш проєкт, тому що, на жаль, небагато в регіонах, а це вже 4-й регіон, саме психологів, які працюють саме з військовими травмами.
0: Так, а завжди хочеться почути позитив, завжди хочеться почути щось таке, коли ти працюєш, от щось надихаюче. Ну, от завжди. Які для вас знакові, знову-таки, що можете, тут що можна говорити, бо це дуже-дуже індивідуально і суб'єктивно, які для вас знакові історії учасників з позитивним завершенням, з позитивним перебігом, от трошечки хочеться у цього позитиву.
1: Ви знаєте, кожна з 14 груп, я пам'ятаю всіх по іменам, тому що я була на кожній реабілітації. І це люди, в більшості, які приїжджають на грані розлучення. А після ретриту це 99% відгук, що ми були в медовому місяці. Дякуємо, я забув, яка вона в мене хороша, а я не знала, який він в мене прекрасний. На проєкті народжуються діти. Да, я вам розказала, що в нас вже троє діточок у пар, які, і саме ці діти в пар, які були не просто на межі розлучення, а одна з цих пар вже подала документи на розлучення. У нас є пари, які приїздять, от і під час опитування ми запитуємо, чого ви чекаєте, і, напевно, 60% кажуть, я більше не можу з ним жити, а вона каже, я більше не можу його терпіти. І ви для нас останній шанс. І відгуки цих людей, якщо ви зайдете на сторінку Марлогу, можна в рілсах побачити з кожної реабілітації відгуки самих людей. Бо щоб я не розказувала, все рівно тільки людям вирішувати, чи це працює, чи не працює. У нас купа мотиваційних роликів, а я згадую Петю з Волині, який «Щоб я 6 днів не сварився!» Та не було такого! І вони були в минулому літку на нашому ретриті, зробили вже відомий на пів України бізнес, помідори вирощують, насіння разом продають. Да? А після ретриту багато людей починає малювати. Чому малювання – це дійсно арт-терапія, і люди не тримали пензель зі школи. І зараз вони присилають, у нас є власна виставка «Сили двох», вона от в травні була в Брюсселі в Європарламенті представлена, і ми роботи наших учасників, родинні герби, які вони створюють, показуємо всьому світу і показуємо, що, ви знаєте, у нас в Україні 1 800 000 уже ветеранів. Ви розумієте, яка травматизація, він приходить, і мінімум 10 людей поруч його не розуміють. Це великі об'єми. І якщо ми зцілюваний зцілює, а травмований травмує. Тобто ми зараз готуємо суспільство, і я вірю в перемогу України, і вірю, що буде мир, і повернуться всі, і мій брат 42-ї бригади повернеться додому, і що ми вже зустрінемо готовим, здоровим суспільством. І якщо потрібна допомога психолога, це вже буде довіра. От я вам хочу сказати, про приємні моменти. В нас була група, де було троє полонених, 3 родини з пережитою травмою полону. І там не то, що не клеїлось, там вже все було розвалено, і дівчата притягнули цих хлопців за руку. Там було понад 3 роки в полоні, в важкому полоні в цих упах. Вони були дуже скептичні, дуже скептичні. І от коли вони уходили, ну, наші травматерапевти наділені, вони працюють ще в МДРі, в таких складних глибоких техніках, і можуть на індивідуальних і парних консультаціях, помімо від групової роботи, допомагати індивідуально людині. І ось я згадую Сережу, який на Ігоря казав: «Ігор, ти хто? Ти Мерлін?» Каже, «Ти просто чародій». Бо, каже, всі психологи, до яких я був до того, а в нього був досвід спілкування, це було тестування, все, йди, я подумаю. Каже, а ти мені там за 3 сеанси МДРу просто перевернув світ на голову, я жити хочу. Ще в такій цікавій історії, багато
0: 30 секунд маємо.
1: Да, багато ветеранів, вони з сільських місцевостей, і в них немає можливості якогось розвитку. Ми затягаємо їх в ветеранський спорт, ветеранський пітанг. І от я була у Львові на ці вихідні, я стільки бачила випускників сили двох, які змагаються в пітанг, армреслінг, в лук, в теніс. Це теж такі класні історії. І вони там з дружинами і дітьми у Львові.
0: Рух є.
1: Да.
0: Є рух. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю, Наталя Попова, керівниця проєкту психологічної і фізичної реабілітації ветеранських родин «Сила двох», керівниця Міжнародного волонтерського центру «Марлок», клінічний психолог. Сьогодні була гостею медіапроєкту «Ментальне здоров'я». Плекаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Я щиро дякую вам, пані Наталю. Я... Всі ми, як то кажуть, фібрами душі бажаю успіху «Сила двох», для того, щоб це і є перемога. Це і є оця от наша перша перемога, коли ми можемо повертати, ви можете в першу чергу повертати людей з цієї страшної війни психологічно, фізіологічно. Ви молодець.
1: А я хочу закликати ветеранів і їх дружин переходити рубіж і звертатися за допомогою до професійних психологів. Ви не уявляєте, як зміниться на краще ваше життя, якщо ви довіритесь професіоналу.
0: Приходьте. Дякую вам. Дякую. На цьому ми будемо сьогодні завершувати, але не завершується наша програма. Залишайтеся, будь ласка, разом з нами. Далі буде.
2: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бугом».
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Місто над Бухом.
4: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Всім привіт, це проєкт «Інсайт». В студії з вами Віктор Мазлевський. Сьогодні дізнаємось, хто став кращим оратором 2026 року. У нас сьогодні Ольга Сольвар, тренерка з ораторського мистецтва, співорганізаторка чемпіонату спікерів «Вербум 3.0», також співорганізаторка Оксана Лоянич, бізнес-коуч, власниця бізнес-школи «Альтер-Его» і переможниця чемпіонату спікерів «Вербум 3.0». Я скажу?
2: Да.
1: Я скажу. Івана Анщук. Вітаю, вітаю в студії. Ну чого, чого не аплодуєте? Аплодуєте. Переможниця. Ви що? Третій рік проводиться вербом, і третя переможниця. Нарешті вже ми виходимо на якийсь гендерний баланс. Так, у нас вже пані переможниця, тому що попередньо було два чоловіка. Іванно.
2: Добрий день.
1: Вже третій день, так? Третій день ви в якості переможниці. Чи вже є звичка така, що о, я перемогла? Чи вже підходить корона нормально на голову? Чи все-таки ще вранці, кожного ранку думаєте, що, ну, не знаю, згадую чи не згадую?
2: Ви знаєте, цей ранок понеділка можна назвати «прокинувся знаменитим». У мене було близько 60 згадок в сторіс, 220 тисяч охоплення, плюс 40 нових друзів, купа різних коментарів, і я просто така думаю, я цього заслужила, ну, нарешті мене помітили.
1: Який був шлях у переможниці до цієї перемоги? Це хтось підказав, хтось рекомендував, наважилась сама. От взагалі, от, що спонукало взяти участь у вербі?
2: Я спостерігаю за Оксаною. Я пройшла дуже багато навчання у Оксани, і я побачила, що запустився вербум 1. І я така подумала, щось цікаве вона знов придумала, ну подивимося.
1: Подивимося, як воно пройде, тоді щось подумає.
2: Подивимося, так. Перший вербум пройшов, я подивилась, думаю, ну прикольно. Потім наступає другий вербум, думаю, треба йти. Але у мене тоді дуже було багато роботи, і минулого року я здавала навчання в Кембриджі, я навчалась в цей час, я не попала. Цього року.
1: Ну, це поважна причина, так? Навчання це в Кембриджі, що не пасу на вербум 2.0, так.
2: Потім третій вербум, і я вже от побачила, що в мене там буде один із наставників, це мій хороший друг. І я думаю, це знак, треба йти. Я подала заявку перший раз, її розглядали 2 дні. Я така думаю, what?
1: Знову не судьба, я кажу.
3: Ми не могли розібрати написане.
2: Я бачила просто, що деякі дівчата виставляють, що їх вже взяли, а мене 2 дні чогось там маринують. Думаю, так, я знову подаю заявку, нехай тільки мене не візьмуть. І буквально там через 20 хвилин написали, ви прийшли, там вітаємо, чекаємо вас на відборі.
1: Ми обов'язково повернемось до вашого досвіду щодо цього вербуму. Я хочу звернутися до співорганізаторок вербум 3.0, це чемпіонат спікерів, нагадую ще раз, до Ольги і Оксани. Який він був цей третій?
3: Давай, Ксюха.
4: Напевно, третій був самий запам'ятовуючий, тому що було дуже багато конфліктів, скандалів, непорозумінь. Ми дискваліфікували одного з фіналістів, а в нас на першому напівфіналі з 8 учасників 3 не взяли з першого разу. І це був постійний треш. Наш чат фіналістів, його можна просто окремо як книжку випускати, і повірте, буде цікаво читати всім. І до цих пір, от вчора, сьогодні, постійно відбувається спілкування, в нас вже там турніри на іншому полі, в нас вже там люди об'єднуються також інакше, тобто вербум не закінчився, і, мабуть, спочатку, коли були ці конфліктні ситуації, ми з Олею трохи переживали, а потім подумали, вейнот, це все одно є реаліті, це є живе життя, і все, що там відбувається, це все було по-справжньому.
1: Ну, судом не погрожують?
3: Судом не погрожують, хочу зазначити, що вперше на чемпіонаті спікерів вербум все йшло не за планом. Почнемо вже з півфіналу, коли виступали учасники, і, власне, один ментор вирішив взяти одразу 2 підопічних. Але це була родина німчиків, Юра і Інна. І ми прямо на сцені не знали, що робити, бо за правилами такого немає.
1: А вирішувати треба вже зараз на сцені.
3: А ми були в прямому етері, воно все збережено на сторінці вербу, можна побачити. Тобто все по-справжньому, все наживо відбувалось. Ми були приголомшені, але, ну, стресостійкість номер 1. ми приймаємо рішення, що йдуть до фіналу, фактично мало бути 7 фіналістів, а так сталося, що їх 8, але виступаючих всього 7. І у нас ціла родина взяла участь у фіналі, німчики, вони посіли третє місце. Що цікаво зазначити про нашу переможницю Іванку. У півфіналі у неї теж там був, знаєш, як я кажу, формат картизолушки.
5: Тому що
3: всі ментори обрали собі підопічних. І так сталося, що один з Іванку ніхто не обрав в півфіналі.
1: Так.
3: І отут такий момент, один із менторів каже, я хочу обрати дівчину Наталя Денисенко, а вона вже обрана іншим ментором. Можна я її собі заберу? Наташа виходить на сцену, каже, а я згодна. І отак наш Богдан Семененко, який обрав Наташу від початку, залишається без підопічної. І отут вже доля Іванка стає фіналісткою. І от весь цей вербум був таким. І от все, начебто, вже все вкуйовдилося, заспокоїлося, вже є Іванка, є всі фіналісти, готуються. Перший день підготовки, другий день підготовки, і тут один з учасників вибуває. Дискваліфікація за порушення правил. Що робити? 22.00 на годиннику, ми з Оксаною піднімаємо переполох, шукаємо нашу менторку.
5: І тут, по суті, могло бути таке, що прийшло б на фінал, було б 6 виступів. Uh-huh, uh-huh. Бо такий варіант також у нас був, бо вже 2 дні всі готувались.
3: І один з учасників, все-таки пані Олена, його обирає Мартинова, ми його розшукуємо десь у місті, а він повернувся з рибалки, це можна все реаліті побачити у нас на сторінці. До речі, це відео, де ми його шукали після тої рибалки, набрало дуже величезну кількість переглядів, бо людям дійсно це було цікаво спостерігати. Володимир звати нашого, як прізвище Вови?
5: Павлик. І саме Павлик. Цікаво, що його самовиступ фінальний був на вербумі. Ця історія. Він розповідав цю історію. Тому тут, мені здається, от кожного фіналіста, якщо провести до фіналу і подивитися на ту історію, яку він прожив, вона варта взагалі. Тобто, я говорила Олі, нарешті вербум став шоу.
3: Реаліті-шоу. Тому що всі спостерігали. У мене директ був червоний, бо ми, ну, це красиво зробили, да, що люди, у нас ЧП, у нас проєкт під загрозою. Оксана мені таке пише. В 22.00, вибачте, у вівторок це було. Я пишу, в сенсі під загрозою. Ну, от так-то і так-то, у нас дискваліфікація. Такого в нас не було. Ми навіть ніколи не думали, що так може статись. Ну, що сказати. Ну, але ми це відбулось, і це відбулося, до речі, в дуже класному місці. Я хочу від себе, окремо від нашої команди, від Оксани, подякувати за неймовірне місце, де відбувся цей фінал. Ляльковий театр. Місце, яке просто народжене, створене було саме для такого формату заходів. Це вау просто. Ми дякуємо Вінницькій міській раді, дякуємо Департаменту соціальної політики, що вони підтримали, бо, власне, вони ініціювали. Ми там думали, філармонія, забагато людей, місце зайнято. Ми думали, там, педагогічний університет. Ні, потім все-таки розглянули театр «Ляльок», і ми, якщо вони нас чують, велике дякую, ви неймовірні. Яка команда там? А яка команда наших, тих, хто не вийшли в фінал? Яке шоу вони 30-та, зробили на сцені? Да. Розкажи про це, Оксана.
5: У нас другий вербум поспіль. Ті ребята з 30-ки, які не вийшли в фінал, вони продовжують бути учасниками вербум. Тому що для них ми створили спеціальні завдання. І цього разу було 2 завдання. Перше завдання, яке торкнулося, ну, мені здається, всіх сердечок, зал був в мурахах. Я на початку, коли вийшла на фінал, сказала, люди, готуйтесь, ми тут з Олею привезли 2 табуна мурах. І воно, по суті, так і сталося. І в них була тема, якщо б кожен з українців одного разу прокинувся і відчув, що я і є Україна. Це, до речі, був меседж нашого шоу. І от вони вийшли величезною, боже, мене от зараз от просто всі мурашить. Вони вийшли в сірому, в темному на сцену, і потім по черзі Україна торкалася до людей, дівчина була Україною, і вони прокидалися.
3: І в них загорялись сердечка, такі світодіодні.
5: Українське серце.
3: Це було дуже класно.
5: Так зворушливо, це було просто прекрасно. І от вони на протязі цього тижня також готувались до цієї сценки. Знову таки, знову були конфлікти. Знову була дискваліфікація лідера. Були непорозуміння всередині команди. Мінялись декілька разів теми виступів. Ну, ми з Олею так на все це дивилися, так прикольно.
1: Ну, це вже ваш досвід такий, що ви тепер будете дописувати якісь певні правила для наступного вербуму, так, щоб врахувати оці моменти, які були на третьому
2: вербуму. Мені здається, все врахувати неможливо.
3: Просто слово в слово повторюєш мої думки, Оксан. Да, абсолютно точно. Варто зазначити, що цей проєкт був непередбачуваний на кожному повороті. Але неймовірно, ви можете, до речі, всі, хто зараз нас чують, зайти на сторінку вербуму в Інстаграмі, і все, про що ми говоримо, все фіксували. Всі виступи, всі завдання менторів, останній тиждень перед фіналом. Кожен ментор, який обирав собі підопічного менті, вони проживали разом. І якщо в попередні роки воно було, да, воно було так задумано і десь частково відображено, то мені здається, що цьогоріч ментори настільки віддались цьому завданню, вони дійсно проводили цілими днями разом. Які класні завдання, які класні ролики вони зняли, як багато сенсів у цих роликах. Я вважаю, що цей рік був топовим по завданням із менторами. Але це стало великим викликом в підготовці до фінального виступу. І я, як людина, яка відповідає саме за підготовку спічів, десь пищала Оксані і казала, у нас тут не шоу-відеороликів, нам треба підготувати промови. І я в четвер, коли почалися перші прогонки промов, я зрозуміла, що більшість учасників не готові. Це зараз, можливо, хтось про це не знає.
1: Чути вже... до головного не готові, до ораторського.
3: Не готові. У мене був шок. Мої вдома знають, що я поверталася і казала, я не знаю, що це буде на сцені. Вони ніхто не знають текст, у них немає чіткої концепції. Ми втрачаємо сенс. Ну, я паніклюю.
5: А я говорила завжди, головний меседж – все буде, як буде.
3: Да, це улюблена Оксана. Оля, видихай, все буде, як буде. Оля, видихай, все буде, як буде. І, ну, я все-таки вижимала максимум, але скажу відверто, у неділю фінал. З деяким із учасників у суботу ввечері ще о 8-й, о 9-й мене перехоплювали отако просто на вулиці і казали, можна ми ще прорепетируємо? Розумієте рівень
5: підготовки? А в неділю на макіяжі?
3: І в неділю на макіяжі також. Тобто, я дуже переживала, я стресувала, я за кожного з вас отак тримала пальчики, але, Іван, за тебе я не переживала, бо ти на репетиції видала максимум. Лише єдине, да, що я тобі там казала?
2: Що не метушитися.
3: Не метушитися.
1: Не метушитися.
3: Так.
1: Це ще один зі слоганів цього вербуму, так? Не метушитися. До речі, от Іване, дуже цікава така історія, тому що часто на тих, кого, може, на початку не ставлять ставку, так, потім він виявляється переможцем. Він розкривається тоді максимально. Іване, що для вас було найскладнішим під час і підготовок, і безпосередньо під час виступів?
2: Найскладніше було, по-перше, знайти час для того, щоб кожного дня зустрічатися з ментором, проводити з ним день, виконувати ті всі завдання, паралельно знайти тему своєї промови, її написати, її вивчити, і при тому, що я ще, наприклад, мама, у мене є власна справа, це все поєднати було інколи дуже важко. І в нас з нашим ментором дуже схожий вайб, ми дуже схожі, і ми собі зійшлися на тому, що ми кайфуємо на цьому проєкті. Ми класно проводили час, ми там насолоджувалися цими завданнями, аж поки в середу ми не приїхали до Оксани по футболки.
1: Ми приїхали по непостанню. Вона повернула в реальність, так,
3: клас? І тут було шоу.
2: Ми такі заходимо, такі ля-ля-ля, там металики літають. Тут Оксана така, що, ребята, спіймали звізду? Ми такі посідали. І після того ввечері я їхала додому в машині, я плакала. І я хотіла покинути проект, тому що в мене було дуже багато проблем по роботі. І я не встигала нічого. І рано я виставила відео, де я вся була зарьована. Я думаю, так, зараз я напишу Богдану, що все, я здаюсь, я не йду далі. Там виклала це все в сторіс. І мені написало більше 100 людей повідомлення з підтримкою, що ти для нас зразок того, що не можна здаватися, що можна все встигати. Не здавайся, йди далі, ми в тебе віримо. У мене там навіть є рілс в Інстаграмі, скільки людей відгукнулося і скільки людей мене підтримало. І саме через те в четвер вночі я вивчила промову, в п'ятницю прийшла до Олі, її розказала. І ще 100 разів її розказала,
3: що в ніч на суботу, на неділю прогнала все.
5: Зараз пам'ятаєш на пам'яті?
2: Так, можу розказати.
3: Поки що вона ще живе, от в короткостроковій пам'яті, так працює мозок людини. Але ти знаєш, що варто зазначити. Дивіться, перший рік теж переміг Олександр, він також вчитель. І Іванка, ти пам'ятаєш, да, коли була наша прогонка, я говорила, що твій мозок відтворить цю промову. Головне, щоб там сформувалася ця діляночка, або, як я кажу, згусток нейрончиків, які запам'ятають її. Стресостійкістю у тебе все ок. Головне, не метушитись. Спокій, темп, глибина. І, звичайно, тема, яку обрала Івана, вона відгукнулась кожному в залі. Бо вона говорила про дітей. І знаєш, моя особиста думка, чому ти перемогла? З точки зору самоораторки. Я завжди говорю, що найкраща промова – це та промова, де ти максимально взаємодієш з аудиторією. Uh-huh. Так от, Іванкіна промова на 60% була побудована на аудиторії. А друге, що допомогло тобі перемогти, це от твій внутрішній стан, вайб. Людина передає інформацію трьома каналами – вербально, невербально і біополем. Так от, ти просто відкрила всі свої чакри, і люди побачили тебе, твоє біополе і твоє сонце, яке є в тобі. І відчули. А люди довіряють тільки справжньому. У цьому секрет.
5: З точки зору психології можу ще сказати, що діти – це єдине, що об'єднує всіх людей. І вона пішла, не знаю, чи ти це зробила свідомо чи несвідомо, але все, що сказала Оля, ще плюс – психологія людей. Тому що діти – це єдине, що об'єднує нас всіх. Всі решта промов були різні і направлені на різні сегменти людей. А тут діти, повітряні кульки, взаємодія, посмішки. Люди втомилися від поганих новин, від тривог. А тут просто кусочок сонечку вийшло на цю сцену і всі...
3: І побігли мурашки у мене по руках.
1: Ви кажете, діти об'єднують людей, а коти?
3: Дивіться, не дуже так. Цікаво, цьогоріч у нас на сцені на вербумі були теми. Перша – щелепа. Ви недооцінили щелепу. Mm-hmm. А як вам так? А дуже цікава, між іншим, да. Промова. Друге – увага, хто там біля радіо слухає. Сідниці. Давайте поговоримо про сідниці.
5: Сила сідниць.
3: Сила сідниць. І попрошу, будь ласка, пам'ятати, що... Ключовий меседж нашого шоу – це «Я і є Україна». І це було все поєднано в промові. Наташі Денисенко вдалося це зробити. Да? Тобто вона говорила про силу характеру. Німчики, які виступали, вони говорили про сім'ю. До речі, сім'я теж об'єднує. Ну, для мене те, що зробили німчики, це дуже важко. Говорити дуетом набагато важче, ніж сольно. Ну, таке. Іванка, ти знаєш, що усі, хто були в залі, я вчора передивлялася анкети, я досліджувала все для себе, як з точки зору ораторки, що вистрілило, що ні. Люди в залі за тебе віддали найбільшу кількість голосів. От вони прямо потрапили під цей максимальний от поштовх сонця, енергії, яку ти несеш.
5: Причому не просто більше, а прям домінуючи більше.
3: Переважна більшість.
1: І Івана про це тільки дізналася. Да, зараз в нашому ефірі. Ну, це чудово. Я сьогодні відпочиваю на ефірі, тому що три оратора сидить, і я просто слухаю, тому що дійсно є про що послухати, бо був цікавий вербум. Але я хочу, можливо, таку невеличку завісу привідкрити про вербум 4.0. Я дуже сподіваюся, що він буде. Ви можете
5: вас
1: вже...
5: записувати?
1: Ні, я ще не готовий. Я буду в Кембриджі.
3: Тоді ми записуємося на ТР Радіо Місто над Богом. Ми дуже сподіваємося, що також відгукнуться партнери, бо наш проєкт соціальний. Ми його робимо силами партнерів, які, власне, небайдужі до розвитку громади і от таких неймовірних, яскравих особистостей, як Івана, і різні учасники. Тому що головне, що отримали наші учасники, це безкоштовне навчання. І, між іншим, коли я робила макіяж, моя експертка з макіяжу, яка його робила, Оксана, вона каже, Уль, почекай, я не можу зрозуміти, в сенсі безкоштовно. Я кажу, да, ти можеш взяти участь у нашому проєкті і отримати безкоштовно навчання з мистецтва говорити, будувати меседж, комунікувати, постановки голосу, акторська майстерність, стресостійкість. Ми цьогоріч і співали пісні, танцювали танці, і записували подкасти. Тобто ми ще розширили оцей діапазон
5: нас
3: навчання.
5: Нас навіть годували.
3: Годували, звичайно.
5: Нас лапець годує кожного року.
3: Да.
1: Повний пансіон. Я хочу вам подякувати, тому що час наш закінчується. У нас теж тут регламент. Я нагадую, що ми говорили сьогодні про кращого оратора 2026 року, про чемпіонат спікерів Вербум 3.0. У нас сьогодні були в гостях Ольга Сольвар та Оксана Лоянич. Це співорганізаторки Вербуму і переможниця чемпіонату спікерів Вербум 3.0 Івана Анщук. Дякую вам, чекаємо на четвертий
3: Вербум.
1: Обов'язково зустрінемось.
3: Дякую.
1: Дякую всім за увагу. На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Місто над Бугом.
6: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Для вінницької молоді провели діалогову платформу про етику спілкування із захисниками, які пройшли полон. Поліція Вінниці розслідує ДТП, в якій травмувалася дівчина-пішохід. У Вінниці відбувся перший міський конкурс хореографічного мистецтва «Формула танцю». Про це далі. Для вінницької молоді провели діалогову платформу про етику спілкування із захисниками, які пройшли полон. Гостем заходу став Іван Діброва – ветеран-оборонець Маріуполя, який понад 1000 днів перебував у ворожій неволі. Після звільнення він повернувся до цивільного життя та нині ділиться власним досвідом, допомагаючи суспільству краще розуміти ветеранів, які пережили російське ув'язнення. Діалогову платформу відвідали студенти університетів міста, зокрема майбутні журналісти та курсанти, які мали змогу поставити ветерану запитання та поспілкуватися з ним у форматі відкритого діалогу. У Вінниці розслідують ДТП, в якій травмувалася дівчина-пішохід. Як повідомляють на сайті Головного управління Національної поліції Вінниччини, аварія трапилась вчора, 1 червня, близько 21:30 на проспекті Юності. 23-річна водійка автомобіля Hyundai допустила наїзд на місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину по розмітці нерегульованого пішохідного переходу. Внаслідок ДТП 22-річна потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Водійка транспортного засобу усвідомлена, вона твереза. Автомобіль вилучено та поміщено на арешт-майданчик. У Вінниці відбувся перший міський конкурс хореографічного мистецтва «Формула танцю». Масштабний творчий проєкт об'єднав майже 300 юних танцівників із місцевих шкіл Вінницької міської територіальної громади та став новою платформою для розвитку підростаючого покоління. Директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук наголосив на важливості підтримки дитячої творчості та створення нових можливостей для розвитку юних талантів попри воєнний стан. У «Формулі танцю» взяли участь 289 вихованців мистецьких шкіл громади. Вони змагалися у 3 вікових категоріях та представляли 4 напрямки хореографічного мистецтва – класичний, спортивний бальний, народно-сценічний і сучасний танець. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone but

0: хто зле дівчан ЗСУ.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Данії сформували новий уряд. Впродовж травня в Україні було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути держкордон. В академічному у Вінниці готують до відкриття новий дитячий садочок. Про це слухайте далі.
0: Світ.
2: Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен сформувала лівоцентристський коаліційний уряд.

0: статистичні показники порушень кордону у квітні та травні, то у минулого місяця порушень відбулося більше. Проте, коли порівнювати ці дані з показниками за відповідні місяці минулого року, то кількість спроб незаконно перетнути кордон суттєво зменшилася. Демченко також наголосив, що прикордонні наряди і оперативні групи продовжують робити все можливе, аби не допускати спроб незаконних перетинів кордону.
1: Вінниця.
0: В Академічному готують до відкриття новий дитячий садочок, розрахований на понад 200 вихованців. Після рішення сесії міської ради заклад офіційно зареєструють, визначать його назву, призначать керівницю та завершать підготовку до прийому дітей. Вже восени садочок має зустріти своїх перших вихованців. Новий заклад дошкільної освіти номер 41 розрахований на 12 груп. Садочок в Академічному почали будувати ще у 2021 році. Нині проєкт виходить на завершальний етап. Міська рада вже підтримала рішення, необхідне для державної реєстрації нового комунального закладу.
2: Міські анонси.
0: Офіс туризму Вінниці запрошує новий екскурсійний тур «Смак Поділля» на гостину до Баби Гавришихи. Це буде етномандрівка до екосадиби в Гаврищівці, простору тиші подільської гармонії з природою. Саме тут, серед лавандових, нарцисових і гісопових галян, оживають традиції травництва, бджільництва і різних ремесел. Під час подорожі можна буде почути легенди про козака Гавриша, від якого, власне, походить назва села та садиби, дізнатися історію створення екопростору, відпочити в дерев'яних екобудиночках, завітати на пасіку і до апі-будинку. Також побачити, як створюється натуральна продукція садиби. Особливою частиною програми стане творчий майстер-клас, під час якого можна буде власноруч створити свічку із забрусного воску та трав. Також дізнатися більше про українські традиції, використання воску, символіку вогню і значення свічки як домашнього оберегу. Екскурсійний тур відбудеться 7 червня, виїзд з Вінниці о 12. Деталі, а також форма для реєстрації у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці».
2: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті температура повітря становитиме до плюс 19 градусів. Хмарно. Вітер південний 5 метрів за секунду. Завтра зранку синоптики обіцяють до 12 градусів тепла. Вдень очікується плюс 14, плюс 16 дощитиме. Сьогодні ж вдень без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Голос рідного міста

0: estrés y como un cometa en el cielo.
1: Come on, let's go.
0: Nos quemaremos juntos. Нас кемаремось хунтос.
2: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім, проєкт «Інсайт» в ефірі. З вами Віктор Музлевський. Нагадую, наші хвилі 101.8 FM у Вінниці, 92.7 FM у Козятині та 94.6 FM у Могилеві-Подільському. Сьогодні говоримо про професії майбутнього, яким стати, щоб бути потрібним завтра. Так назвали цю тему. І в нас сьогодні в гостях Галина Гордійчук, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогіки, психології та професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. І давайте ми, знаєте, почнемо, пані Галино. Вітаю вас, до речі,
2: вітаю
1: в нашій студії.
2: Вітаю.
1: Давайте почнемо ми з такого глобального так, питання про наступні, давайте, 10 років візьмемо. Так, от які, на вашу думку, професії будуть актуальними через 10 років? Тому що, все, ну, бачите, світ дуже стрімко змінюється, з'являються нові професії, зникають ті, до яких ми звикли. Що буде з 10 років? Які ваші прогнози?
2: Звичайно, світ дуже швидко змінюється. Сьогодні цифрові технології, цифровізація, штучний інтелект панує, і він і буде ця галузь розвиватися.
1: І це лише кілька років пройшло.
2: Це лише кілька років,
1: так.
2: Так, це все буде розвиватися, і деякі люди, дехто бояться, що не будуть потрібні фахівці і люди, що штучний інтелект замінять вчителя, медика та людей інших професій. Так, та людей інших професій. Проте це не зовсім так, це не зовсім правильно. Звичайно, цифровізація, технологізація – це те, з чим ми маємо жити і до чого ми маємо адаптуватися. Але людський фактор, вміння спілкуватися, емоційний інтелект, вміння підтримати, вміння працювати в команді, вміння будувати оці цифрові технології, траєкторію для будь-якого фахівця – все це залишається, і тому нам потрібно готувати фахівців, які можуть допомогти власне, будувати оцю траєкторію і будувати і бачити себе в професії разом з цими цифровими технологіями. Коли людина обирає професію, ну, зокрема, випускник школи, батьки, як правило, думають про що? Вони думають, треба обрати таку професію, щоб моїй дитини був стабільний дохід.
1: Так.
2: Сьогоднішні випускники думають трошки вже інакше. Вони хочуть стабільний дохід, проте вони хочуть більше вільного часу, вони хочуть простір для саморозвитку, і вони хочуть бачити перспективи в цій професії. Тому, звичайно, ми готові до такого виклику, і хочемо сказати, що, власне, на факультеті педагогіки, психології, професійної освіти ми здійснюємо підготовку саме тих людей, які, власне, можуть бути майбутнім нашої держави.
1: А в них буде вільний час в роботі своїй?
2: Ну, про вільний час не можу я обіцяти, але знову ж таки, вільний час залежить від людини, від того, як вона може яка вона стресостійка, як вона може влаштувати тайм-менеджмент. Ми, до речі, цьому вчимо, у нас є спеціальність менеджмент. Власне, цим навичкам ми вчимо наших випускників, наших студентів. Ми вчимо наших студентів, як спілкуватися з людьми, як працювати в команді, як допомагати один одному. У нас є спеціальність психологія. Ми вчимося надавати різні соціальні послуги, соціальну підтримку різним верстам населення. У нас є спеціальність соціальна робота та асистування. І ми, звичайно, вчимо розробляти цифрові технології, імерсивні технології, працювати штучним інтелектом, розробляти онлайн-курси. У нас є спеціальність професійна освіта цифрові технології. Тобто, секрет успіху дуже простий. Цифровізація плюс вміння працювати з людьми.
1: Ну, це дуже важливо, дійсно. Пані Галино, давайте ще раз повторимо. Психологія, соціальна
2: робота та консультування,
1: так, і
2: менеджмент, угу, і професійна освіта, цифрові технології.
1: Це такі спеціальності пропонує факультет, так?
2: Такі спеціальності пропонує факультет за ступенем бакалавра і за ступенем магістра, ці ж спеціальності плюс спеціальність освітні педагогічні науки. Також у нас є аспірантура, де ми готуємо докторів філософії з психології, з освітніх наук та професійної освіти.
1: З вашого досвіду, з того, що ви бачите щороку, куди зараз найбільше вступають, на яку спеціальність вступають абітурієнти? Що зараз найпопулярніше?
2: по-різному можна це можна на це дивитися, якщо багато хто хоче бути психологом. У нас на нашому закладі, в Вінницькому державному педагогічному університеті, щороку, вже декілька років поспіль, величезні набори йдуть на психологію. Ми закриваємо повністю всю ліцензію і на бакалаврат, і на магістратуру. Люди хочуть вміти спілкуватися, хочуть допомагати іншим і хочуть, в першу чергу, навчитися допомагати собі. Крім того всього, достатньо перспективна, дуже гарна спеціальність, яка знаходиться на стикові освіти і цифрових технологій. Це спеціальність професійна освіта цифрові технології.
1: Ви знаєте, додамо до питання ще один аспект. Психологи, ну, стають психологами. Так, зрозуміло. Після випуску.
2: Після випуску.
1: А от після оцієї спеціальності.
2: Професійна освіта цифрових технологій. Це спеціальність, вона педагогічна, проте вона знаходиться на стикові технології плюс педагогіка. На виході наші студенти вміють розробляти онлайн-курси, вміють працювати з імерсивними технологіями, вміють працювати і створювати технології, які використовують штучний інтелект. Вони працюють в IT-компаніях, вони працюють в банківській сфері. Тобто там, де є цифрова підтримка, там, де є необхідність цифровізації якихось процесів, виробничих процесів, медичних, юридичних, будь-яких, вони знаходять собі роботу.
1: А якщо в освітніх процесах?
2: Якщо в освітніх процесах, вони можуть стати вчителем інформатики в закладах загальної освіти, вони можуть стати педагогами з цифрових технологій в закладах професійної освіти, в технікумах, коледжах, профтехучилищах і так далі.
1: Переходимо до менеджменту.
2: До менеджменту. Так, ну, ця спеціальність сьогодні теж дуже актуальна, тому що кожен хоче бути лідером, кожна людина хоче створювати щось нове, керувати якимись процесами, власне, ось цих навичок ми вчимо. Розвивати якісь стартапи, працювати в організаціях, створювати якісь продукти. Власне, це є менеджерські ось такі навички, які отримують наші студенти сьогодні, які навчаються на спеціальності, на освітній програмі «Менеджмент в освіті». Але це не лише в освіті. Вони на виході стають бакалаврами з менеджменту. Uh-huh. Тобто вони можуть працювати в різних установах. Створювати команди, створювати стартапи, працювати на виробництві. Всі ці навички, які необхідні, вони отримують.
1: Соціальна робота.
2: Соціальна робота та консультування – це про тих людей, які хочуть допомагати іншим. Сьогодні, особливо в період війни, потреба в таких фахівцях дуже зросла. Внутрішньопереміщені особи, люди, які потребують якогось соціальної підтримки. Наші студенти, які закінчують цю спеціальність, вони працюють не лише в соціальних якихось послугах, вони можуть працювати в громадах, вони можуть працювати в міжнародних фондах, вони працюють з міжнародними організаціями, в проєктах міжнародних. Тобто дуже великий спектр. Вони надають не лише соціальну підтримку, а й психологічну, а й юридичну підтримку, реабілітаційну підтримку. Тобто сфера застосування оцих навичок дуже-дуже широка сьогодні. І це дуже перспективна спеціальність.
1: Пані Галино, які можливості для студентів є сьогодні для якісного навчання?
2: Ви знаєте, я взагалі хочу сказати, що якщо здобувач майбутнє, да, або випускник вибирає професію, коли він визначився з напрямом, куди він хоче йти, далі він має промоніторити заклади освіти, де надаються такі, де вчать, де набирають на такі спеціальності, і подивитися, де є простір для самореалізації. Це волонтерська діяльність, це і культурний розвиток, спортивний розвиток, де є академічна мобільність, тобто де вони можуть отримати ще, скажімо, освіту за кордоном, паралельно навчаючись в нашому закладі. У нас всі ці можливості є. Де студент може розвиватися як волонтер? Це теж дуже-дуже важливо. Де студент може паралельно з навчанням отримувати практичну підготовку? У нас це дуже розвинено в нашому університеті. Зокрема, хочу відмітити, що у нас створено на базі кафедри психології та соціальної роботи Міжнародний інститут вивчення травми. Разом з міжнародними фахівцями, психотерапевтами, психологами наші здобувачі освіти, випускники бакалаврату, магістратури, вони, окрім навчання, вони ще надають безкоштовно і тренуються, отримують ось таку практичну підготовку в наданні психологічної підтримки під супервізією викладачів наших різним верствам населення. Це і студентам, це і, наприклад, дітям, і сім'ям учасників бойових дій, чи загиблим, чи внутрішньопереміщеним особам. Тобто вони вчаться використовувати оці теоретичні знання, які вони отримують під час навчання, на практиці. І нас Міжнародний інститут вивчення травми, він вже 2 роки працює, ми зробили вже, на третій заходимо, ми зробили вже 2 випуска, і досить гарні результати. У нас багато-багато є схвальних відгуків про роботу наших студентів. І нам це приємно.
1: В Міжнародному інституті вивчення травми, це ж там є і викладачі, так?
2: Так.
1: Наші викладачі.
2: В тому-то і справа, що викладачі, ну і наші, звичайно, ведуть заняття, але наші студенти, слухачі курсів, вони слухають лекції міжнародних світил. Німеччина, Голландія, Сполучені Штати, Канада, психотерапевти, психологи безкоштовно читають лекції. І це дуже-дуже корисно.
1: Зрозуміло. Олена Гордійчук, декан факультету педагогіки, психології та професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у нас сьогодні в ефірі. Наступне у мене питання про те, що ви порадили випускникам, які досі не визначилися з майбутньою професією, на що звернути увагу? Чи тільки на цифровізацію професії, яка може бути, чи ще потрібно щось додати, так мовити, в своє майбутнє резюме?
2: Ну, я би порадила перше визначитися, що вас цікавить, тому що робота має подобатися і вона має бути цікавою. Я би порадила, звичайно, проаналізувати свої здібності, до чого ви схильні. Я би, звичайно, порадила би промоніторити, чи є перспективи працевлаштування за цією спеціальністю. Якщо ви ці всі моменти визначили, то, звичайно, треба промоніторити заклади освіти. Зазвичай, якщо освітня послуга надається і вона дуже дорога, це не означає, що вона дуже якісна. Потрібно промоніторити, подивитися, де є академічна мобільність, де є гарний кадровий склад, де є бази практик хороші. Оці всі моменти, де є підтримка соціальна надається студентам. До речі, оці ці фактори у нас в Вінницькому державному педагогічному університеті присутні. У нас працюють і служби соціальної підтримки наших студентів, у нас є різноманітні клуби за інтересами для наших студентів. Знову ж таки, у нас гарні умови для саморозвитку, для розвитку здібностей різноманітних. У нас є бази для практик на кожній спеціальності, ці бази практик осучаснюються, вони обираються дуже ретельно, і студенти можуть отримати практичну підготовку, починаючи практично з 2-го курсу, і потім вони можуть знайти роботу завдяки цим практикам, тому що роботодавці відзначають найбільш, скажімо, здатних, найбільш таких працелюбних студентів, зацікавлених, і надають їм пропозиції щодо працевлаштування. А ми, в свою чергу, підтримуємо такі намагання студентів поєднати практику і практичну діяльність, і теоретичне навчання. Тому ці всі фактори, це дуже і дуже є важливими.
1: До речі, щодо бази практик, от коли є педагогічна спеціальність, там зрозуміло, де проходиться практика. А де проходять практику студенти вашого факультету?
2: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що хоч у нас є педагогічна спеціальність професійна освіта цифрові технології, але педагогічна практика не лише в закладах освіти у них проходять. У них є і виробнича практика, де вони вчаться розробляти ось ці онлайн-курси, інші цифрові технології, які можна потім використати і в бізнесі, і в банківській сфері, і в медицині. Тому не тільки педагогічна практика у них є. Щодо психологів і соціальних працівників, то це практики і в психологічних, скажімо, установах реабілітаційних, в соціальній сфері, в IT-компаніях психологи працюють, HR, наприклад, отримують практику. Ну і тут, звичайно, ми надаємо можливість для будування індивідуальної траєкторії навчання. Студенти можуть запропонувати і вибрати собі базу практики, де б вони хотіли себе реалізувати. Це теж дуже, дуже гарна така можливість. Ну, менеджери, звичайно, вони можуть проходити практику в різних установах, починаючи з 2-го курсу. Це IT-компанія, це бізнес-сфера, це агрономія, це можуть бути заклади освіти. Тобто, це різні бази практик. В залежності від напряму.
1: Працюючий студент – це вже норма.
2: Так.
1: З якого курсу студент може спокійно йти працювати, і маючи індивідуальний, так?
2: Так, можливість індивідуальну траєкторію будувати. Так, звичайно. Ну, роботодавець хоче вже трошечки досвідченіших студентів, хоча б, щоб це був 3-й курс, а краще, звичайно, 4-й. Тоді вони можуть за фахом спокійно працювати, в них є вже теоретична база, практична підготовка. Ну, але наші студенти намагаються працювати із 2-го курсу, але вже в 2-й половині дня, після, неповний робочий день. Вони намагаються влаштовуватися в якісь установи спочатку. Ну, взагалі, я би радила дивитися не на першу роботу на підприємстві, в установі, а дивитися на перспективу подальшого подальшого розвитку. Як компанія дбає про своїх фахівців? Чи створює вона можливість для вдосконалення? Чи дозволяє ця компанія, скажімо, проходити якісь курси перепідготовки, підготовки? Оце дуже важливо. Тому наші студенти на це також звертають увагу.
1: А ви стежите за тим, як склалася доля професійна у студентів, які закінчили навчання?
2: Так, ми стежимо. Ну, якщо говорити про магістрів, то вони, як правило, всі вмотивовані, вони вже працюють і хотять або змінити взагалі вектор свого життя і зовсім іншу спеціальність обирають, або вони хочуть досконалити свій фах, і вони отримують ще магістерську освіту. Щодо бакалаврів, ну, більшість, от скажімо, наша спеціальність, одна спеціальність професійна освіта, цифрові технології, дуже багато хто працює в закладах освіти і в IT-компаніях, багато хто. У нас є студенти, які працюють, наприклад, в медичних установах, вони обслуговують медичні оці цифрові системи, в банківських установах, в IT-компаніях дуже багато хто, в логістиці забезпечують цифрову цю підтримку. Якщо психологи, багато хто працює психологами, але сьогодні є можливості працювати в міжнародних фондах, надавати психологічну підтримку, і там значно, якщо ти знаєш мову, то в тебе є багато перспектив. Це дуже важливо. Соціальні працівники, консультування, також вони намагаються реалізувати себе в реабілітаційних центрах. В громадах сьогодні є великі перспективи і багато грантів громади отримують, і вони можуть реалізувати ці гранти. Це теж дуже-дуже перспективний такий напрям. Тому головне бажання, певно.
1: Головне бажання, можливості є. А, пані Галино, тоді про академічну мобільність кілька слів ще трошки більше, тому що є така можливість у студентів отримувати ще освіту за кордоном, так? Чи з якими вишами, з якими країнами взагалі підписані такі меморандуми?
2: Ну, в університеті у нас багато меморандумів різних, звичайно, тут треба знати мову. Є меморандуми підписані з Америкою, з Німеччиною, з Польщею, з Чехією, багато-багато різних є перспектив в залежності від спеціальності. Ми можемо говорити і про внутрішню мобільність, тобто наші здобувачі освіти можуть вибирати дисципліни закладів освіти інших в Україні. От у нас є такі випадки, ми перераховуємо кредити. Це досить цікавий досвід. І також, звичайно, от нещодавно наша делегація разом з викладачами кафедри психології їздили у Польщу і разом з аспірантами нашими, де проходилось таке стажування. І, власне, ось це такі випадки академічної мобільності також є. Крім того всього, наші студенти також долучаються до міжнародних проєктів. Зокрема, от нещодавно наші студенти працювали на цифровій платформі по проєкту Erasmus Plus Redirection, так званий акронім цього проєкту. Вони проходили онлайн-курси, які стосувалися цифрових технологій, інклюзивності, сталого розвитку. І ми їм перезараховували кредити, перезараховували бали.
1: Викладач завжди має бути на крок попереду студента, тому що він навчає, так, безпосередньо?
2: Ну, бажано, але студенти сьогодні дуже розумні, від них теж можна багато чому навчитися. Тому ми вчимося один в одного. Але, звичайно, викладач має показати оцю перспективу.
1: Я дуже вам дякую. Нагадую, що ми говорили про професії майбутнього. І на сьогодні в ефірі була Галина Гордійчук, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогіки, психології та професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Косьминського. Дякую вам за розмову.
2: Дякую вам.
1: А нагадую, що це був проєкт «Інсайт» на радіо «Місто Анбугом». На все добре.
0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
3: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: think about me, yeah.
1: Час змін з Олегом Сенком.
2: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала Ольга Римашевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Чому я дуже і дуже радий, пані Олю, радий вас бачити.
3: Навзаєм.
2: Сьогодні ми будемо говорити, розширено ми будемо говорити про те, про що минулі наші ефіри ми просто згадували. Ви згадували просто, що є ще ось і такий варіант. Є ще і така форма роботи, є ще і така форма фінансування і так далі, так далі, так далі, так далі. Ви тоді дуже коротко сказали, я думаю, що все-таки наші глядачі і слухачі запам'ятали цей вислів, тому що він достатньо такий еклектичний. Це револьверний фонд міста. Револьвер, і не тільки нашого, а взагалі револьверний фонд міст. І одразу хочу сказати, що це зброя, але зовсім не та, яка стріляє, і це зброя зовсім іншого штибу, і про неї саме ми сьогодні будемо говорити. Ви розумієте, слово «зброя» я беру в лапки. Так ось, що таке, якщо дуже коротко, що таке револьверний фонд, і коли, і завдяки чому Вінниця долучилася до нього?
3: Ну, давайте роз'яснимо дійсно,
2: тому що... спокійно, щоб не хвилювалися. Так.
3: Асоціація з зброєю, певно... чинно є, але вона подібна саме в деяких моментах. Тобто барабан постійно крутиться, тобто це фінансовий механізм, який постійно обертається. Тобто один позичальник бере кошти, користується, щомісячно погашає, повертає кошти у фонд, і далі наступний вже учасник може користуватись цими коштами. Тобто це фінансовий механізм, який постійно обертається. Саме 20 лютого поточного року ми доєдналися до даної ініціативи, і саме Вінницька міська рада стала учасницею револьверного фонду міст Асоціації енергоефективні міста України. Вже понад 15 років наша громада впроваджує політику енергоефективності. Ми впроваджували велику кількість різноманітних енергоефективних проєктів щодо термомодернізації будівель. Це мова йшла про заміну обладнання чи мереж водо-теплопостачання. Впроваджували відновлювані джерела енергії. Далі наступним нашим кроком стало підписання угоди мерів. Стали учасником європейської енергетичної відзнаки. І це все послідовна робота в напрямку здійснення заходів з енергоефективності. Тому для нас саме з лютого місяця це початок, над яким ми до сьогоднішнього дня працювали, створювали відповідні рішення, створили конкурсну комісію та її положення, і далі будемо вже працювати з позичальниками щодо можливості отримання такої фінансової допомоги.
2: Окей. Тепер більш детально. Як працює цей фонд взагалі на практиці? Тому що змалювали ви взагалом. Я можу ще більше уточнити запитання. Наприклад, ОСББ хоче утеплити будинок. Дуже гарна ініціатива, а тим більше після такої зими, це точно. Звідки йдуть гроші, як їх отримати, що треба для того, щоб їх отримати, коли вони повертаються назад у фонд, коли вони лягають на рахунок ОСББ, як ними можна... Ну, дуже багато запитань.
3: Так, давайте
2: дуже,
3: по черзі, тому що вже можна за такої кількості вже забути, з чого починали. Ну, перш за все, давайте розкажемо нашим слухачам, глядачам, яким чином формується саме цей фонд.
2: Звідки він?
3: Да. 40% – це внесок Вінницької міської територіальної громади. Це сума 600 тисяч гривень. І 60% – це 900 тисяч гривень. Це кошти фонду та міжнародних партнерів. Тобто, загалом, ми маємо в фонді 1,5 мільйона гривень. Це для початку. Хочу зосередити, розуміючи, що для великої кількості житлових будинків нашої громади в 1,5 мільйона – це значно мало. Але разом з тим ми хочемо, впроваджуючи такі інструмент, подивитись на активність саме голів ОСББ та управляючих компаній щодо використання такого фінансового ресурсу. Якщо запит і попит на це буде, відповідно, ми готові розглядати можливість щодо збільшення саме внеску від Вінницької міської територіальної громади. Отже, до вашого питання, саме по практиці, як це має відбуватися. Насправді, це новий інструмент для нашої громади, але не новий інструмент для України в цілому. В асоціації вже є 13 громад, які працюють за подібним принципом. Вони вже скористались понад 22,5 мільйона гривень на різноманітні такі ініціативи. Отже, ОСББ має на меті, наприклад, утеплити будинок. Ми розуміємо, що фонд 1,5 мільйона, ми не хочемо використовувати його виключно на одного позичальника, тому ми обмежили можливість фінансування до 500 тисяч гривень. Угу. Тобто, у будинка є потреба щось зробити, наприклад, утеплити покрівлю. Візьмемо це умовно 500 тисяч гривень.
2: От тут, вибачте, я хочу ще внести деякі уточнення, на що ці гроші можуть піти. От ви сказали, це може бути утеплення. Утеплення так. Чого? Будинку загалом?
3: Будинку, покрівлі, цокольних приміщень. Це можлива заміна мереж водо-теплопостачання. Угу. Це можливо встановлення економного освітлення енергоощадного. Це може бути в частині встановлення реконструкції, коригування, балансування індивідуальних теплових пунктів.
2: Набагато простіше, пані Олю, де можна побачити цілий перелік, весь цей перелік?
3: Цей перелік є
2: на сторінці, напевно.
3: На сторінці Вінницької міської ради, а також департаменту відновлення та розвитку. Також хочу нагадати, що щопонеділка, середи та п'ятниці з 10 до 12 години ми надаємо консультації в приміщенні Вінницької міської ради по вулиці Соборна, 59, в кабінеті особистого прийому громадян номер 2. Тому, якщо в когось є потреба, можна звертатись до нас, а також ми на сайті і офіційних наших сторінках і в соціальних мережах про це говоримо. Угу. А також у фонді Асоціації енергоефективні міста теж можна про це ознайомитись. Отже,
2: візьмемо покрівлю, от ви сказали.
3: Тобто там перелік, це може бути ще додатково багато напрямків, на які можна використовувати кошти. Наприклад, замінити ті ж вікна в місцях загального користування. Отже, є потреба, визначились, взяли певні документи, якщо це, наприклад, проектні документи, чи там схеми, накладні чи інші документи, які підтверджують вартість робіт чи послуг, і певним пакетом документів надають на розгляд конкурсної комісії. Угу. Конкурсна комісія розглядає, там може бути не один позичальник, і визначає, по-перше, по черговості, хто подав перші заявки. По-друге, для нас теж важливо критичність тих заходів, які здійснюються в будинку. Наприклад, в когось протікає криша і є ймовірність руйнування якихось певних конструкцій. Угу. І комусь просто необхідно замінити в під'їзді, наприклад, освітлення на енергоощадне. Ми розуміємо, що критичність все-таки у покрівлі більш вирогідна, тому це може надати йому перевагу. Далі конкурсна комісія приймає рішення. Умовно, прийняли позитивне рішення. Далі цю заявку ми передаємо на розгляд Асоціації енергоефективні міста України, і вони між ОСББ або управляючою компанією укладають відповідну угоду, де зазначається сума, на що конкретно будуть здійснюватись дані заходи, і визначається графік погашення, тобто повернення даної позики. Хочу закцентувати увагу, що надзвичайна перевага даного фінансового інструмента – це безвідсоткова позика. Тобто взяли 500 тисяч, за рік мають повернути саме 500 тисяч.
2: І термін рік?
3: Термін тільки рік.
2: Тільки рік.
3: Тільки рік.
2: Тобто, можна і швидше?
3: Можна і швидше, звісно, але найбільше, тому що там є певні умови, так працює фонд, для того, щоб обертаємість цих коштів була швидше і більше користувачів могли скористатись для своїх ініціатив.
2: Я зрозумів. І ще раз треба проговорити те, що це під 0%.
3: Абсолютно вірно.
2: Да, оце треба обов'язково сказати. Хто в даний момент, хто у нас на нашій території, на території Вінницької громади, хто фінансує цей фонд у Вінниці?
3: У Вінниці це Вінницька міська рада, про те, що ми сказали, 40% – це наш внесок до фонду. Угу. І 60% – 900 тисяч – це саме кошти міжнародних партнерів. Тобто загальний наш фонд – це 1,5 мільйона, якими ми можемо керувати в частині тих заявників, які будуть до нас звертатися для таких різноманітних проєктів.
2: Пані Олю, як ці гроші отримує ОСББ і яким чином вони повертаються? Це розбиття суми, по-перше, чи вся сума одразу заходить на рахунок ОСББ?
3: Абсолютно вірно, так, вся.
2: Потім, якщо там нульовий відсоток, значить відсотки за користуванням цих кредитних коштів немає, значить є просто погашення самого безпосередньо тіла цього кредита. Воно розбите абсолютно рівними частинами, в залежності від того, як домовилися. Домовилися 6 місяців, 8, 10, 12.
3: Скоріше за всього, на рік краще, щоб потім не створювати складнощі фінансових зобов'язань саме будинку по поверненню. Тому розбивається рівними частями на рік, але там акцент 364 дні.
2: 4 дні, от 364
3: дні. Ось цей період мають повернути кошти, і відповідно вже період погашання першого, другого, третього місяця кошти ж будуть повертатися до фонду, і ми вже можемо розглядати, можливо,
2: наступні
3: заявки, які вже отримали, і які, наприклад, на перший погляд не були відібрані, тому що немає, там, наприклад, критичності, важливості, терміновості їх реалізації.
2: Найзатребуваніша або найбільш частіше, це, знову-таки, не хочу казати слово проблема, а запит, який є у ОСББ на сьогоднішній момент. Що найбільше хочуть і в першу чергу хочуть полагодити, відремонтувати, взяти кошти на що?
3: Ну, перш за все, дана відбір і оголошення конкурсу у нас тільки з цього понеділка, з 11 травня. Ще ми не отримали документи від ОСББ або управляючих компаній, але ми проводимо інформаційну кампанію, щоб максимально проінформувати наших містян про такі можливості і подачі таких документів. Ну, ми з вами можемо пофантазувати, і в певній мірі ми будемо з вами попадемо в точку в тому чи іншому моменті. Ми розуміємо, що житловий фонд є різний, новий, старий, і ми розуміємо, що це питання, звісно, з мережами, з утепленнями покрівель, тому що втрачається достатня кількість теплових ресурсів взимку. Це може бути дійсно заміна вікон, це може бути, наприклад, встановлення сонячних електростанцій. Якщо це, наприклад, новий будинок і всі мережі в них в гарному стані, особливих таких потреб немає, але є ось така можливість встановлення сонячних електростанцій з акумуляторами і, наприклад, забезпечувати, коли, наприклад, немає світла, або компенсувати певну частину витрат саме в літній період, коли більш активне сонце. Тому варіантів, насправді, може бути багато, але це залежить від безпосереднього фізичного стану конкретного будинку.
2: Але в даному випадку, якщо брати оцей приклад ваш, але в даному випадку не може йти мова про зелену енергетику, зелений тариф.
3: Це вже трошки інше питання. Навряд чи там буде достатня генерація, щоб продавати її ще додатково. Є ще міські програми.
2: Вибачте, но ОСББ може виступити як юридична особа, може виступити в цьому питанні?
3: Це більш глибше необхідно досліджувати юридичну складову з цього питання. Але ну, навряд чи там буде достатньо такої кількості генерації електроенергії, щоб прям її продавати і на цьому заробляти.
2: Ну, в залежності від того, яка площа новобудови.
3: Покрівлі, да. Так. Як... Але разом з тим...
2: Тут... До речі, і не тільки покрівлі, вибачте, перебиваю, не тільки покрівлі, а це ж може бути і стіни?
3: Звісно, є різні вже варіанти розміщення сонячних панелей, але не забуваємо, що все-таки ліміт на одного позичальника – це все-таки 500 тисяч гривень, а встановлення досить великої кількості там із того практики, що ми бачимо там на 60-40 кВт – це точно за мільйон гривень, і цієї суми буде недостатньо.
2: Недостатньо. Окей, просто це, вибачте, так, ви ж сказали, давай фантазувати. Я фантазую. Наступний момент. Чи є грантова компенсація від фонду енергоефективності, яка допомагає більш швидше закрити таку позику?
3: Будемо казати так. На сьогоднішній момент цей фінансовий механізм не забороняє до фінансування чи використання фінансових ресурсів з інших джерел. Це може бути кошти самого ОСББ чи керуючої компанії, це можуть бути кошти фонду енергоефективності, є ще державні програми «Енергодім» та «Гріндім». Угу. На жаль, вони поки що тимчасово, ми сподіваємося, що тимчасово призупинені, але така колаборація і така використання різних джерел фінансування в поєднанні з револьверним фондом існує.
2: Яка, от зовсім просте запитання, яка найбільше і де є вигода для простого містянина, мешканця багатоквартирного, багатоповерхового, багатоквартирного, в принципі, кажуть, да, будинку, що йому з цього? Що цій сім'ї, яка є в ОСББ і, можливо, зараз там слухають, не слухають нас, все одно є питання, а що мені з цього?
3: А давайте
2: спільно. Ну, от просто ще один кредит на мене через ОСББ, через те, що нібито треба, і так далі, і так далі. На що воно мені треба? Воно є, як кажуть старі автомобілісти, поки автівка працює, не чіпай.
3: Давайте розмірковувати, продовжувати нашу тенденцію і далі фантазувати, і не тільки фантазувати, а реальні приклади наводити. Коли власник кожної квартири турбується про свої домівки, про будинок в цілому. Ми розуміємо, що коли замінені мережі, він енергоефективний. Що взимку відбувається? Якість перебування в квартирах комфортніше, тобто не так швидше втрачається, наприклад, тепло, коли є певні перебої. Коли світло, це за рахунок акумуляторів, може компенсувати, наприклад, подачу світла, електроенергії в місця загального користування. Це використовується будинком менше витрати на енергетичні ресурси. Це вже відображається безпосередньо у платіжках за комунальні послуги. Ми не забуваємо, що коли все добре і все сучасно, це підвищується вартість того житла, тої квартири, того будинку, де проживає дана людина. Якщо тобі байдуже на свій будинок і ви не думаєте на перспективу, то з часом мережі будуть зношуватись і, відповідно, в той чи інший час потрібно буде все одно повертатись до цього питання, щоб замінити ті чи самі мережі. Тому це турбота і інвестиція в свій будинок, вартість цього житла. Ну і не забуваємо, якщо ми використовуємо менше енергетичних ресурсів, йде менше витрат і втрат, що відбувається? Ми впливаємо на екологічний стан нашої громади, і це впливає на якість життя наших мешканців.
2: Тобто, в першу чергу, це все-таки комфорт, комфортність так, проживання, в першу чергу. І як? А от є, от, наприклад, такі от механізми. Наскільки от ця, цей весь проєкт, захід в цей проєкт або існування цього проєкту, ясно, що він не змінить картину за місяць, за два, за півроку, за рік, він не змінить нам картину. Але якщо дивитися більш глобально і більший таймінг взяти, наприклад, там 5 років, 7 років, що в результаті запровадження цього механізму, що нас може очікувати, на яку, на який рівень комфорту ми можемо вийти, або на який рівень, я навіть не знаю, урбанізації або проживання того самого, на який ми можемо рівень вийти?
3: Ми зможемо вийти на той рівень, коли більшість будинків нашої громаді будуть енергоефективними. Ми будемо розуміти і усвідомлювати, що це буде значне полегшення і навантаження на міську мережу різних там тепло, водопостачання, і від цього якби місто зможе акумульовувати кошти для розвитку і направляти їх в більш глобальні проекти. Це дасть можливість економити кошти саме в платіжках і теж людям чітко формулювати і інвестувати ці кошти, ну, я не знаю, там, в додаткові, можливо, ще заходи. Тобто, ну, обмеження ж певними обов'язковими заходами з енергоефективності не зупиняємося, тобто можна щось більше вже, от, як ми з вами проговорили, наприклад, ті ж сонячні панелі. Сьогодні все зробили, ну, а чому не ні, і не скористатися, і не встановити сонячні панелі. Тобто це розвантажує навантаження на саме міську інфраструктуру, це дає можливість місту акумульовувати кошти і направляти їх на розвиткові проекти і допомогу, і комфортність проживання мешканців буде значно більше, ніж є вона на сьогоднішній момент.
2: На початку і під час всієї нашої розмови ви відштовхуєтеся від суми 1,5 мільйона. Так. Ця сума може з часом збільшуватися? Чи це є якісь установлена, непорушна, скажімо так, незмінна одиниця, от як, не знаю...
3: На сьогоднішній день для асоціації енергоефективні міста їх внесок 60% – це граничний. максимальний. Угу. Але це не обмежує збільшувати саме внесок Вінницької міської територіальної громади. І так, як я сказала попередньо, що ми поки що не отримали жодної заявки, тому що на подачу певного пакету документів для кожного позичальника необхідний певний час. Промоніторити відповідні ціни, послуги, що необхідно зробити, можливо, замовити проект. Відповідно, на підготовку потрібний певний час. Тому ці кошти будуть очікувати перших позичальників. Коли ми будемо дивитися, що є попит на такий фінансовий інструмент, угу. і дійсно наші ОСББ і керуючі компанії достатньо активні в цьому процесі, тут ми можемо вже на власний розсуд саме Вінницької міської територіальної громади переглянути наш внесок та збільшити його з можливістю залучення більшої кількості все-таки учасників для здійснення енергоефективних заходів в нашій громаді.
2: Більше учасників, більше грошей і тоді більше результату, більше
3: Абсолютно.
2: Вихід.
3: Да. Чим швидше, тим краще ми будемо пришвидшувати процес.
2: Да. Дякую вам, пані Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, була сьогодні гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», і ми говорили про револьверний фонд «Міст». Я вам щиро дякую. Дякую. Дуже структуровано, дуже все зрозуміло. Ну, тепер мені найцікавіше, яка буде рефлексія вінничани, буде рефлексія ОСББ.
3: Я думаю, що зустрінемося і прокоментуємо, що у нас вийшло.
1: Час змін з Олегом.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Потепління збільшує ризик великих крижаних ударів. Земна доба стає довшою. Квасоля кличе ООС на допомогу після атаки гусені. Далі про це і не тільки докладніше. Грози перетворюються на фабрики гігантського льоду. До кінця 21 століття руйнівна сила граду на планеті може зрости майже на 42%. Через глобальне потепління дрібного граду насправді поменшає, але він танутиме ще в повітрі. Натомість суттєво почастішують шторми з великими крижаними кулями, діаметром

Науковці зафіксували безпрецедентне за останні 3,5 мільйони років уповільнення обертання Землі. Головною причиною цього стало масштабне танення полярних льодовиків через кліматичні зміни. Величезні обсяги води переміщуються від полюса до екватора, що діє на планету як ефект фігуриста, який витягує руки під час обертання і гальмує свій рух. За підрахунками дослідників, сьогодні тривалість земної доби збільшується приблизно на 1 мілісекунду за століття. Вчені зазначають, що зміна енергії обертання планети зараз порівнювана з наслідками надпотужного землетрусу. Вони попереджають, якщо тенденція продовжиться, це може збити роботу високоточних технологій, зокрема системи GPS-навігації та керування космічними апаратами. Звичайна квасоля виявилася набагато розумнішою, ніж ми думали. Були здійснені дослідження, які доводять, ця рослина вміє розпізнавати слину гусені за допомогою спеціальних рецепторів. Щойно шкідник починає їсти листя, квасоля відчуває особливу речовину в його слині і одразу запускає хімічний захист. Вона виділяє в повітря легкі сполоки, які працюють як сигнал лиха і приваблюють ос – природних ворогів гусені. Польові експерименти показали, що після такої хімічної атаки оси знаходила уражені рослини у понад 80% випадків. Науковці сподіваються, що це відкриття допоможе фермерам захищати майбутні врожаї взагалі без шкідливих хімікатів. Наша здатність бачити світ кольоровим – це не просто подарунок природи, а наслідок еволюційної хитрості. Науковці довели, що мільйони років тому наші предки-примати навчилися розрізняти червоні та зелені відтінки заради виживання. Такий кольоровий зір дозволяє їм безпомилково знаходити стиглі соковиті фрукти та поживне молоде листя серед густих зелених джунглів. Ба більше, це допомагало вчасно помітити хижака, що маскувався в чагарниках, або розгледіти зміну емоцій на обличчях родичів. З часом мозок розвинувся настільки, що перетворив цей базовий інструмент пошуку їжі на складну систему сприйняття мільйонів сучасних відтінків. Тож щоразу, коли ви милуєтеся яскравим краєвидом, пам'ятайте, цей ефективний бонус дістався нам від пращурів, які просто хотіли смачно пообідати. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Репа тікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі.

вже вгорі, найбічути грім. Хай тепер під дикий біт зікидає в піт. Хай минає сотня літ на минуле ріп. 10 років як у грі, вже мовчати гріх. Сотні рук уже вгорі.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла, і все пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива. Я

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт-привіт, незламне наше місто. Ви на хвилі радіо «Місто над Бухом» і з вами ваші персональні цифрові модератори реальності Олександр Мончак на позивному СА та Крісті Гул.
3: Вітаю всіх.
2: І поки ви намагаєтесь зрозуміти, чи це на вас цікаво діє, чи це світ такий яскравий, ми вже тут, щоб заряджати ваші акумулятори по максимуму. Отже, друзі, рухаємося ввечір, Вінниця, рухаємося разом з нами. І традиційно в цей час ми починаємо дивитися на наш студійний термометр, який показує
3: плюс 17 градусів.
2: Плюс 17 градусів. Хоча обіцяли тепліше, плюс 21. Але, друзі, дуже неприємний вітерець, чесно кажучи.
3: Мені навпаки сподобався. Він дуже якийсь легкий і приємний. Для мене було
2: 7 хоч метрів на секунду.
3: Ну, типу, я живу хоч там в мене біля річки, але навпаки мені було, я стояла на зупинці, чекала автобуса, і мені було прям, ну, дуже-дуже класно і прям...
2: Не знаю, мені, чесно кажучи, такі вітри не дуже подобаються. Коли особливо ще починає температура опускатися до плюс 17, і, друзі, буде далі вона опускатися до плюс 15, а вам нагадуємо, що сьогодні вівторок, 2 червня 2026 року. Сонце в цей день буде рідко з'являтися, власне, як воно і було, і сьогодні синоптики стверджують, що буде без опадів. І лишається тільки народний прогноз, що ж наші пращури віщували сьогоднішнім днем.
3: А народний прогноз погоди каже, якщо в цей день багато шишок на ялині, це до хорошого врожаю огірків. У цей час розпускається жасмин і також може зацвісти горобина. Пізнє цвітіння цього куща віщувало нашим пращурам пізню осінь.
2: Я, чесно кажучи, не знаю, яким чином наші пращури могли пов'язати цвітіння шишок з цвітінням огірків, але десь там якийсь прямий зв'язок є. Я так розумію, вони по формі, напевно, чимось орієнтувалися.
3: Ну, я не думаю так.
2: Отже, друзі, щось же ж наші пращури то знали, раз вони такі ось паралелі проводили. Ну, але ми спробуємо сьогодні дослідити в наших радіоефірах всю цю тематику, як то кажуть. А й не забувайте, що ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, друзі, пора вже щось і подумати, щоб це нам посмакувати. І ми з Крісті Голд вам знайшли цікаві оладки з сиром та великою кількістю свіжої зелені, яка вже почала гарно буйствувати. Ну, принаймні, у мене на підвіконнику то точно. І бачу, що
3: у мене вже дуже багато руколи, я вже не купляю, тому що куплена вже. Вона
2: не така, не свіжа, правда?
3: Так, вона інколи дуже сильно воняє, такий запах дуже несмачний.
2: Ну, запах не може взагалі бути смачним в багатьох випадках. Як би там не було, друзі, ми сьогодні хочемо приготувати вам зелені оладки з сиром та великою кількістю оцеї свіжої зелені, які є гарним

0: смачною вечерею саме для на сьогодні. І ця страва дозволяє без зайвих зусиль збагатити наш літній раціон вітамінами та корисними елементами. А процес приготування максимально простий і не потребує багато часу. І саме головне, не треба там якихось кваліфікованих дипломів якогось кулінара. Отже, друзі, що нам потрібно? Нам потрібно для сирно-зеленої маси підготувати свіжу зелень у великому пучку. Це якраз має бути мікс кропу, петрушки та зеленої цибулі, загалом десь 200 грамів. Густий кефір або несолодкий йогурт 150 грамів, твердий сир 100 грамів, вивсяне або пшеничне борошно 5 столових ложок, куряче яйце, сире 1 штука, розпушувач для тіста 1 чайних ложки, сіль та мелений чорний пелець за власним смаком.
1: І також для створення пікантно-чеснокового соусу знадобиться нам густа сметана 150 грам, свіжий часник 2 зубчики, сіль та потрібний кріп за бажанням і за смаком. Як же приготувати наші неймовірні оладки з сиром і зеленню? Спочатку ретельно промивають під проточною водою всю відібрану зелень, добре просушують і паперовим рушником і дуже дрібно кришать ножем. Твердий сир натирають на дрібні терці для кращого розподілу в тісті.
0: У глибокому посуді збивають куряче яйце з кефіром, а після чого додають вівсяне або пшеничне борошно та розпушують.
1: Слідом у рідку знову засипають нарізану зелену масу, тертий сир, дрібку солі та маленого перцю. Всі компоненти ретельно вимішують до утворення повністю однорідної густої суміші.
0: А для обсмажування беремо якісну антипригарну сковороду, добре розігріваємо її на плиті за допомогою столової ложки, викладаємо невеличкі акуратні порції підготовленої цієї маси. Оладки смажать обов'язково під закритою кришкою на помірному вогні приблизно 2-3 хвилини з кожного боку, очікуючи появу цієї красивої такої золотистої скоринки і пишності.
1: Паралельно з цим займається приготуванням заправки. У невеликій піалі мисці можна змішати сметану з пропущеним через прес або дрібно нарізаним часником, краще саме пропущеним через прес. Додати трохи солі та потрібного кропу за бажанням, після чого подати готовий соус разом із гарячими оладками до столу, і це буде неймовірно смачна вечеря.
0: Отакий, друзі, ми сьогодні пропонуємо вам вечерю. Вечеря з оладками, з сиром та великою кількістю свіжої зелені. Спробуйте, посмакуйте, поділіться своїми враженнями в нашому чаті. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

вантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Секрети здоров'я», і сьогодні ми з вами розберемося про корисні властивості чорного сливу для нашого здоров'я. І чому, власне кажучи, це вже в багатьох випадках призабутий сухофрукт є справжнім суперфудом для нашого організму. А виявляється, друзі, що чорнослив – це не просто солодкий сухофрукт, а концентроване джерело клітковини, вітамінів, мінералів та антиоксидантів.
3: Чорнослив найвідоміший як природний засіб для нормалізації роботи кишківника. Він містить багато харчовин волокон, зокрема розчину і нерозчину клітковину, яка стимулює перистальтику.
2: Отже, друзі, дослідження показало, що регулярне вживання чорносливу може позитивно впливати на щільність кісткової тканини. А це пов'язано якраз з вітамінами К, бору та кальцію. А саме ці мікроелементи відіграють важливу роль у підтримці міцності кісток і можуть допомагати знижувати ризик остеопорозу, особливо у жінок.
3: Також він багатий на антиоксиданти. Регулярне вживання продуктів з антиоксидантами підтримує загальний рівень енергії та захист функцій нашого організму.
2: Крім того, калій у складі чорносливу нормалізує артеріальний тиск, що важливо для профілактики гіпертонії та серцевих захворювань.
3: Клітковина уповільнює засвоєння цукрів, що робить чорнослив більш безпечним вибором у порівнянні з багатьма іншими солодкими перекусами, і це справді воно видає якісний перекус, тому я дуже раджу.
2: Ну, друзі, завдяки високому вмісту клітковини чорнослив добре насичує. Саме невеличка порція може зменшити відчуття голоду та допомогти уникнути цього неприємного переїдання.
3: Також чорнослив містить вітаміни групи В, які важливі для нормальної роботи нашої нервової системи. Вони беруть участь у процесах енергетичного обміну та впливають на стійкість до стресу.
2: Друзі, чорнослив легко зберігати і брати з собою, і також його можна додавати у каші, салати, випічки і навіть йогурти. Я ще свого часу пригадую, коли нам робили, ну, це вже просто дуже побагато, ми було зі сметани збитою ніби з чорносливом і з горішком всередині.
3: Так. І оптимальна кількість приблизно 4-6 штук на день. Це дозволяє отримати користь для травлення та організму загалом, не перевантажуючи його надлишком цукрів або клітковини.
2: Друзі, як виявляється, що у помірних кількостях чорнослив добре насичує завдяки клітковині наш організм і зменшує апетит, і це може допомагати контролювати загальну калорійність раціону. Тому, друзі, смакуйте чорносливами, споживайте його по можливості, якщо десь не йдете, хоча трошечки ціна кусається. Свого часу у нас на Літинщині і далі в ті краї, в сторону бару, були дуже великі садки, де вирощували спеціальні сливи для цього. І їх, на жаль, правда, везли на Москву і далі в ті запорєбрюкові краї. А вже після того, коли почалися у нас події на Сході, цей бізнес таки занепав і, в принципі, почав насичуватися саме внутрішній ринок. Ні, за великого бажання чорнослив все-таки можна придбати, особливо у Вінниці.
3: Так, можна. І дуже такими ще по коробочках, по 100 грам можна брати. І якраз нормально і наїсися, на день-два хватить, або і на тиждень, в залежності хто, як його їсть. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску про таке. 500 FPV-дронів та 25 квадрокоптерів «Матріс-4Е» передали військовим команда міжрегіонального координаційного гумштабу. ОСББ Вінниці запрошує долучитися до конкурсу грантів від Подільської громади для покращення доступності дворових територій. У Вінниці відбувся відкритий чемпіонат міста з пляжного гандболу серед чоловічих команд. Про це слухайте далі. Спецобладнання, зокрема 500 FPV-дронів та 25 квадрокоптерів «Матріс-4Е», передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, таке обладнання допоможе оборонцям ефективно виконувати бойові завдання та зберегти життя та здоров'я на полі бою. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу продовжує системно підтримувати військових. Цього разу посилили 5 підрозділів Сил безпеки та оборони, які тримають різні напрямки фронту – Херсонський, Харківський, Покровський та Курський. ОСББ Вінниці запрошує долучитися до конкурсу грантів від Подільської громади для покращення доступності дворових територій. Вінницьке об'єднання співвласників багатоквартирних будинків запрошує долучитися до конкурсу і покращити доступність. Відповідно до ініціативи фонду ОСББ міста, до 29 червня можуть подати свої заявки на участь у конкурсі та отримати кошти.

0: безпечної комунікації з людьми з інвалідністю. Перше таке навчання відбулося сьогодні, 2 червня. Наступне вже заплановане на 10 червня. У Вінниці 30 та 31 травня відбувся відкритий чемпіонат міста з пляжного гандболу серед чоловічих команд. Боротьба була максимально напруженою до останніх хвилин, а підсумкові результати визначилися таким чином. Перше місце – місто над Бугом, місто Вінниця. Друге місце – збірна міста Хмельницький. Третє – міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 з міста Вінниця. Призери отримали кубки, медалі та грамоти, а також відзнаки і подарунки від організаторів змагань.
1: Погода у Вінниці.
0: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до плюс 20 градусів. Без опадів. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 11, плюс 12. Вдень очікується до 14-16 градусів вище нуля. Дощитиме. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт-привіт, шановні друзі, знову Вінниця на зв'язку і з вами біля нашого мікрофону Олександр Мончак, Непозаниса та Крістя Гу.
3: Вітаю всіх.
2: Отже, друзі, нагадую вам, що ви на хвилі радіо «Місто над Богом» і якщо ви десь стоїте в заторі на Соборні, то видихніть. Вимкніть звук голосніше і ми сьогодні для того, щоб наші вечірні плани стали трошки яскравішими, є зокрема тому, що настав час нашої наукової такої рубрики «Ерудит ФМ», де ми будемо розбирати тему про що?
3: У чому фокус, як усвідомлено керувати своєю увагою, щоб досягати успіху. Тому що зараз, в цифрову епоху, наша увага дуже сильно розсіяна, вона максимально на все, крім того, що нам справді може бути важливо. І про це ми сьогодні поговоримо, як же ж концентруватися на чомусь головному і як зберігати цей фокус.
2: Отже, друзі, давайте прямо зараз зробимо з вами невеличкий експеримент. Згадайте, скільки разів ви за останню годину відволіклися. Сповіщення у месенджері, стрічки новин, раптова думка про те, що треба купити додому, чи просто хвилинне заліпання у екрані. Якщо багато, то не сваріть себе, ви не самотні. Сьогодні ми живемо в епоху, про яку тільки що сказала Крістя Гул, так звана економія уваги. За ваш фокус змагаються мільярди доларів. І найкращі маркетологи, алгоритми соцмереж та дизайнери додатків, що миті думають, як же ж таки все-таки заставити вас подивитися в той екран телефона, як же вас змусити, щоб ви там щось почали помічати. І, власне кажучи, якщо ви помітили, ви швидко втомлюєтеся, навіть якщо взагалі нічого не робите. А це все тому, що наш мозок плавиться від постійних перемикань завдань. Ми намагаємося встигнути все, а в результаті навіть не можемо насолодитися якимось моментом. Але є хороша новина, друзі. Увага – це не вроджений дар, який або є, або його немає. Це м'яз. Його можна і треба тренувати. І той, хто вміє керувати своєю увагою, володіє цією суперсилою 21 століття. Це та людина, яка буде менше стресувати, швидко закривати дедлайни і, що найголовніше, матиме час на справжнє життя, але не лише екрани. Отже, друзі, сьогодні в нашому ефірі ми розберемось, як повернути фокус над нашим власним розумом.
3: І перш ніж з'ясувати, чому фокус справді такий важливий, як над ним працювати, давайте виконаємо з вами просту вправу. І подивіться довкола та запам'ятайте всі предмети червоного кольору в кімнаті, де ви перебуваєте, чи взагалі в приміщенні, де ви сидите. Запам'ятали? Чудово! Тепер, не відводячи очей, назвіть усі предмети зеленого кольору в кімнаті. Проекспериментуйте та виконайте цю вправу зі своїми близькими та друзями. Ви будете дуже здивовані тим, як працює наш фокус. Особливо, якщо проводите вправу в новому для людей місці. Це буде справді такий шокуюча вправа, такий експрес для нашого мозку і інколи може бути така тривожна вправа. І ми фокусуємось на червоному та не помічаємо зеленого.
2: Бо червоне – це те, про що ми думаємо і на чому фокусуємося в своєму житті. Наше свідоме може утримувати тільки малу кількість того, що знаходиться навколо нас. Ну, так влаштовано наш мозок. Отже, друзі, як же ж нас мозок відбирає для нас інформацію, ми з вами поговоримо за декілька хвилин, тому не перемикаємось.
3: Все буде Україна!

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Триває, друзі, передача «Наша Ерудит ФМ», і ми сьогодні пробуємо з вами розібратися, як же ж нам навчитися фокусуватися. І це має нам допомогти досягнути успіху. Отже, зараз ми з вами доходимо до такої частини нашого спілкування, де ми пробуємо зрозуміти і якби усвідомити, як же ж мозок відбирає взагалі для нас інформацію. Адже наші очі та підсвідомість бачать багато. Але саме свідомість не може сприйняти всю цю інформацію. Тому вона відфільтровує те, що вважає найціннішим. І частина мозку, що відповідає саме за цю функцію, називається ретикулятивною формацією головного мозку.
3: Що буде найціннішим, на думку, ретикуляційна формація? Звісно, вона з радістю виділить те, про що ви думаєте та говорите найчастіше. І от тут є такий момент, коли кажуть паттерни якісь певні, коли людина прокручує свою якусь певну тривожну думку, вона в неї закріплюється, оця думка. І саме ось ця ретикуляційна формація, вона закріплюється і виділяє те, про що ми думаємо та говоримо найчастіше. І так само упередження наші, вони і завдяки цьому і формуються. Тому його можна робити і в плюс, і в мінус. Ви помічали, що коли вам дуже подобається чи чогось хочеться, це трапляється вам всюди. Тому що ви на цьому сконцентровані. Вся увага саме на цьому.
2: У цьому є великий, друзі, плюс. Наш мозок допомагає нам бачити найважливіше для нас і не витрачати енергію і час на зайві речі. Але якщо наш фокус на чомусь негативному зациклений, або на якихось проблемних, або хибних переконаннях, ми бачимо навколо лише підтвердження цього.
3: От як я й казала. Уявіть, що є люди, які живуть із переконанням, що неможливо знайти класну роботу та із задоволенням в неї займатися, або що треба обов'язково мати вищу освіту, щоб мати гарну роботу. І що тільки вихідні можуть бути хорошими, п'ятниця – це єдиний радісний вечір за весь тиждень.
2: Або є люди, які впевнені, що гроші можна заробляти лише дуже складним шляхом. І взагалі, що великі гроші чесним шляхом не заробиш. І що великі гроші – це великі проблеми. І що займатися спортом дорого та часу затратно. Що їсти здорову їжу несмачно, незручно, не можна, знову ж таки, дорого. Що подорожі – це, знову ж таки, дорого, важко. І можна захворіти якоюсь хворобою і привезти там якісь енцефаліт, не знаю, який африканський. Ні, щоб взагалі виїхати за межі теперішньої нашої країни, без знання іноземної мови не вдасться, а зважаючи на те, як полюють наші друзі з певних органів, то взагалі можливості такої немає. Отже, в принципі, можемо цей список продовжити до безкінечності. Головне питання в тому, на чому ми фокусуємося.
3: І як ж працювати зі своїм фокусом? Уваги. Ми змінюємо наші бажання, мрії, звички, фокус теж зміщується. Тому варто хоча б на раз, на рік аналізувати, про що ми думаємо, на чому концентруємо, що ми бачимо довкола, про що говоримо, про що думаємо, як реагуємо і, відповідно, наші думки до цього. Адже це впливає на наше завтра та на наше життя загалом. У нашій голові від 60 до 75 тисяч думок на день, і це 95% цих думок однакові і повторюються просто день у день.
2: Уявіть собі, що 95% думок негативні. І крутяться вони в нашій голові щодня, як ота стара заяложена пластинка. Це не така робота, це не такі люди, це не такі стосунки. Земля пласка, дощ іде, не таке життя, не цей світ, немає можливості. Як ви вважаєте, чи щаслива взагалі така людина? Як вона має виглядати, які в неї очі, настрій, чи може в неї взагалі бути робота? А тепер уявіть собі іншу людину. Кожен день це можливість зробити щось класне, цікаве, корисне. Вона із задоволенням займається спортом, хай в межах своїх сил, але вона робиться. Іде на улюблену роботу, пробує спілкуватися з людьми. Особливо дуже цікаво спостерігати за людьми, які мають якісь певні фізичні вади або навіть розумові здібності, саме з якимись такими, не знаю, наскільки це коректно так висловлюватися, от якісь певні обмеження по розумовим здібностям, це я маю на увазі по аутистів чи ще щось, наскільки вони пробують комунікувати. І це 100% не про те, що у другої все людині все в житті ідеально. Люди ці переживають якісь приємні та неприємні моменти, ображаються, сваряться, плачуть, сміються, роблять те саме, що і ми з вами. Різниця лише в тому, що вони фокусуються на своєму житті на позитиві, друзі.
3: але може бути і що ви поєднується два цих типу людей: і негативний, і позитивний. Такі є.
2: Дома класний, а на роботі мегера, да?
3: Або навпаки, або навпаки, або ну інтроверти є такі, що навпаки може бути екстраверт, інтроверт. Він поєднаний разом. І з одними з людьми він може бути добре. Наприклад, вже інші ситуації, в якийсь інший день йому не так сонечко посвітило вже, або дуже засвітило, і вже все він ходить як от мегера.
2: Ну, це не те, що ви не молитеся вночі. От серйозно. От це зараз ти розповідаєш це. Друзі, нам потрібно в першу чергу зрозуміти зараз, де ми зациклилися на якомусь певному фокусі. Але ж всі наші проблеми, як то кажуть, починаються з голови. Тому про те, як зрозуміти, на що зациклений наш фокус, ми вже поговоримо з вами через декілька хвилин.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз в нашій рубриці «Руди ДФМ» ми хочемо поговорити про те, як зрозуміти, на чому зараз наш фокус. Список, можна скласти список ключових сфер свого життя і проти кожної написати, що ви про неї думаєте. Візьмемо, наприклад, роботу. Я думаю, що робота може бути цікавою, не може бути цікавою.
3: Класну роботу знайти легко, важко, майже неможливо.
2: Керівник зацікавлений у моєму розвитку або керівнику потрібні лише гроші.
3: Або команда може працювати весело та ефективно, або у команді всім байдуже, і хто чим займається, і хто що робить.
2: І так пройдіться по кожній сфері: робота, дохід, бізнес, стосунки, здоров'я, саморозвиток, оточення, яскраві життя, та можете взагалі будь-яку сферу вашого життя перерахувати.
3: А тепер, друзі, перечитайте всі свої списки, які ви зробили, і дайте відповідь на самому собі, в першу чергу, на запитання, чи подобається вам те, що ви бачите, і що хочеться змінити.
2: Пам'ятайте, що саме ці думки привели вас до того, що у вас є. І нові думки з іншим фокусом уваги можуть привернути вас і призвести вас до нових результатів, нових можливостей та досягнення більш глобальних цілей.
3: Ну, друзі, тепер нам залишилося записати, на чому дійсно ви хочете сфокусуватися у кожній сфері. І зверніть увагу на формулювання своїх думок. Висловлюйте їх тільки у позитивній формі. У нашому мозку є свої алгоритми роботи, і їх варто враховувати, працюючи над собою і над своїм фокусом.
2: Щоб зрозуміти, як це працює, прочитайте наступні дві фрази та відтежте вашу картину у вашій голові. Можете їх записати. Не розлий кефір і не ступи в калюжу.
3: Ну, погодьтеся, що перше, на що спадає на думку, це пролити кефір і нога в калюжі. Але щось дуже тут схоже. Тому уявляйте себе таким, яким бажаєте бачити. Детальніше з подробицями, як ви виглядаєте, у що вдягнуті, хто поруч з вами, де ви, що навколо вас та що ви відчуваєте.
2: За спогади і за те, що ми уявляємо в майбутньому, відповідає та сама частина мозку. Коли ми чітко візуалізуємо кілька разів поспіль, мозок думає, що це вже було.
3: Тому що наша підсвідомість починає працювати по-іншому. Начебто ви вже такі, які ви хочете бути. І все стає легше, реальнішим для досягнення.
2: А про те, як змінити наше сприйняття людей, ми поговоримо через декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все до Україна. Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, як же ж нам змінити наше сприйняття людей? А я нагадаю, що триває передача «Наші родити ФМ», де ми пробуємо навчитися фокусуватися на чомусь позитивному. А нам для цього потрібно зробити завдання, друзі. Виписати вступчик, список якостей, які вам подобаються в інших людях. Красива, розумна, щаслива, багата, не знаю, що там ще, висока, мускулиста, да? Якщо ми про жінку говоримо.
3: Ну, може бути впевнена.
2: Миє посуд, варить борщ. Їх може бути стільки, скільки ви захочете, друзі. Які вам тільки стрельне в голову, ті записуйте собі. Але пишіть навпроти кожної якості, чому вона для вас важлива. А тут вже починається складніше. Борщ варити – це важливо. А потім починайте виявляти ці якості самі в себе. І ви побачите, як зустрічаєте такі ж якості і в інших людях. Отака, друзі, хитре завдання, яке допоможе вам побачити багато чого позитивного. В першу чергу побачити в собі, адже ви такі класні. З однакових умов та однакової поведінки людей кожен бачить щось своє. Від того, власне кажучи, на що ви сфокусовані, залежатиме, що ви і побачите, і як будете це сприймати. Ви помічатимете підтримку та увагу або те, що засмутить вас і зіпсує настрій на наступний цілий рік.
3: Чим більше ви приділятиме час непутівним завданням, тим швидше, якісно зміниться ваше сьогодні, завтра, взагалі, ваше життя. Я знаю, що дуже-дуже багато завдань, які впливають на наше сприйняття, фокус, енергію та внутрішню мотивацію. Всі інструменти, вони є доступні, і будь-хто може їх надихатися. Можна дивитися, є багато ютуб-блогерів, є багато також книг на цю тему. Або просто нас допомогу може прийти ChatGPT, він може це зробити. Просто кажете, що хочете прокачати ваш фокус, і він зробить вам завдання. Використовуйте штучний інтелект правильно. І зараз, коли ця інформація доступна от великій кількості, ми просто не маємо права її не використовувати. Навіть у саме ChatGPT ми маємо використовувати по максимуму для себе, для своєї користі.
2: Друзі, а просто зараз, коли ви гратиме наша наступна музика і взагалі буде тривати музика і потім будуть звучати новини, просто візьміть заради цікавості свій телефон екраном донизу. Всього лише на 3 хвилини. Відчуйте цей легкий укол тривоги. Це є перша ознака того, що вашою увагою хтось хоче керувати. Давайте повертати владу собі. Навчіться поважати себе. Залишайтеся з нами, готуйте каву або чай, пишіть свої історії та питання у наш студійний чат. І як ви боретеся з бажанням, щоб на вас хтось повпливав і заставляв думати не те, що ви хочете. Нам цікаво. Ми поспробуємо це все озвучити, але вже в наступних наших ефірах. Друзі, з вами в студії був Олександр Мончак, на позивний Оса та Крістя Голд. І це була передача «Ерудит ФМ». А ми почуємося вже після новин.
3: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Шведські фахівці допомагають Вінниці вибудувати ефективну систему управління відходами. У Вінниці стартує група підтримки для дружин військовослужбовців. Вінничан запрошують на благодійний велозаїзд. Про це слухайте далі. Експерти шведської програми посилення управління побутового

0: роботи і формування плану управління відходами. У Вінниці стартує група підтримки для дружин військовослужбовців. На учасниць чекають щирі розмови у колі жінок, які проживають схожий досвід, відновлення внутрішнього ресурсу та пошук нових точок опори, практичні методики від психологів тощо. Кількість місць обмежена. Для участі потрібна реєстрація.
1: Міські анонси.
0: 7 червня вінничан запрошують до Центрального парку імені Леонтовича на благодійний велозаїзд. Реєстрація учасників та учасниць розпочнеться о 10-й годині. Старт об 11-й. Маршрут завдовжки близько 9 кілометрів проходитиме центральними вулицями міста. Соборна, Пирогова, Келицька, Юності, Хмельницьке шосе, Магістратська. Донати спрямують на акумулятори для українських захисників. Учасники їхатимуть організованою колоною у супроводі поліції, швидкої допомоги та веломаршалів. В разі повітряної тривоги захід призупинять, а веломаршали допоможуть дістатися до найближчих офіційних укриттів.
1: Погода у Вінниці.
0: Ввечері у рідному місті хмарно, температура повітря до 17 градусів тепла. Вночі очікується плюс 11, плюс 12, зранку дощ, плюс 14, плюс 16 в день завтра. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Аго, Вінниця, як настрій? Ви на хвилі радіо «Місто над Богом» і я, Олександр Мончак, на позивнися та Крісті Голд готові додати вам трошки вогню цей вечір. Забудьте, друзі, про втому, відкладіть справи і зараз час правильних вібрацій та гарних новин. Отже, погнали.
3: А зараз наші традиційні рубриці «За день в історії» саме час розкрити, чим жило людство 2 червня у різні часи та різна куточка нашого світу. Давайте подивимося, які моменти війшли в історію України та світу саме сьогодні. І ось 2 червня 455 року, через 3 дні після вбивства імператора Петронія Максима, війська короля вандалів Гейзріха, який запевнив папу Лева II не спалювати міст, то і не вбивати його жителів, безперешкодно війшли в Рим і розграбували його протягом 2 тижнів.
2: А в 1572 році, згідно з універсалом Сігізмунда II Августа, польний гетьман, коронний Юрій Язловецький отримав право найняти на королівську службу 300 козаків, які стали першими з реєстрового козацтва і подальшому входили вже до війська Запорозького.
3: А в 1793 році Максиміліан Робеспьєр, член Комітету захисту Республіки, ініціював владу терору, знищення всіх підозрюваних у ворожості до Французької Республіки.
2: А в 1882 році в своєму домі на острові Кампре поблизу проживав останні роки 75-річний Джузеппе Гарібальді.
3: А в 1892 році в Києві відкрито першу в Російській імперії лінію електричного трамваю, яка сполучала велику Жандармську вулицю з Царською площею.
2: В 1897 році, як відповідь на численні чутки про смерть американського гумориста Марка Твена, процитовано телеграму письменника, який надіслав її ще з Лондона. Чутки про мою смерть значно перебільшені.
3: А в 1910 році Чарльз Стюарт Роллс, один із співзасновників компанії Rolls-Royce, став першим, хто літаком без посадки прилетів в Ла-Манш туди й назад. На жаль, наступного місяця він же став і першим британцем, що загинув у авіакатастрофі під час польоту, його біаплан розламався у повітрі.
2: В 1944 році в Алжирі на базі Комітету національного звільнення створено тимчасовий уряд Французької Республіки на чолі з генералом Де Голлем.
3: А в 1944 році розпочалась радянсько-американська військова операція «Френті», яка приближала човниковий рух американських бомбардувальників за трикутником Англія-Італія-Україна – Миргород-Полтава саме. Для завдання масованих авіаційних ударів по важливі військові промислові об'єкти Німеччини і сателітів.
2: До речі, останній американський, справжній американський літак залишив полтавський аеродром 22 червня 1945 року, якраз рівно через 5 років, коли на нашій території почалася досить така велика битва Другої світової війни.
3: А в 1946 році в Італії розпочався конституційний референдум, на якому 54,3% тих, хто взяв у ньому участь, висловили за ліквідацію в країні монархії, проголошення республіки, перша конституція, яка була прийнята через 1,5 роки.
2: В 1953 році було короновано на британський престол 27-річну Єлизавету ІІ.
3: А в 1977 році в місті Фарго, штат Північна Дакота, до 2 прожиттєвих термінів ув'язнення засуджено Леонарда Пелітьєра, звинуваченого в вбивстві 2 поліцейських.
2: В 1979 році папа Римський Іван Павло ІІ прибув з офіційним візитом до Польщі. Це було перше в історії відвідання комуністичної країни главою католицької церкви.
3: А в 1993 році компанія Apple програла судовий процес проти Microsoft, порушених у зв'язку із звинуваченням останніх у використанні духу і стилю інтерфейсу Microsoft.
2: У 2012 році в ході судового процесу, який розпочався в грудні 2012 року, визнав колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака винен в тому, що він не запобіг вбивству демонстрантів силами. І закінчилось тим, що апеляційний суд у 2013 році скасував вирок про довічне ув'язнення і розпочав новий розгляд справи.
3: Ось такі події відбувалися 2 червня в різні часи та в різних куточках нашого світу. А ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати своє майбутнє перемоги чи досягнення в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз в нашій рубриці «Кулінарні секрети» хочемо поговорити про те, як можна приготувати нашу гречку ще краще. Що додати, щоб ці деяку спецію, щоб вона стала набагато смачніша та набагато такий виражніший і класний смак мала. Гречку часу недооцінюють, її варять поспіхом, а просто заливають водою та солять. Особисто я так і роблю. Не варто дивуватися, чому каша вийшла майже без смаку. Ключовий момент не рецепт, а кілька дрібних під час приготування.
3: Друзі, а щоб каша вийшла справді розсипчастою, крупу варто не просто кинути у воду, а попередньо злегка обсмажити на жирові. Підійде вершкове масло, олія, смалець або жир, а що витопилося з бекону, наприклад. А для виразнішого смаку до гречки можна ще додати не лише сіль. Варто використовувати перець, чесник, майоран або лавровий лист. Якщо ж ви хочете сильного аромату, у каструлю можна покласти кілька сушених грибів. Вони віддадуть крупі свій запах і зроблять звичайну кашу набагато цікавішою.
2: Особливо добре каша поєднується з майораном, достатньо однієї чайної ложки, щоб гречка стала ароматнішою. Ця спеція має м'який пряний запах і добре підходить до простих домашніх страв.
3: Друзі, якщо ви хочете, щоб у вас гречка виходила розсипчастою, то потрібно спочатку її перебрати і промити, а потім кілька хвилин прогріти на сковороді з жиром. Зерна мають покритися таким легким шаром жиру, і саме це допоможе їм не розварюватись.
2: І після цього гречку потрібно перекласти в каструлю, залити пісонним укропом або бульйоном, додати спеції, варити на слабкому вогні. Коли рідина вбереться, кашу можна достати, довести до готовності вже в духовці.
3: А якщо ви хочете ситнішого варіанту, то гречку можна готувати з цибулою, часником і навіть шматочками бекону. Жир із бекону дає крупі насичений смак, а цибуля додає солодковатого аромату. Тому, друзі, виявляється, що просто ось так гречку можна приготувати, варючи і зразу роблячи її смачною. Тому користуйтеся нашими кулінарними секретами, а ми рухаємося далі.
1: Все буде Україна!

разом переможемо. Друзі, а зараз вашій увазі ми хочемо запропонувати прослухати пісню офіцера регіонального управління сил ТРО «Південь» Олександра Наронова на його власні слова і з його власним аранжуванням. Тому запрошуємо вас прослухати цікаву оригінальну військову пісню.

важко дише. Іде воїн гнати ворога лютого, узурпатора.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, ви тільки що прослухали пісню, яку написав офіцер регіонального управління сил ТРО «Південь» Олександра Наронова. І далі наша триває передача. І зараз ми будемо з вами говорити про свята, які святкували наші народи 2 червня.
3: 2 червня православні вір'яни вшановують Київську братську ікону Божої Матері, одну з найшанованіших українських святинь, яку вважають чудотворною. А про що просять перед чудотворною іконою, чого не можна робити, ми поговоримо далі.
2: А образ Києво-братської ікони, як правило, шанують як саме як чудотворний. І перед цією іконою віруючі моляться про захист дому та рідної землі. Просять хворих про зцілення та здоров'я, а також підтримки у скрутні часи. У народних уявленнях Богородиця вважається найближчою заступницею людей перед Богом. Тому до неї звертаються із найпотаємнішими проханнями.
3: У народному календарі день відомий як Никифор Дубодер. У цю дату також шанують святителя Никифора, патріарха та Константинопольського. Назва Дубодер з'явилася тому, що все час наші предки починали заготовляти дубову кору для вичинки шкіри.
2: Також у сьогоднішній день сприяє будь-якій роботі та фізичній праці. А за народними повір'ями, для залучення удачі та благополуччя в дім переносять березові гілки. Вважається, що вони слугують оберегом і захищають житло від злих сил. Також обов'язково провітрюють кімнати, щоб позбутися застою, хвороб і всього негативного, що також ще наводять порядок.
3: Згідно з церковною традицією, сьогодні не слід сваритися, тримати образу, заздрити, жадібнячити та віддаватися лидерству. Вірять, що будь-які негативні думки та вчинки можуть надовго зіпсувати стосунки з оточуючими та привернути до вас неприємності.
2: А в народі зі святим Никифором Дубодером також пов'язують кілька заборон і забобонів. Наприклад, не слід укладати угоди, давати серйозні обіцянки або домовлятися про майбутні справи. Такі рішення обернуться грошовими втратами.
3: Не радять купатися в річках і озера. За повір'ями, у цей час активізується нечиста сила. Русалки можуть заманити людину у воду.
2: Ну і не варто йти на кладовище, адже там бродять потойбічні сили.
3: День радять провести в гарному настрої, оскільки за народними уявленнями смуток і зневіра можуть затримуватися в житті на цілий рік. Ось такі сьогодні ми дізналися три головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики про цікаві події та факти, які сталися саме сьогоднішнього дня. І, власне, сьогодні у нашій рубриці ми перенесемося з вами у 19 століття, епоху, коли зароджувалися сучасні нації, а імена героїв гриміли на весь світ. Так ось сьогодні не снилося про це геройство, напевно, жодній рокензірці.
3: 2 червня 1882 року, рівно 144 роки тому, пішов життя чоловік, чиє ім'я стало синонімом свободи Джузеппе Гарібальді. Ховала вся Італія, світові газети вийшли з чорними рамками.
2: Для італійців це не просто генерал чи політик. Він національний символ, батько нації, один із лідерів Ресорджименто, руху за об'єднання Італії. До Гарібальді Апенінський півострів був клаптиковою ковдрою з дрібних, ворогуючих між собою королівств, значна частина яких перебувала ще під іноземним контролем. Гарібальди, вдягнутий у свою знамениту червону сорочку, разом із тисячою добровольців здійснив неможливе. Визволив південь країни, об'єднав її та подарував італійцям усвідомлення, що вони один великий народ. Його відвага, чесність і відмова від багатств, адже після перемоги він просто поїхав у свій маленький острів Капрера займатися сільським господарством, зробили його легендою ще за життя.
3: Але мало хто знає, що цієї великої історії мало не статися, бо вона завершилась набагато раніше і трагічніше, якби не один лікар з українським корінням.
2: В серпні 1862 року під час битви біля гори Амстромоне Гарібальді отримав важке поранення. Куля влучила в праву ногу, трохи вище кісточки, і ситуація була катастрофічною. Починається сильне запалення, рана гноїться. Найкращі екскулапи Італії, Франції та Англії збираються біля ліжка героя. Світила тогочасної медицини оглядають ногу, але не можуть дійти згоди. Де сама куля? Адже одні кажуть, що вона прийшла на виліт, інші, що вона глибоко в кісті. Але де саме, невідомо. Нагадуємо, друзі, що рентгену тоді ще не існувало.
3: Час минав, Гарібальді загрожувала ампутація ноги, а зважаючи на рівень тодішньої антисептики, швидка смерть від зараження крові. Консиліум зібралися за один день, пропонували деякі методи, аж раптом хтось із європейських колег вигукнув: нам потрібен Пирогов, тільки він зможе розібратися.
2: Микола Пирогов уже на той час був живою легендою, всесвітньо відомим хірургом, який пройшов Кримську війну та вперше в історії масово застосував ефірний наркоз і гіпсові пов'язки ще на полі бою. Коли до нього прибув закликаний італійськими патріотами вісник, Пирогов без вагань вирушив дорогу.
3: 31 жовтня 1862 року Пирогов прибуває до міста Спеція, де лежав поранений генерал. Поки інші лікарі сперечалися годинами, Пирогову знадобилося зовсім трохи часу. Він відмовився від болісного зондування рани залізними інструментами, яка лише мучила пацієнта. Натомість український хірург застосував свій унікальний метод – ретельну і м'яку пальпацію, тобто промащування пальцями, поєднання з анатомічним аналізом форми суглоба.
2: Пирогов упевнено заявляє: куля всередині. Вона застрягла з членування кісток, але чіпати її зараз і підписати генералу смертельний вирок. Хірург наполягає на спокої, вичікуванні та специфічному лікуванні, щоб організм сам виштовхнув стороннє тіло ближче до поверхні.
3: Більшість колег сприйняли це скептично, але авторитет Пирогова був беззаперечним. І що ви думаєте, за кілька тижнів куля дійсно змістилася туди, куди передбачав Пирогов. Її успішно вилучили, ногу врятовано, життя героя теж.
2: Гарібальді був зворушений до глибини душі. Він писав Пирогову листи вдячності і називав його своїм рятівником. В одному з листів італійський лідер зазначив: «Мій дорогий професор Пирогов, моя колишня поранена нога знову в порядку. Саме вашими видатними зусиллями, саме вашій майстерності та вашій доброті я зобов'язаний своїм одужанням».
3: Цей випадок став тріумфом не просто для Пирогова, а для всієї вітчизняної медичної школи. Цікаво, що згодом, коли Пирогов уже жив у своєму маєтку Вишня під Вінницею, зараз знаходиться у музеї Сидиба, він часто згадував цей італійський епізод як один із найяскравіших у своїй кар'єрі.
2: Коли 2 червня 1882 року серце Гарібальді зупинилося, на його улюбленому острові Капрера світ сумував за людиною, яка довела: ідеї свободи та єдності сильніше за будь-які армії. Та щоразу, коли ми згадуємо про об'єднану Італію, ми можемо з гордістю пам'ятати, що до цього великого європейського проєкту доклав руку у прямому сенсі наш видатний хірург Микола Пирогов.
3: Історія часто переплітає досі долі людей найдивовижнішим чином. Цінуйте свободу, вивчайте своє, залишайте на нашій хвилі. А ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. У Вінниці на громадських слуханнях погодили внесення змін до програми розвитку та підтримки ОСББ. У Вінницькій громаді захисники і захисниці з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно відвідувати комунальний басейн. На вулиці Матроса Кішки продовжують оновлювати дорожні покриття. Про це слухайте далі детальніше. У Вінниці відбулися громадські слухання, на яких усі охочі могли ознайомитися з проєктом змін до програми розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків громади на 2024-2028 роки. Зміни дозволять підвищити стійкість інфраструктури житлового фонду та покращити процес управління багатоквартирними будинками, в яких створені ОСББ. Відповідно до них пропонується виділення додаткового фінансування для надання доступних кредитів для об'єднань, які планують утеплити та енергомодернізувати будинки за програмою Фонду енергоефективності «Енергодім» через Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Ця установа надає ОСББ доступні кредити під 3-5% річних. Реалізація заходів, передбачених програмою, дозволяє покращувати стан будинків та зменшувати втрати тепла в холодну пору року. У Вінницькій громаді захисники і захисниці з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися муніципальною пільгою та проходити оздоровлення за допомогою водних процедур у комунальному басейні. Послуга діє з 2024 року. Спочатку 26-го нею вже скористалося 127 ветеранів. Загалом понад 600 оборонців з інвалідністю. У басейні введено посади інструктора з фізичної культури та фахівця з фізичної реабілітації. Безоплатно відвідувати басейн протягом 50 годин на рік можуть оборонці з інвалідністю внаслідок війни, отриманої з 2014 року, які є членами Вінницької міської тергромади, перебувають на обліку в єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги, також мають довідку лікаря, що підтверджує можливість відвідування басейну за станом здоров'я. Безкоштовно відвідувати басейн можуть також діти полеглих воїнів віком від 9 до 14 років. За додаткову інформацію можна звертатися на пряму лінію телефону на ветерана за номером 068-752-43-32. На вулиці Матроса Кішки продовжують оновлювати дорожні покриття. Через це до ранку 5 червня частина вулиці закрита для транспорту. Перекриття діє на відрізку від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69 на вулиці Матроса Кішки. На цій ділянці транспорт не курсує в обох напрямках. Об'їхати її можна вулицями Князів Курятовичів та Родіона Скалецького. Водіїв просять зважати на тимчасові дорожні знаки та заздалегідь обирати зручний маршрут для пересування. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами у місті найкомфортнішому для життя – у Вінниці.
2: Місто над Богом.
0: Для вас.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, місто потроху вмикає вогні, а ми вмикнули наші мікрофони. Ви слухаєте радіо «Місто над Богом» і з вами Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гу.
3: Вітаю та всіх.
2: Це час для тих, хто ще не спить, хто шукає відповіді або просто любить наше нічне місто. Отже, проведемо цей вечір разом. І, як завжди, традиційно в цей час ми дивимося, яка ж буде погода на завтра, друзі, на 3 червня 2026 року. А зранку обіцяють досить таки прохолодно, плюс 11 градусів, і поступово температура буде підніматися до максимальних плюс 17 градусів. Весь день завтра в Вінниці обіцяє бути хмарним. Сильні дощі, які йтимуть майже весь день, до вечора поступово має послабшати. Ну, друзі, неприємний вітерець зі швидкістю 5,7 метрів на секунду, такий північно-східний, буде додати такої прохолоди. Ну і вологість повітря практично буде по вся триматися в межах 89-94%.
3: А народний прогноз погоди каже, наші пращури помітили, що в цей день погода буде непогожою, то осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими. Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня сніг з крупою. У цей час уже відсвітають сади, продовжує квітнути малина, шипшина і горобина. Можуть з'явитися і перші гриби, червоноголовці, підберезовики та білі.
2: Ну, будемо надіятися, що дійсно у нас зима буде зі снігом, але не такою неприємною, як вона може бути. Принаймні, морозів не повинно. Отже, друзі, рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Книжкові новинки». Знаємося з найцікавішими історіями українських авторів і не тільки. Ось перша книга «Тінь малої ведмедиці», степовий роман Дар'ї Теплої. Колись давно серед степів, де каміння та трави знають більше, ніж люди, народився хлопчик із дивним спадком, живою родиною тінню. Кажуть, вона переходить від матері до первістка разом із першим подихом і може сховати людину від небезпеки. І лише в одному вона безсилена, сховає від людських помилок. Дитинство Веремієсу Райлу минає серед потрясінь 20-го століття, великого терору, арешту батька, німецької окупації, голоду. Його найближчими людьми стають мати Мотря і друг Караташ. Та одна ніж, коли Веремій відмовляється сховати матір у своїй тіні, змінює все. Минає десятиліття втрати боротьби, виростають нові покоління. В час великої сучасної війни на Сурайлів чатуватимуть нові випробування. Чи вдасться їм віднайти дорогу одне до одного та виправити помилки минулого? І чи здатна родина тінь урятувати тих, хто заблукав у темряві? Книжка «Тінь малої ведмедиці» Дар'ї Теплої.
3: Друзі, уявіть собі елітне, дуже затишне селище для літніх чоловіків у самому серці мальовничої Англії. Четверо пенсіонерів, кожен з якому за 80 збираються щочетверга в кімнаті відпочинку. Але вони не грають у лото чи доміно. Вони розслідують старі, нерозкриті вбивства, архіви яких їм таємно поставляє колишня поліціянка. Колишня медсестра, експершпигунка, затятий робітник, активіста, інтелігентний психіатр – ця четвірка має гострий розум і купу вільного часу. Але одного дня справжнє вбивство стається прямо у них під носом, і тут починається найцікавіше. Книга написана з неймовірним суто англійським гумором, вона дуже тепла, дотепна і тримає інтригу до останньої сторінки. Це ідеальне читання, щоб відпочивати головою, посміятися і знову повірити, що в життя прекрасне і повне пригод у будь-якому віці. Тому, друзі, Річард Осман, клуб убивств по четвергам.
2: Ще одна книга «Ясминовий пиріг» Вікторії Вещук. Великдень 2022 рік. Ольга повертається з Києва до рідного селища на Рівненщині. Ніде у домі із візерунками берегами і чекає мамика. Досі оплакує сма чоловіка, сестра, що намагається почати нове життя, і бабця, чия пам'ять повільно розчиняється між минулим і теперішнім. Саме від бабусі Олі дізнається про кулінарну книжку про бабці, сімейну реліквію, яку всі вважають втраченою. Чи вдасться дівчині знайти цю книжку і відтворити прабабцин рецепт ясминового пирога? І чи готова вона стати матріархатом сім'ї, чи ця книга, то і є господарство. Тож, книга «Ясминовий пиріг» Вікторії Вещук.
3: В епоху, коли нас щомиті відволікають смартфони, робота та стрес, ця праця стала справжнім порятунком. Зустрічайте! Глибока робота. Правила фокусування у російському світі від професора комп'ютерних наук Келлен Юпора. Автор піднімає проблему з кожному з нас. Ми ж постійно зайняті, але водночас нічого не встигаємо. Ми перевіряємо пошту кожні 5 хвилин, гортаємо стрічку новин, відповідаємо на дзвінки, а в результаті ми нічого не можемо з вами поробити. І тут автор нам пропонує все-таки зайнятися. В книги немає якоїсь порожньої мотивації в стилі там «візьміть і почніть робити». Натомість автор дає чіткі, часом радикальні, але дієві стратегії. Як правильно структурувати свій день, як приручити цифрові технології, як навчити свій мозок працювати в режимі максимальної продуктивності, витрачаючи на це менше часу. Якщо ви втомились від відчуття каші в голові, то ця книга точно для вас.
2: Ось такі сьогоднішні наші рекомендації книжкових новинок. Обирайте свої улюблені книги, надихайтесь і почуємося вже за декілька хвилин. Тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-90.

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики про хороше кіно. Знаєте, друзі, що бувають фільми, які, де такий, знаєте, заплутаний сюжет, або навпаки, якісь дуже-дуже дорогі спецефекти, а бувають стрічки, які беруть зовсім іншим, які беруть якраз таким враженим, ніби як це якась така своя атмосфера. Вони наче огортають нас таким теплим пледом і змінюють освітлення в кімнаті та змушують забувати про все навколо. Сьогодні, друзі, я хочу підготував і порекомендувати вам четвірку фільмів неймовірно естетичних та атмосферних. Отже, друзі, просто постарайтесь їх запам'ятати і сьогодні пошукати. Відкриває наш список класична романтична така настрою від Вуді Аллена «Опівночі в Парижі». Це історія про успішного голівудського сценариста і невиправного романтика, який приїздить зі своєю прагматичною нареченою до столиці Франції. Одного разу опівночі він сідає в старовинний автомобіль і магічним чином переноситься в Париж 1920-х років. Там він наживо знайомиться зі своїми кумирами – Ернестом Хемінгуєєм, Сальвадором Далі та Скоттом Фіцджеральдом. Це неймовірно тепла, легка, іронічна стрічка, яка пахне дощем, парижською кавою та такою якоюсь старенькою ностальгією. Ідеально підходить для вечора, коли хочеться просто якогось дива. А далі рухаємось. І справжній візуальний шедевр – це труднощі перекладу режисерки Софії Капполи. У центрі сюжету тут старіючий американський актор у виконанні Біллі Морея та молода самотня дівчинка, яку грає Скат Йоханссон. Вони випадково зустрічаються в барі розкішного готелю в самому центрі галасливого неонового Токіо. Обидва почуваються чужими в цьому мегаполісі і через це зближуються. Це фільм настрій. Тут мало діалогів, але дуже багато красивих кадрів, приглушеної музики, нічних краєвидів міста та тонкої емоційної близькості. Якщо вам хочеться чогось глибокого, спокійного і трохи меланхолійного, вмикайте без вагань. Труднощі перекладу. Третій фільм, який можна вам порекомендувати, це «Гурманський рай» та «Сонце Італії». Якщо вам не вистачає сонця, тепла та яскравих смаків, то ваша ідеальна таблетка – це стрічка прянощі та пристрасті режисера Ласела Гальстрема. Історія розповідає про мальовниче містечко на півдні Франції. Сім'я емігрантів з Індії відкриває кафе з традиційною гострою кухнею прямо навпроти знаменитого французького ресторану, яка має зірку Мішлен. Починається справжня кулінарна та навіть культурна війна. Але цей фільм настільки апетитно знятий, що під час перегляду ви буквально відчуватимете запах запеченої риби, соковитих овочів та ароматних спецій. Це надзвичайно добре сонячне кіно про пристрасть до своєї страви, кохання та, звісно ж, про смачну їжу. Маленька порада. Не дивіться його на голодний шлунок. Друзі, і наостанок стрічка для тих, хто любить затишні розслідування під тріск каміна. Неймовірний детектив «Ножі на голову». Сюжет розгортається у старовинному маєтку, де святкували 85-річчя відомого автора романів. Наступного ранку ювіляри знаходять мертвим, а під підозру опиняється вся його ексцентрична родина. За справу береться витончений детектив Бенуа Блан, який блискуче зіграв Даніель Крей. Фільм зачаровує своєю осінньою атмосферою. Плетені светри, масивні дерев'яні меблі, таємні кімнати і багато гумору. Це стильний, сучасний погляд на класичні детективи Агати Крісті, який затягує з першої хвилини. Ну що, друзі, ви тепер маєте готове меню на найближчий вечір. Романтичний Париж, нічне Токіо, смачна Франція та загадковий детективний маєток. Обирайте на свій смак, заварюйте запашний чай і насолоджуйтеся магією кіно. А ми рухаємося далі цим вечором. Все буде Україна!

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мови». І сьогодні ми з вами поговоримо про синонімію такого слова, як «дрібниця». Здавалося б, дріб'язок – це найближчий і непопулярніший синонім. Але є ще дрібнота. Частіше вживається збірне поняття, наприклад, про сукупність дрібних речей або людей. Дурниця – це коли дрібниця є чимось неважливим, безглуздим або навіть невартим уваги. Порожняк – це вже розмовне слово, що означає щось без змісту чи цінності. Або пустяк – це теж таке розмовне і часто вживається в побуті, хоча має таке певне розмовне розбарвлення. Коли ми з вами говоримо про дрібницю як про елемент чогось більшого, то деталь – це нейтральні слова, що вказують на конкретний елемент справи чи розповіді. Нюанс – тонка, ледь помітна дрібниця, проте може бути важливою. І штрих – це маленька деталь, яка доповнює загальну картину. Наприклад, важливий штрих до портрета. Синонім з відтінком меншої вартості чи зневаги – це коли ми хочемо підкреслити, що річ абсолютно не варта нічого. Дрібничка або дрібничка-витребенька – це щось суто для розваги чи краси без практичної цінності. Мильна бульбашка – щось, що здається великим, але насправді є пустим і нікчемним. Тріска або порошинка – вживається у переносному значенні, щоб показати мізерність предмета чи явище порівняно з чимось великим. Замість одного слова «дрібниця» в українській мові неймовірно соковито звучать ідіоми. Вони ідеально підійдуть для наших, наприклад, в ефірів або взагалі до ваших якихось слів. Кіт наплакав про дуже малу, мізерну кількість чогось. Крапля в морі – нікчемно мала частина порівнювати з тим, що потрібно. Пшик – це коли щось масштабне закінчилося нічим. Дуля з маком або дірка від бублика – коли йдеться про повну відсутність цінності. І за холодну воду не братися. Робити лише якісь найдрібніші, незначні якісь справи. Отакі, от, друзі, синоніми та ідіоми в нашому чудовому слову «дрібниця». Надіємося, що ви збагатили тепер свої знання з української мови і тепер будете соковитіше нею розмовляти. І, друзі, підходить до завершення наш ефір. І наостанок, як завжди, ми хочемо вам всім нагадати, що ми є українці. Ми є народ, який вміє вставати, навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, який ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе. Працюємо разом і пам'ятаємо. Україна – це ми. З вами в студії був Олександр Мончак на позивний ОСА. І, як завжди, тримайте порох сухим та пам'ятайте, все буде Україна. Добраніч, друзі!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Продовжує виїзди у громади Вінниччини пересувний мамограф «Квітка». У Козятині модернізують відділ РАЦУ. У Вінниці відбудеться дитячий забіг з перешкодами «Характерники». Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Продовжує виїзди у громади пересувний мамограф «Квітка». У червні він працюватиме у таких громадах. Стрижавка – 4 і 5 червня, Уланів – 8-9, Тростянець – 11-12, Оратів – 15 і 16 червня, Шаргород – 18-19, Вендичани – 22-23, Якушинці – 25 червня, Дашківці – 26 і Агрономічне – 29-30 червня. У Подільському регіональному центрі онкології зазначають, обстеження безоплатне за наявності роздрукованого та наявного Е-направлення від сімейного лікуючого лікаря. У Козятині модернізують відділ РАЦУ. Депутатський корпус Козятинської міської ради прийняв рішення передачі субвенцій в сумі 300 тисяч гривень на облаштування і покращення умов праці працівників РАЦУ. Завдяки цьому вже вдалося зробити перший крок – замінити старі вікна на нові, сучасні та енергоефективні. Днями відбулася і робоча зустріч із колективом місцевого відділу РАЦУ. Під час зустрічі його представники висловили подяку громаді за таку підтримку. 6 червня у Вінниці на стадіоні Центрального парку імені Леонтовича відбудеться дитячий забіг з перешкодами «Характерники». Вік його учасників – від 2 до 11 років. Організатори події – громадська організація «Air Fitness 365» за підтримки Комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Учасники отримують дизайнерську медаль, пов'язку та браслет. Далі голова громадської організації «Air Fitness 365» Руслан Кобялко.
2: Презентуємо вам нашу дизайнерську металеву медаль проекту «Характерники». Її отримає кожен фінішер, хто подолає дистанцію та перешкоди. І це не просто медаль. Це пам'ять про емоції, про характер, про витримку, про мужність і про перемогу над собою. І найцікавіше – наш герой. Це кожен учасник. Наші юні характерники будуть схожі на нашого героя. Попереду емоції, перешкоди, вода, справжній дух, справжня перемога над собою. Тому я запрошую всіх, хто ще не долучився до нашого заходу, реєструйтесь за посиланням і давайте разом подаруємо справжнє свято, справжні емоції нашим дітям. І вони обов'язково вам скажуть дякую. До зустрічі на старті. Буде круто!
1: Організатори наголошують, що ця подія має на меті популяризувати активний спосіб життя серед дітей, а також створити безпечне та дружнє середовище для перших кроків у спорті. Подібні ініціативи сприяють розвитку витривалості, характеру та впевненості у власних силах. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Антон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особа сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: My mama called me crying.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці ветерани можуть безкоштовно та за пільговими тарифами пройти обстеження здоров'я у міському лікувально-діагностичному центрі. У Вінниці відбулася презентація робіт вихованців школи актуального мистецтва. У Вінниці діятимуть безкоштовні літні клуби для дітей ВПО. Про це слухайте далі. У Вінниці ветерани можуть безкоштовно та за пільговими тарифами пройти обстеження здоров'я у міському лікувально-діагностичному центрі. Зокрема, воїни з інвалідністю першої-другої груп та звільнені з полону отримують послуги безкоштовно, а ветерани третьої групи інвалідності та учасники бойових дій мають в цьому закладі знижку у розмірі 70% від вартості обстеження. Окрім воїнів та ветеранів, пільги мають родини загиблих, захисників і захисниць, постраждалі учасники Революції Гідності, люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вдови, вдовиці та батьки померлих таких мешканців міста, вдови почесних громадян міста, члени сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані. Вони можуть скористатися послугами, оплативши 30% їхньої вартості. За 60% від загальної суми послуги доступні для переселенців, отримувачів субсидій та малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу. Нагадаємо, що лікувально-діагностичний центр знаходиться за адресою: вулиця Київська, 68. Телефон для довідок 0800 60 50 20. У Вінниці відбулася презентація робіт вихованців школи актуального мистецтва, нового освітнього напряму, створеного на базі дитячої художньої школи за підтримки Департаменту культури Вінницької міської ради. Проєкт став спробою поєднати класичну мистецьку освіту із сучасними художніми практиками. Від лекцій і майстер-класів до перформансів та інсталяції. В експозиції перший крок представили близько 40 робіт учнів, які впродовж кількох місяців працювали над власними мистецькими висловлюваннями, досліджуючи межі сучасного мистецтва та його вплив на суспільство. У Вінниці з 29 червня по 9 липня діятимуть безкоштовні літні клуби для дітей ВПО. До участі запрошуються учні перших 11 класів. Заняття проходитимуть офлайн по буднях з 10 до 13. У програмі українська та англійська мови, математика, історія, ігрові активності та емоційне розвантаження. Формат поєднує навчання, спілкування та командну взаємодію. Для участі необхідно зареєструватися до 5 червня. Кількість місць обмежена. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Кирило Вінничан. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Відкрито прийом заявок на конкурс для молодих українських художників «Мухи-2026». У 2027 році можуть розширити ініціативу «Тисячу весна» на книги та онлайн-ігри. У Східній Африці відкрили першу українську книжкову полицю. Далі про це і не тільки детальніше. В Україні відкрився прийом заявок на конкурс для молодих митців і мисткинь «Мухи-2026», який уже став однією з ключових платформ для сучасного мистецтва. Подати роботи можна до 21 червня, після чого міжнародне журі обере 10 фіналістів для участі у виставці в Івано-Франківську. Переможець конкурсу отримає 70 тисяч гривень і можливість реалізувати власний мистецький проєкт із професійною кураторською підтримкою. Двоє інших фіналістів також матимуть фінансову нагороду та шанс розвивати свої виставкові проєкти на професійному рівні. «Мухи» існує з 2009 року і залишається важливою ініціативою для підтримки молодого українського мистецтва та виходу його на міжнародну сцену. Уже у 2027 році державну програму «Тисяча весна» можуть розширити не лише на кіно та музику, а й на книжкову сферу та розробку онлайн-ігор. Міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що в бюджетній декларації на 2027 рік уже передбачено збільшення фінансування ініціативи. За її словами, обсяг підтримки може зрости з 4 до 6-8 мільярдів гривень, якщо культурна спільнота активно долучиться до створення нових українських проєктів. Програма «Тисяча весна» була створена як відповідь на потребу в якісному українському культурному продукті та альтернативі російському контенту. Цьогоріч організатори вже отримали велику кількість заяв, серед яких, за словами Тетяни, є чимало амбітних ідей у сфері культури та креативних індустрій. Якщо зміни ухвалять, українські книги та відеоігри вперше зможуть претендувати на державну підтримку в межах масштабної культурної програми на рівні з фільмами, серіалами та музичними проєктами. Українська культура продовжує відкривати нові горизонти. У Кенії офіційно запрацювала перша в Східній Африці українська книжкова поличка. Ініціативу реалізували в межах проєкту Олени Зеленської, який вже об'єднав майже 400 книжкових полиць у 72 країнах світу. Відтепер читачі в Кенії зможуть знайомитися з Україною не лише через новини, а й через літературу, історію та культурну спадщину. Під час відкриття також підписали меморандум про співпрацю між Національною бібліотекою України імені Вернадського та Національною бібліотечною службою Кенії. Особливою частиною події став символічний флешмоб до Дня Африки, під час якого учасники вишили карту континенту українськими традиційними техніками. Незалежний Горож Залаштунка став справжньою сенсацією прокату, зібравши рекордні 81 мільйонів доларів у Північній Америці лише за перший вікенд. Стрічка не тільки встановила новий рекорд студії А24, а й перевершила прогнози аналітиків майже вдвічі. Особливо вражає те, що фільм зняв 20-річний режисер і блогер Кейн Парсонс, для якого це став найгучніший успіх у кар'єрі. При бюджеті близько 10 мільйонів доларів світові збори Залаштунків уже сягнули 118 мільйонів, що робить проєкт одним із найприбутковіших релізів року. В основі сюжету – моторошна історія про нескінченний лабіринт загадкових кімнат, куди зникає герой, а його психотерапевтка вирушає на небезпечні пошуки. Аналітики вважають, що

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні офіційно завершилася програма державного кешбеку на пальне. 1 червня стартувало фінансування виплат пенсій українцям за перший місяць літа. Honda відкликає майже 100 тисяч автомобілів. Про це слухайте далі. В Україні офіційно завершилася програма державного кешбеку на пальне. Вона тривала до 31 травня 2026 року. Українці, які встигли накопичити кошти за цією програмою, ще мають час їх використати. Кешбек на пальне запрацював 20 березня 2026 року як тимчасовий захід підтримки населення на тлі різкого зростання світових цін на нафтопродукти через загострення ситуації на Близькому Сході. За цей час програмою скористалося майже 2 мільйони 300 тисяч українців. До програми долучилися понад 220 операторів АЗС по всій країні. 1 червня стартувало фінансування виплат пенсій за перший місяць літа. Загального перерахунку у червні в Україні не буде. Проте окремі категорії пенсіонерів усе ж отримують підвищені суми та доплати. Звертатися до ПФУ не потрібно. Надбавка нараховується з дня досягнення відповідного віку. Загальний розмір пенсії отримувача не повинен перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Якщо пенсіонер народився 1 числа місяця, він одразу отримає повну надбавку. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20 число, доплату нарахують лише за дні після досягнення ним відповідного віку. Компанія Honda оголосила про масштабне відкликання майже 100 тисяч автомобілів через дефект датчика ваги на передньому пасажирському сидінні. Проблема може вплинути на роботу подушок безпеки та підвищити ризик травмування під час аварії. Під відкликання потрапили десятки моделей Honda та Acura, випущених в період з 2016 по 2026 роки. Серед них популярні Civic, Accord, Pilot, Odyssey та інші. У Honda пояснили, що першопричиною проблеми стали наслідки стихійного лиха на підприємстві одного з постачальників. Після цього було змінено матеріал друкованої плати датчика на альтернативний варіант, який, як виявилося пізніше, не пройшов достатньої перевірки для тривалої експлуатації. Це призвело до додаткових механічних навантажень і появи мікротріщин. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: 92,7 FM. Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Перший фільм про депортацію кримських татар дублювали українською. Шакіра виграла суд проти іспанської податкової. Потап і Настя Каменська оголосили про відновлення дуету. Звернення записали російською. Далі про це і не тільки детальніше. До 82 роковин депортації кримських татар фільм «Хайтарма» вперше отримав повноцінний український дубляж, що зробило його доступнішим для ширшої аудиторії. Стрічка режисера Ахтема Сейтаблаєва розповідає про трагедію 1944 року та залишається першим художнім фільмом про депортацію кримсько-татарського народу. У новій версії збережено кримсько-татарську мову, але більшість акторів уперше озвучили свої ролі українською, надавши фільму нового звучання. За словами продюсерів, мета дубляжу – передати історію як частину спільної української пам'яті, а не лише окремий епізод минулого. Ідея української версії з'явилася ще у 2022 році. До роботи над нею долучилися кілька медійних і державних структур, що підкреслює її суспільну вагу. Сам фільм розповідає про льотчика Медхана Султана та насильницьке виселення кримських татар сьогодні розглядають як важливий інструмент збереження історичної пам'яті. Під час Каннського кінофестивалю Себастьян Стен різко висловився про політичну ситуацію у США, коментуючи наслідки повернення Дональда Трампа до влади. Його слова пролунали на тлі промо нового фільму «Фіор», де журналісти також згадали попередній проєкт актора «Стрічко учень», у якій він зіграв Дональда Трампа. Актор прямо заявив, що нинішній стан суспільства викликає в нього тривогу, назвавши ситуацію дуже-дуже поганим місцем. Він пояснив, що його занепокоєння пов'язане з медіаконцентрацією, тиском і спробами обмежити свободи слова, які, на його думку, вже давно проявлялися в реальному житті. Себастьян нагадав, що ще під час роботи над учнем команда стикалася з погрозами судових позовів і спробами зупинити вихід фільму. Попри скандальні заяви, його нова стрічка «Фіорд» отримала 10-хвилинні овації в Каннах і стала однією з найцікавіших прем'єр фестивалю. Колумбійська співачка Шакіра здобула перемогу в суді проти іспанської податкової служби, яка роками вимагала від неї мільйонні виплати. Національний суд Іспанії скасував штрафи, пов'язані з податковим періодом 2011 року, та постановив повернути артисті понад 60 мільйонів євро. Податково стверджувала, що зірка проживала в країні понад 183 дні, однак суд визнав ці докази недостатніми. У рішенні також зазначено, що значну частину того року Шакіра перебувала за кордоном через світові гастролі та професійні зобов'язання. Після оголошення вердикту співачка заявила, що роками зазнавала тиску та публічного осуду, попри відсутність доведеного шахрайства. Водночас справа ще не завершена остаточно, адже іспанська податкова може оскаржити рішення у Верховному суді країни. Потап і Настя Каменська оголосили про повернення дуету «Потап і Настя» після 9-річної паузи. Про возз'єднання артисти повідомили в Інстаграм, записавши звернення до фанів російською мовою, що вже викликало активне обговорення в мережі. Вони заявили, що історія дуету ще не завершена, і оголосили про старт нових концертів під брендом, який колись зробив їх зірками. Перший виступ після повернення запланований на 19 грудня у Нью-Йорку, що фактично відкриває нову міжнародну сторінку їхнього проєкту. Раніше дует існував з 2006 року, але в 2017 році артисти поставили його на паузу, щоб розвивати сольні кар'єри та інші музичні проєкти. Після початку повномасштабної війни обидва артисти живуть і працюють за кордоном, паралельно продовжуючи створювати музику та виступати з різними проєктами. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердоки, ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердоки, ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впереду, доки він стук, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впереду, доки ти чуєш стук, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: сили вінничан. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Відкрито прийом заявок на конкурс для молодих українських художників «Мухи-2026». У 2027 році можуть розширити ініціативу «Тисячу весна» на книги та онлайн-ігри. У Східній Африці відкрили першу українську книжкову полицю. Далі про це і не тільки детальніше. В Україні відкрився прийом заявок на конкурс для молодих митців і мисткинь «Мухи-2026», який уже став однією з ключових платформ для сучасного мистецтва. Подати роботи можна до 21 червня, після чого міжнародне журі обере 10 фіналістів для участі у виставці в Івано-Франківську. Переможець конкурсу отримає 70 тисяч гривень і можливість реалізувати власний мистецький проєкт із професійною кураторською підтримкою. Двоє інших фіналістів також матимуть фінансову винагороду та шанс розвивати свої виставкові проєкти на професійному рівні. «Мухи» існує з 2009 року і залишається важливою ініціативою для підтримки молодого українського мистецтва та виходу його на міжнародну сцену. Уже у 2027 році державну програму «Тисячу весна» можуть розширити не лише на кіно та музику, а й на книжкову сферу та розробку онлайн-ігор. Міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що в бюджетній декларації на 2027 рік уже передбачено збільшення фінансування ініціативи. За її словами, обсяг підтримки може зрости з 4 до 6-8 мільярдів гривень, якщо культурна спільнота активно долучиться до створення нових українських проєктів. Програма «Тисячу весна» була створена як відповідь на потребу в якісному українському культурному продукті та альтернативі російському контенту. Цьогоріч організатори вже отримали велику кількість заяв, серед яких, за словами Тетяни, є чимало амбітних ідей у сфері культури та креативних індустрій. Якщо зміни ухвалять, українські книги та відеоігри вперше зможуть претендувати на державну підтримку в межах масштабної культурної програми на рівні з фільмами, серіалами та музичними проєктами. Українська культура продовжує відкривати нові горизонти. У Кенії офіційно запрацювала перша в Східній Африці українська книжкова поличка. Ініціативу реалізували в межах проєкту Олени Зеленської, який вже об'єднав майже 400 книжкових полиць у 72 країнах світу. Відтепер читачі в Кенії зможуть знайомитися з Україною не лише через новини, а й через літературу, історію та культурну спадщину. Під час відкриття також підписали меморандум про співпрацю між Національною бібліотекою України імені Вернадського та Національною бібліотечною службою Кенії. Особливою частиною події став символічний флешмоб до Дня Африки, під час якого учасники вишили карту континенту українськими традиційними техніками. Незалежний Горож Залаштунка став справжньою сенсацією прокату, зібравши рекордні 81 мільйонів доларів у Північній Америці лише за перший вікенд. Стрічка не тільки встановила новий рекорд студії А24, а й перевершила прогнози аналітиків майже вдвічі. Особливо вражає те, що фільм зняв 20-річний режисер і блогер Кейн Парсонс, для якого це став найгучніший успіх у кар'єрі. При бюджеті близько 10 мільйонів доларів світові збори залаштунків уже сягнули 118 мільйонів, що робить проєкт одним із найприбутковіших релізів року. В основі сюжету – моторошна історія про нескінченний лабіринт загадкових кімнат, куди зникає герой, а його психотерапевтка вирушає на небезпечні пошуки. Аналітики вважають, що успіх залаштунків може змінити правила гри в Голлівуді, довівши, що популярні ютуб-потворці здатні створювати великі кінематографічні хіти. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Упер.

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.